Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: vechiul mai.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Radio Someș, oriunde și online.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La numai 14 km de municipiul Cluj, pe văluritele dealuri ale podișului Someșan, pline cu pomi fructiferi și înverzite în pășuni și fânațe, se întind hotarele frumoasei comune Chinteni din județul Cluj. Pe lângă satul de reședință, unde se află centrul administrativ, comuna mai are în alcătuire satele Deușu, Veiurdeni, Măcicașu, Pădureni, Satul Lung, Săliștea Veche, Sânt Mărtin și Vechea. Valea Chintăului taie dealurile comunei și prin lungile ei se ascund terenuri agricole și gospodării până la vărsarea în Someșul Mic. Mai jos de Chinteni s-a format natural un lac care s-a dezvoltat ca ecosistem natural minunat și atrage mulți turiști și pescari în zonă. Izvoarele istorice cercetate de Simeon Abraham, care a scris monografia satului Chinteni, arată că prima pomenire în înscrisuri este din anul 1263, însă cele mai vechi urme arheologice ale viețuirii pe aceste meleaguri sunt semnalate din Neolitic, epoca bronzului, epoca fierului și mai apoi din perioada daco-romană. Pentru perioada în care teritoriile au aparținut Imperiului Roman, săpăturile arheologice de pe dealul Tulgheș au adus la lumină vestigiile uneia dintre cele mai mari vile rustice din Dacia. Așezarea antică are suprafață de 4 hectare și este înconjurată cu un zid de piatră de care sunt lipite mai multe clădiri și un turn. În total, în interiorul incintei au fost identificate 11 corpuri de clădire, între care au fost cercetate o clădire cu rosturi economice, o casă de locuit și o baie foarte extinsă. În apropiere, pe terasa Polog au fost identificate alte clădiri romane. De asemenea, în punctul Pusta Falău, pe dreapta Văii Chintăului, s-au descoperit urmele a 6 clădiri. La nord-vest de acest grup de clădiri s-au identificat urmele altor 2 construcții. Alături de siturile arheologice, pe raza localității Chinteni se află și alte monumente istorice frumoase și reprezentative pentru trecutul Ardealului, care se cer vizitate, ca Biserica de Lemn Sfântul Apostol Pavel din satul Săliștea Veche, datând încă din secolul al XV-lea, Biserica de Lemn Adormirea Maicii Domnului din satul Vechea, de la 1726, Biserica Sfinței Arhanghel Mihail și Gavril, din Feiurdeni, Biserica Romano-Catolică a tuturor sfinților din Chinteni sau Monumentul Eroului Necunoscut, care aduce cinstire celor ce și-au dat viața în războaiele mondiale pentru libertate, unitate și independență în România. Deși creștinii ortodoxi din comună sunt majoritari, creștinii celor 4 biserici, ortodoxă, greco-catolică, romano-catolică și reformată, în Chinteni și în satele aparținătoare, trăiesc în armonie și bună înțelegere. Iubitorii de istorie, cum spuneam, pot găsi urme ale trecutului reprezentative pentru Ardeal în toate satele comunei. Descoperiri arheologice, bisericuțe de lemn, monumente de arhitectură sau de for public, în Deușu, Măcicașu, Feiurdeni, Pădureni, Satul Lung sau în Vechea, unde sub îndrumarea profesorului Vasile Suciu a fost creat un mic muzeu care cuprinde obiecte care descriu trecutul milenar. Tradițiile vii se pot regăsi cu tot farmecul lor în manifestările folclorice în care dansul, cântecul și portul chintăoanilor strălucesc ca nestemate ale culturii populare românești. Aerul patriarhal al satelor comune și istoria îndelungată au fost asumate de primărie și Consiliul Local ca un farmec și un potențial al comunei Chinteni din județul Cluj și patrimoniul istoric a fost transformat într-o forță a dezvoltării pe linia turismului. Astfel a luat ființă centrul de informare turistică și el este prevăzut să se dezvolte cu toate funcțiunile lui în strategia pe termen lung a comunei. Turismul peisagistic și cel de agrement este valorificat datorită existenței în comuna Chinteni, pe locul numit Fânațele Clujului, a uneia dintre cele mai importante rezervații botanice din județ, iar la Cerăi, în apropiere de Pădureni, a unei vestite poieni de narcise, căutată în fiecare an de mulțime de turiști. Investițiile administrației comunei au dus la crearea unor condiții de viețuire pe standarde europene pentru locuitorii comunei, prin dezvoltarea infrastructurii rutiere, a celei din cultură, sănătate și învățământ, astfel încât comuna Chinteni din județul Cluj se prezintă călătorului prin Ardeal ca un model de dezvoltare rurală, care are toate datele de a mulțumi orice oaspete, oricât de exigent, prin istorie și prin prezent. Cu mult drag și cu multe oferte de timp liber și îmbogățire sufletească, sunteți așteptați în comuna Chinteni din județul Cluj. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrică, alături de fete, de Ralu și de Ioana. Bună dimineața, fetelor!
3: Bună dimi!
4: Bună dimineața, frumoșilor! Vă spune și Ioana, oh my god! Vă spune și Ioana alături de Petrică și Ralu.
2: Fantastic.
4: Pentru că Petrică încă a venit.
3: Da. Mi-a fost dor de tine.
2: Am venit, dar nu stau mult. Nu stau mult că am treabă, am nebunie, nu e. Cum credeți voi?
4: Păi tu știi că nouă ne place fără tine sau nu știi, am uitat să spun.
2: Intuiesc.
3: Da, ne-am simțit foarte bine, am făcut
2: fără
3: tot
2: mine,
3: ce am vrut noi. Da.
4: Nu chiar, Ralu, dar nu acum.
2: Dar ce credeți, fetelor, vremurile acelea s-au terminat? No. Faceți voi ce vreți.
4: Nu chiar.
2: Brace yourself.
4: Nu chiar.
2: Pe cum adică nu chiar?
4: Pe nu, eu mereu voi face ce vreau. Asta e scopul meu în viață.
2: Vai.
3: Ne-am simțit bine.
2: Lucruri.
3: Nu, Ioana, ne-am simțit bine.
4: Da, la 10 am plecat de la servici. Ce
3: da,
4: să mai faci?
3: Am închis tot, ne-am dus.
2: În unele zile chiar și pe la 9.
4: În unele zile chiar nici n-am închis.
2: Asta e.
4: Bine, măi.
2: Asta ce e cred? Cel mai bine. Da, da, dragii noștri, 16 septembrie, să aveți parte de o zi minunată, mijlocul săptămânii a venit. Copilașii sunt pe la școală, da?
4: Nu, no, păi de la 8 sunt copilașii.
2: Da, de la 8
3: începe. Sunt în drum, poate, nici măcar, că e abia 7.
4: El a rămas pe Europa ceva, pe fustul, ceva
3: păi nu,
4: ore din alea.
3: Pe fustul pe care era, el era 6 acum,
2: da,
3: nu?
2: Da, da, că... da, da. Voi n-ați făcut, n-aveați și ore de la 7 la școală, că eu aveam.
4: Da, ba da, numai că astea sunt cazuri mai rare.
2: Oh, aveam, da, cred aveam că o dată sau de două ori pe da. Săptămână aveam și,
4: eu,
2: și de la 7.
4: Eu nu am avut niciodată, dar știu că aveau alții.
2: Nu că nu aveai, tu nu participai.
4: Hei, ba da, du-te mă că la școală.
2: Haide, bine.
4: Doamna Piri.
2: Semenea minciunie, oameni buni. 16 septembrie, ia să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în această zi. În 16 septembrie 1382, Maria de Anjou era proclamată regina Ungariei. În 1836, domnul țării românești Alexandru Ghica instituie ca noua monedă a țării leul, unitate teoretică de cont echivalentul a 60 de parale. Ne place, ne place. Leu, 2 lei, începeau și ei.
4: Da.
2: 1968 se deschide la Sibiu primul congres național bisericesc al românilor ortodoxi din Transilvania și Ungaria. Se adoptă statutul organic care consfințește principiile fundamentale ale autonomiei mitropoliei ortodoxe române din Transilvania și Ungaria. În 1880, înființarea societății farmaciștilor din România. Ne place și acest lucru. Ia să vedem, am mai găsit noi ceva interesant. 1966, inaugurarea noii opere Metropolitan din New York. E, pe acolo dacă mă ajunge și noi puțin să ne luăm fracul.
3: New York.
2: De seară pe la New York, frumos.
4: Ce dacă ziceți? Ne dorim, vom ajunge, ești mea.
3: Într-o delegație.
4: Bine.
3: De la lucru,
4: am bine,
3: nu?
4: Vrei să vezi?
2: Vezi dumneavoastră cum se visează, chiar și cu ochii deschiși câteodată.
4: Am prieteni, măi, în New York, ce belea ești.
2: Sigur, da, e pe undeva să nu ai, că tu ai peste tot. 1976 a intrat în funcțiune prima platformă românească de foraj marin. Și în 1992 are loc așa numita Miercuri Neagră, declanșată de speculații voluntare care forțează guvernul britanic să retragă lira sterlină din mecanismul european al cursului de schimb. În 1997, trezoreria Regatului Unit a estimat costul Miercurii Negre la 3,14 miliarde de lire sterline, care a fost revizuit la 3,3 miliarde de lire sterline în 2005, în urma documentelor publicate. Estimările anterioare plasau pierderile într-un interval mult mai mare, între 13 și 27 de lire, de miliarde de lire sterline.
5: Băi, au pierdut ceva.
4: Nu știu, că nu pot să fac calcul acum, sincer.
3: Dar te credem pe cuvânt.
2: Mult prea mult.
4: Că tu zici, da.
3: Te credem.
4: Da, da. Eu încă nu m-am trezit, deci dorm de ieri, adică n-ai cum.
3: Noi dormim pe noi de când lumea.
2: Important este la un de la moment Petrica. Dat să
4: da, da, da. De ce l-ai parafrazat?
3: Păi că știam că urmează
4: da,
3: ceva de genul.
2: 1867 venea pe lume Vintilă I.C. Brătianu, cel de-al 31-lea prim-ministru al României. Ia să vedem ce nașteri mai avem. În 1916, David Davidescu, inginer agrochimist român, membru al Academiei Române.
3: B.B. King.
2: B.B. King.
3: Nu e cel care cântă Stand By Me?
2: Stand By Me.
3: Stand By Me.
2: Probabil, da. 1940, Maria Alexandrescu Vianu, istoric al artei antice și arheolog român. 1956, David Copperfield, magician american. Pe asta îl știți, n-aveți cum.
4: Tot din New York sau nu știți?
3: New Jersey.
4: Tot ceva cu New.
3: New Jersey,
2: chiar. Orice, dar cu New să fie.
4: Topă New.
2: Așa, în 1957, Maria Nagy, cântăreață de limbă maghiară din România, venea pe lume și...
3: Marc Anthony, 1968, cântăreț, compozitor, actor și producător american de origine portoricană.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, Puerto Rico, ne place, da? Și ca da. Și sărbători, dragii noștri, astăzi este Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon și totodată Ziua Europeană de Prim Ajutor. Deci cam acestea sunt, ia să vedem dacă mai avem ceva. Ziua Independenței Mexicului, Ziua Independenței Statului Papua Noua Guinee, Ziua Colectării Pietrelor și Ziua Guacamole.
3: Uai, ce-ar merge un guacamole.
2: Un guacamole, da.
3: Da.
2: Ar merge așa de dimineață, un pic de pâine prăjită.
3: Așa, cu... la micul dejun.
4: Ochiuri.
2: Ochiuri.
4: Dar merge, nu în ulei, da.
2: Merge, merge, merge, merge. Ulei. Ne place. Da, oameni buni, 7 și 8 minuțele, trece timpul foarte, foarte repede, sau doar mie mi se pare acest lucru.
3: Păi ce deja e septembrie, aproape octombrie, ne apropiem de Crăciun.
2: Acum cu asta, cu ne apropiem de Crăciun un pic.
3: Păi oamenii deja își pregătesc revelioanele, unde și le fac, unde pleacă, unde merg, nu?
2: V-ați pregătit revelioanele, unde plecați, ce
4: da,
2: faceți?
4: Dar știți că nu s-așa organ. Mă duc în New York de revelion, nu, ia zi. No, bam, mai întreabă-mă numai.
2: Ai, ai, ai, asemenea minciuni, asemenea
4: minciuni. Mai zic dacă vrei, mai am niște destinații,
2: da? N-ai, nicio treabă. Păi dar până să înceapă toate acestea, începe Puntea. Da, simpozionul Radio Someș.
4: Bine, vin și acolo, da.
3: Și acolo.
2: Asta e cea mai apropiată. Uite, mai puțin de, de două luni mai avem până la Puntea. Deci mai puțin de două luni, cel mai mare eveniment pe care îl organizăm, dragii noștri, care aduce la oaltă toate administrațiile publice locale. La Cluj se va întâmpla chiar de lăsatul secolului. Bun, hai să vedem ce informațiuni avem, fetelor. Astăzi avem parte de emisiunea Oameni și Pasiuni.
3: Da, alături de noi va fi doamna Ana Maria Ștefănuțiu, care este cofondatoarea Geoplast odată, și Rozer House de la Colibița, în județul Bistrița-Năsăud.
2: Superbe ambele.
3: Și urmează să introducă noutăți în meniu, să știi.
2: La Rozer House?
3: Da.
2: Ce?
3: Da, nu ne-a spus doamna exact ce și cum, dar lucrează la ceva.
2: Băi, oricum e frumos.
4: Și are
2: tare
4: acolo un un șef, ca să zic așa, un bucătar foarte, foarte, foarte, foarte priceput și foarte cald și foarte fain. Chiar așa, dacă ne ascultă, îl pup și vei pe soția lui. Nu dau nume, da?
2: De bine.
4: Da, îmi plac amândoi și sunt foarte fain, să știi.
2: Și nu vrei să se știe despre cine este vorba, am înțeles.
4: Acum tot, cine e client Roser House la Colibrița, îl știe, n-are cum să nu știe, pentru că iese adesea din bucătărie.
2: Oricum, foarte, foarte bună și mâncărică. Alpace.
4: Da, așa le-au de mult, da.
2: Alpaca de acolo, da.
3: Da, alpacele. Eu vreau să mă duc să văd alpacele.
2: Păi, da, acum așteaptă măcar să termin matinalul. Te duce cu noaptea în cap la alpaca. Da, dragii noștri, vă pregătim și ceva muzicuță. Nu uitați că de la 9 la 10 avem parte și de emisiunea noastră de dedicații muzicale. Cum a fost, fetelor, cât am lipsit, au venit dedicațiile?
3: Vai de capul nostru, am avut și pentru o bunicuță, și pentru soții, și pentru soț, și pentru tot ce vrei tu.
2: Deci pentru toată lumea, da, au fost dedicații.
3: Și cu muzică faină și
4: nu, pentru
3: tot.
4: Noi n-au fost numai. În rest, pentru toată lumea.
2: Dați-le, vă rog, și fetelor dedicații.
3: Da, a fost ieri, Ioana, am încheiat cu imnul
4: Călător.
3: A, bine,
4: pentru toți cei
3: de
4: Radio Someș, da, bine, da, dar nu, da, punctual, Ioana, Raluca.
3: A, da, punctual
4: tu știi
3: nu.
4: Că eu sunt...
3: Punctual nu.
2: Da, da, dar ce, v-ați fi dorit pentru mine să nu fie sau nu am înțeles?
4: Păi data trecută am avut, punctual.
3: Da, pentru cine? Pentru el?
4: Nu, pentru mine, deci, da, pentru el. Dar tu știa câte lume îl suporta. N-ai văzut când a fost plecat?
2: Mai de bine, de bine.
4: Acum pentru el. El e și căsătorit, vorba lui.
2: Logic.
4: Eu sunt și căsătorit.
2: Familia greu încercată, pe primul loc. Bun, dăm drumul muzicii. Îl ascultăm pe Ionuț Fulia și revenim alături de dumneavoastră. Până atunci, încă o dată, vă spunem
6: Neața! Neața!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724 212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânt Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
7: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 33.

0: aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, 7:24 de minuțele. Revenit alături de dumneavoastră să aveți parte de o dimineață excelentă, mirobolantă, minunată și nu ieșită din comun. Să fie bine.
2: Ba da, ieșită din comun. De ce? Câteodată e bine să fie ieșit din comun, că te duce la alte lucruri mai frumoase.
1: Doamne ajută.
3: Ce ai cu tine, Petric? Ești un pic palid.
2: Da, i-am dat cum o veste.
3: I-am dat o veste.
2: Cum adică?
3: Adevărul că așa trebuie, că și noi am fost iertat așa.
2: Da, după matinal am fost
3: pe
2: așa.
3: Pe noi ne-au ținut
2: drept
3: vreo câteva ore treaba asta. Acum nu știu pe tine cât te-a ținut.
2: Da.
1: Discutasem despre o boală, dar nu vă putem da detalii, că e o boală, se manifestă la unii bărbați, nu e. E scuză-mă. În fine. Bun, hai să...
2: Dar știi...
3: Ce, să horoscopul, vrei?
1: Dați-mi pace cu tot cum...
2: Vreau să zic o chestie.
1: Dar nu horoscop cât am fost din plecat.
3: Ba da,
2: acum. Tu cu ce ai sporit turismul în țara asta? Noi îl sporim, că ne vin prieteni din străinătate, de exemplu. Îi aducem în țară, da? Pe teritoriul românesc. Tu nu ai rămas pe teritoriul românesc. Ai zburat în străinătate. Nu ai sporit cu nimic turismul în România.
1: Eu anul acesta am avut o vacanță de 2 săptămâni în România. Da. Mai mult decât atât, sunt parte integrată din simpozionul Puntea, care va aduce la oaltă toți factorii decizionali din turism și prin turism, da? Care să-i pună la oaltă. Încă până acum nu s-a făcut, dar de anvergura punții, da? Simpozionului pe care Radio Someș îl organizează în luna noiembrie, vă garantez că nu a mai fost și cu aceste tematici. De asta este important toate administrațiile publice să participe la acest eveniment, pentru că aduce la oaltă și oameni din afara țării și oameni din țară și factori de decizie. Și până la urmă, prin punte. Puntea ce înseamnă? O legătură. Vrem să se realizeze conexiuni și legături. Deci cam asta fac eu cu turismul, cu metrașele mele.
2: Păi și noi suntem parte integrantă al evenimentului.
1: Păi nu, m-ați întrebat ce am făcut eu. Iar
2: și noi
1: de
2: suntem.
1: De adus din străinătate? Păi, înainte să plec eu în străinătate, da, a fost venit cumnatul meu, care este libanez. Deci... haideți să ne înțelegem.
3: Bine, pe cumnatul care... tău l-a dus cumnatul, te-a lasă tu, nu tu.
1: Asta nu contează, eu i-am plimbat. Eu am făcut pe ghidul turistic.
3: Vai, ce bine, când vine și mie un prieten din state, faci când n-am eu chef.
1: Le duce la grădina zoologică, l-o-i duce să vadă elefanții. Înțelegi tu? Ce să mai vadă?
3: Nu știu.
1: Hergheliile de cai. Fermele de măgăruș. Are ce vedea. Au găsit vreo 2 iepe.
3: Da, nu știu, da. Iepe, capre.
1: Avem ce face, da. Cine știe.
2: Avem unde să-l ducem și ce să...
1: Evident, da.
2: La Hergelia din Becheana.
1: Ei, de bine. Bun.
2: Sau la Cuzdrioara.
1: Dăm drumul la ceva informații să nu ne...
3: Da,
1: că cine
3: să...
1: știe pe unde ajungem cu discuțiile voastre și nu mi-aș dori. Da. Episcopia Ortodoxă Română Oradiei anunță declanșarea de cercetări după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a participat la liturghia de la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, fiind numit de către preot președintele ales, iar o împrejurare care ar fi trebuit să rămână în limitele filiești ale ospitalității ecleziale a dobândit, prin modul în care a fost gestionată, accente evidente de asociere și promovare politică complet incompatibile cu caracterul sacru și nepărtinitor al bisericii. Slujitorul, monarhul sau credinciosul în caritatea sa de cetățean are dreptul propriei opțiuni politice. Biserica însă, ca spațiu al comuniunii întru Hristos nu poate fi anexată niciunei persoane, ideologii sau tabere. Acum, eu n-am nicio treabă cu nimeni, nici cu Călin Georgescu, nici cu alții. Dar lucrul acesta cu folosirea bisericii de multe ori ca o unealtă politică s-a practicat și se practică. Într-adevăr, ceea ce face acum Călin Georgescu este o nebunie întreagă, cu autocarele după el, cu, mă rog, merg ăia înainte, îl așteaptă, știți toate discuțiile și sunt faptice, da? Ați văzut prin toate satele oameni care n-au de fapt nicio treabă cu satul respectiv, cum se duc și îl aclamează și de fapt sunt aceiași oameni și își pun tarabe și vând roșii și toate nebunile. Da, e o nebunie întreagă. A, lucrul acesta cu că a zis preotul din nu știu care biserică și l-a pomenit și a zis niște lucruri, bă, de-a lungul timpului preoții au pomenit mulți politicieni prin biserici.
3: Pentru că, și vezi că asta se întâmplă cu precădere la ortodoxi?
1: Nu.
3: Dar la ce se mai întâmplă, te rog?
1: Și la catolici. Și la protestanți.
3: Da,
1: și
3: la nu știu asta.
1: Da, ați fost? Sau vorbiți din auzite acum?
3: Nu, din ce văd pe TV. Pe da. TV.
1: Din ce vedeți pe TV?
3: Da.
1: Dar v-ați gândit vreodată cam câți politicieni sunt de fapt și pastori în anumite biserici?
2: Cum adică?
1: Nu v-ați gândit.
3: Bine, dar asta nu e același lucru. Vorbim
1: nu?
3: De fel...
2: Cine e și
1: nu?
2: Pastor?
1: Și când se dă ordinul în anumite culte, să-l ajutăm pe fratele nostru! A, nu?
2: A, dai și un exemplu
3: okay,
2: concret?
3: Bun, cine?
1: Nu pot, că ar fi urât.
2: A, ok, dar eram curioasă cine e și pastor, că e interesantă... Ar fi. Combinația.
3: Da. Bine, asta mai nu mulți. E, nu, dar nu la asta mă refeream. Mă refer
1: bine,
3: la...
1: dacă vreți să avem și politician oarecum preot. Na, nu știți, nu? Nu.
3: Da, asta n-are nicio...
2: Politician preot.
3: Adică nu că n-are nicio legătură, nu la asta m-am referit eu, ci la faptul că majoritatea bisericilor și preoților, da, sunt ortodoxi, care ies în... Ba, mie așa mi se pare.
1: Se pare ție că ies în evidență.
2: Păi și dar... de Ilie Bolojan se zicea că este, nu este ortodox, nu știu
3: dar
2: cine
3: zicea
2: că este.
3: Dar nu ce religie au ei, nu la asta okay. Mă refer, ci faptul că biserica ortodoxă este mai antrenată în chestiuni de acest gen decât alte biserici. Adică...
1: Este doar o opinie de a da? Ta, să știi, da. Da, da. Ai fi surprinsă. Repet, nu vreau să intru în această discuție, mai ales acum pe radio, oamenii știu foarte bine. Deci, cei pe care îi vezi tu, politicienii, care se duc la slujbele religioase, duminică de duminică, la hramuri și așa mai departe, să nu-ți faci probleme, că tot aceiași politicieni se duc și la evanghelizări, și la botez, și la... alte serii culturale. Deci nu te gândi. Peste tot se întâmplă acest lucru. Înțelegi?
3: Da, pentru că probabil are o influență puternică cumva
1: acolo
3: asupra...
1: Acolo îi prinzi pe oameni și dacă mai ai și pe cine trebuie,
3: da, oamenii au încredere
1: legătura.
3: În această instituție și asta e, știm, da, până la urmă.
1: Aha, bar n-am.
3: Da, eu cred că, adică, clar e pentru asta. Oamenii au încredere în această instituție care este biserica.
2: Acum, dacă nici în biserică, știi, te gândești, dacă nici în biserică, nu poți să am încredere în ce mai?
3: În Dumnezeu doar și atât. Dar mă rog, hai că intrăm iarăși.
1: Ne ducem de n-are rost. Bun!
3: Da, ne ducem și după aceea iarăși.
1: Spune, Ralu!
3: Vreți?
2: Da, desertul...
1: La revedere!
2: Păi nu, informație îți trebuie.
1: Informație
2: îți trebuie, da. Păi desertul care a cucerit o tânără din Spania, stabilită în România, pentru mine este cel mai delicios.
3: Papanașii.
2: Da.
3: Da.
2: Papanașii, da. Eu am mâncat niște papanași tare ciudați vineri, să știi.
1: Cum așa?
2: Erau ca niște... Stai să văd cu ce le asociez.
3: Oprește microfonul, copile, să n-avem, te rog, oprește.
1: Cu cuvintele tale, Ralu, fără
2: deci
1: să
2: erau,
1: folosești.
2: Da, erau lunguiețe.
3: A, știu unde ai mâncat.
2: Da, așa, lungi și aveau doar ciocolată peste și smântâna nu era.
1: Bă, ăla e clar.
2: Și eu știu că astea, gen, fără gen, papanașii se...
1: Așa.
2: Papanașii se mănâncă cu smântână, nu? Și unde era smântână?
3: Da, bine, dacă erau cu ciocolată, cum sunt cu smântână?
2: Da, sunt foarte buni cu smântână.
3: Da?
2: Da, delicioși. Și cu ciocolată. Da, no, combinația de ciocolată cu smântână
1: place. Pentru mine papanașii se mănâncă cu gen de afine și cu smântână.
2: Dar păi nu știți voi ce-i bun.
1: Ăia sunt
3: da, papanași. Cu ciocolată am încercat.
2: Ciocolata cu smântână chiar merge foarte bine. E combinația aceea
3: da,
2: în contrast,
3: poate,
2: știi, că ciocolata e dulce.
3: Da, poate, dar eu nu, nici eu n-aș...
1: Poate fi, nu zice nimeni, dar mie îmi place rețeta originală. Deci aia pentru mine e ce trebuie.
2: Și zice cozonacul e pe al doilea loc. Cel mai delicios desert.
1: Ok.
2: Plăcinta cu mere pe 3 și ăsta e topul ei.
3: Da, hai să vedem nouă ce ne place din Spania, ce deserturi ne plac.
1: Din Spania?
3: Da.
2: Din Spania.
3: Păi dacă tipa era din Spania?
2: Crema catalană.
3: Da, aia e un fel de flan?
2: Da, da, un fel de...
3: Da, e o cremă de zahăr ars, da, da, și da, ne-mi place da. Da, și stai să mă mai gândesc.
1: Eu nu
3: mai...
1: mă pricep la deserturi spaniole, nu știu. Nu cunosc.
2: Păi e crema catalană care cred că e printre cele mai celebre, odată.
3: Da.
2: Și ce mai au ei?
1: Eu acolo mă bag la salamuri, la astea.
3: La chorizo, la...
2: Fuet.
1: Fuet,
2: churros.
3: Da, și churros. Sunt bun, dar aia sunt mexicani, din ce știu eu. Alea nu sunt, sunt America Latină.
2: Da? Da. Dar la ei e o delicatese dimineața, churros cu ciocolată într-un păhărel și
1: da,
2: cu...
1: pe asta mănânci dimineața de obicei. Bași două ciocolate în tine și niște
3: păi
1: churros din ăla
3: scăldată
1: în ulei și e perfect.
3: Așa e ca și cum ai mânca gogoș cu ciocolată.
2: Da.
1: La prima ora dimineții, asta îți spun.
3: Da, eu pot asta.
2: Păi stai că dacă asociezi românii cum mănâncă slănină la prima ora dimineții, de exemplu.
1: Foarte bine.
2: Păi așa mănâncă și ei, churros.
3: Englezii cum mănâncă fasole și cârnați?
2: Exact.
1: Cârnați și aia.
3: Bă, și aia pot. Dacă mi-e foame, pot. Eu pot să mănânc orice dimineață în afară de supă sau ciorbă.
2: Și în loc de cozonac au rosconul acela. Știi?
1: Roscon.
2: Rotund, așa.
3: Nu
2: pe
3: știu
2: care
3: ăla.
2: Prepară
1: a,
2: ei.
1: Rotund, dacă una tarjeta.
3: Ah, sigur. Și en, a la una bodega de aere.
1: Ah, mucho aere, dar nu mai
2: porneje. Dar e tot cum e cozonacul la noi, e roscon la ei.
1: Roscon.
2: Roscon.
1: Extraordinar.
2: Sau așa cred. Da, roscon se zice. Uite, și e rotund.
1: Da. Doamne,
2: caută-l.
1: Ajută.
2: Și cu o cremă.
1: Bun,
2: da.
1: Hai să vă mai spun și eu câte ceva, fetelor. Paștele Ortodox, uite că tot am vorbit de biserică, va fi sărbătorit în 2027 la începutul lunii mai, când angajații au program obișnuit de lucru, dar vor beneficia totuși de 4 zile libere consecutive. Mini-vacanța începe în Vinerea Mare și se va încheia în a doua zi de Paști. În interval este inclusă și ziua muncii, marcată sâmbătă pe 1 mai, deci...
2: Oh, deci ziua mea e sâmbăta. Pot să mă duc de vinerea undeva.
1: Paștele Ortodox va fi celebrat duminică 2 mai, Vinerea Mare va fi pe 30 aprilie, iar a doua zi a sărbătorii prevăzută de lege nelucrătoare va fi luni 3 mai. Pentru salariații cu program obișnuit de luni până vineri, mini-vacanța va începe pe 30 aprilie și se va încheia pe 3 mai. Intervalul va cuprinde 4 zile consecutive de repaus, iar activitatea va fi reluată marți 4 mai. Această perioadă rezultă din calculul în care sunt așezate sărbătorile. No, deci, servus. Pică 1 mai, sâmbăta. La revedere, zi liberă!
3: Când ai avut zi liberă de întâi mai numai te întreb, așa ca idee.
1: Noi nu vorbim de noi, vorbim de oameni în general.
2: Păi și ce nu ne doare atunci, că nu-i ca și cum
1: uitați-mi
2: pierdem ceva.
1: Uitați-mi oameni buni.
2: Nu ne afectează, că oricum.
1: Hai, vedeți dumneavoastră. Vedeți? Na,
3: da,
1: ce să mai zici?
3: Suntem niște invidioase, ce drept sunteți. Și frustrate.
1: Bun, ca să vă mai treacă și din invidie, dragii noștri și dragile noastre, dăm drumul și unui proverb cu Alexandru Iu, prietenul nostru, după care revenim alături de dumneavoastră. Până atunci vă spunem încă o dată și...
2: Neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Unde nu-i cap, vai de picioare, se spune, și asta duce cu gândul direct la varice. Dacă vă spun că avem în oraș magazine cu coadă, mă credeți? Cu cum are coadă vulpea sau calul sau orice alt animal, sunt magazine cu coadă. Numai că specificul acestor magazine este acela că oamenii, da, oamenii formează coada. Nu că nu ar fi suficiente case de marcat, dar bordul managerial se îngrijește să fie numai atâtea deschise încât să fie posibilă formarea cozii din cel puțin 10 persoane. Coadă care este o emblemă a acestor magazine. Unde nu-i cap managerial, vai de picioarele angajaților și beneficiarilor. Ai, nu ai cap, cu o ciocolată sau apă minerală în mână, trebuie să te târăști odată cu coada spre casa de marcat și timpul pierdut, cea mai mare avere a omului, nu ți se scade din preț, ci din viața ta de om liber. Coada este o tradiție și în multe instituții de servicii publice, pentru că a rămas în apucăturile funcționărimii să vadă că oamenii au nevoie de ceva și să-i pună în umilință pentru asta. Unde nu-i bun capul conducătorilor, vai de picioarele angajaților care umblă ca apa în ciur după cai verzi pe pereți. Iar ție doar atât îți mai spun. Ai mintea liberă și clară. Pornește la drum numai după ce îți calculezi direcția, scopul, timpul, că altfel umbli mult și degeaba și nu-ți cruți picioarele.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pres.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
4: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

așa, așa, așa. În joc cu Catrin și Oravân.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 7:54 de minuțele. Bună Dimi, bună Dimi și încă o dată bună dimineața tuturor ascultătorilor Radio Someș. Da, dragii noștri, câteva minute ne mai desparte ora 2 matinalului nostru și apoi după ora 2 începem și dedicațiile muzicale și premii colosale.
2: Vine un tractor spre tine.
1: Ai, când vă văd eu pe voi două pe tractor acolo, ai, de-abia aștept.
2: Dar cine ți-a spus ție că noi o să fim la extragere?
1: Păi,
2: noi
1: știu.
2: Chiar vorbeam cu Ioana să plecăm undeva în perioada aceea, într-o țară caldă, știi?
1: Unde să plecați, vă? Nu mă enervați, vă rog frumos. Vă rog, nu.
2: Nu te enervăm, atunci îți spunem ceva frumos care urmează la nivelul municipiului Bistrița. Așa. Și anume evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, un concert aniversar de folclor autentic cu prilejul împlinirii a 50 de ani ai artistului Fuego, alături de orchestra și dansatorii ansamblului folcloric național Transilvania, în data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Giulia din Bistrița.
1: Foarte, foarte tare. Sunt convins, am văzut că face un adevărat turneu Fuego. Chiar a avut un spectacol și undeva la mare, să știi. Și am văzut că a fost superb, superb. Deci
2: da,
1: chiar
2: și vor fi și
1: vedeți.
2: Artiști, va fi doamna Angela Buciu, doamna Matilda, Pascal Cojocărița, vor fi solistele ansamblului, Andreea Ghițiu, Ioana Pricop și Gabriel Ardusătan.
1: Foarte, foarte frumos. Deci merită să vedeți un astfel de eveniment, un calibru foarte, foarte mare. Deci mergeți, luați-vă bilete, se pot deja achiziționa
2: bilete. Se pot achiziționa, da. Fie de la restaurantul Giulia, parcă fie online.
1: Am înțeles.
2: Pe ia bilet.
1: Deci căutați și cumpărați.
2: Și mai avem un eveniment frumos al îndrăgitei noastre prietene Anuța Motofelea.
1: Da, măi, Anuțuca noastră, care de asemenea face un spectacol pe cinste.
3: Da, de data aceasta, asta va fi în octombrie, în 23, și va fi la Teraplast Arena în Bistrița.
2: Da, din Drag de Bistrița Năsăud, concert extraordinar, 23 octombrie, ora 18, și biletele se pot lua pe Entertix, online sau la Dacia, în municipiul Bistrița.
1: Da, chiar merită, chiar merită. Uite, e o toamnă a evenimentelor. Facem și noi în noiembrie Puntea, despre care v-am exemplificat puțin mai devreme, și va fi cel mai de anvergură eveniment care se va face în Transilvania și care va aduce la oaltă administrațiile publice locale, dar și cele centrale, și în care se va discuta despre unire, măi, pentru că asocierea și unirea întotdeauna dă rezultate și rezultatele vor veni. O să vedeți dumneavoastră acest lucru. Imposibil, imposibil să nu vină rezultate odată ce o să se unească oamenii și vor avea același proiect comun pe care evident îl vor alege. Eu am spus-o, nu vine Radio Someș să dea lecții, nu o să vorbim noi despre turism, despre ceea ce înseamnă asocierea în turism și cum trebuie făcut. Vor veni specialiștii atât din țară cât și din străinătate. Oricum, venind, uite, după ce am fost la acest târg în Olanda, m-am uitat puțin cam ce se întâmplă cu turismul lor. N-ai cum, fratele meu, nu. Și nu mă refer aici turismul din marile orașe, nu, turismul rural, cu piste de biciclete interconectate între ele, deci cu acele canale, mă rog, la noi nu e cazul, că n-avem noi atâta apă să faci canale navigabile, interconectate prin toată Olanda, mare, mare, atenție, deci nu vorbim că e conectat punctul A cu punctul B, nu, toate lucrurile extrem, extrem, extrem de bine puse la punct. Vedeți că de multe ori era ideea aceea că, domnule, vin ăștia din Europa și vor să ne distrugă și gospodăriile. Nu există așa ceva. Vedeți și în străinătate sunt case care au două, trei văcuțe, deci n-a nicio treabă. Nicio treabă. Da, în fine.
2: Da. Dar putem să luăm exemplu totuși din aceste țări și să aducem măcar o părticică din turismul lor. Acum, chiar ieri vorbeam, nu mai știu cu cine vorbeam chestia aceasta, că chiar dacă luăm exemplu de bune practici, contează și mentalitatea cumva și poporul și cultura și așa mai departe. Dar putem să aducem o părticică din exemplul de bune practici și la noi.
1: Orice este posibil, deci orice, orice, chiar orice este posibil din acest punct de vedere. Bun, haideți să vedem și ce informațiuni mai avem. Uite, băieci, că a fost urmărire ca în filme în județul Maramureș, pe drumul național 1C, un tânăr de 18 ani, fără permis, a fost oprit cu ajutorul dispozitivului Spike. Știți ce e dispozitivul Spike? E ăla când îți aruncă cuiele acelea la roți. Da, măi.
3: Serios?
1: Da, da. Wow. Deci, polițiștii biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 18 ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Acestea urmează să fie prezentat procurorilor în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun. În fapt, în data de 14 septembrie, polițiștii desfășurau activități în cadrul unei acțiuni și au încercat să-l oprească pe Bulevardul Unirii din Baia Mare. Acesta nu a oprit și au pornit în urmărirea lui. Pentru oprirea autoturismului au solicitat ajutorul polițiștilor de la poliția orașului Tăuții Măgherăuș. Aceștia au intervenit utilizând dispozitivul Spike Strip, perforând pneurile autovehiculului urmărit. Cu toate acestea, conducătorul auto nu s-a conformat indicațiilor polițiștilor, continuându-și deplasarea pe laza a localității Cicârlău, însă la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a acroșat gardul unui imobil, autoturismul fiind imobilizat. Polițiștii l-au extras, încătușat și așa mai departe. Nu era nici băut, nici sub influența drogurilor. L-a luat pe el zăpăceala așa.
2: De nicăieri.
1: Da, măi, dar... Atenție, nu are permis de conducere. Acum, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, după care judecătorii au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Deci, în următoarele 30 de zile, băiețelul nostru stă acolo frumos. Nici nu știu cum spui, la căldură, la răcoare, nu știm.
3: Acolo încă cred că e mai bine decât în penitenciare, din ce știu.
1: Acum...
3: e mai călduric un pic.
1: Da, dar e foarte posibil să urmeze și penitenciarul după.
2: Știi, deci... cum zicea un mare om de cultură? La Sunset.
1: La Sunset, exact. Acolo
2: la
1: e.
2: La Sunset.
1: Da.
2: Da, uite. Când prietenii ajung să conteze mai mult decât părinții.
1: Oh.
2: Cum poate anturajul să schimbe un adolescent?
1: Ia să vedem.
2: Pe măsură ce cresc, prietenii încep să conteze din ce în ce mai mult pentru mulți copii și adolescenți, iar relația cu părinții se schimbă. Unii devin mai retrași acasă și petrec mai mult timp cu prietenii sau caută tot mai des aprobarea grupului. Pentru părinți, această schimbare aduce adesea o întrebare. Cât de mult ajunge anturajul să le influențeze copilul, de la motivația pentru școală până la deciziile pe care le ia? Un studiu recent realizat pe 5480 de copii și adolescenți a urmărit dacă există diferențe între cei care au un prieten foarte apropiat și cei care fac parte dintr-un grup stabil de prieteni. Cercetarea s-a bazat pe un eșantion reprezentativ la nivel național, din Coreea de Sud.
1: Oh,
2: iar participanții au fost împărțiți în două grupe de vârstă, 6 și 11 ani și 12 și 17 ani. Da. Și zice că cei care aveau un prieten apropiat s-au regăsit mai des în categoria elevilor cu rezultate bune la școală.
1: Extraordinar. Fantastic.
2: Păi contează anturajul.
1: Păi contează,
3: cel
1: evident.
3: Cel mai mult la vârsta.
2: N-ai cum, că evident. Toată viața, dar... cumva.
1: Da. Păi, de aici pleacă totul, dar eu zic că o mare parte de influență o au și părinții, știi? Adică îi cunoști anturajul dacă ești apropiat de copil, dacă nu te interesează cu cine, ce și cum, n-ai nicio treabă.
3: Da, hai să zic o chestie de care eu mă lovesc. Eu îi cunosc anturajul lui fiul meu, de exemplu, dar... copiii sunt diferiți în prezența părinților, crede-mă. Toți. Adică, mi-e clar că eu nu-i cunosc atât așa, nu-i cunosc în felul în care îi cunoaște fiul meu, ai înțeles?
1: Da, dar na, tu, fiind apropiată de fiul tău, îl mai scobești pe el, din când în când îți mai spune, mama, rare așa... Uh-huh. Nu știu ce.
3: Da,
1: nu,
3: până nimic? Când? Păi îmi spune bun și până când te întreb. Încă un pic,
1: depinde.
3: Un an, doi.
1: Nu, după aceea... eu zic că depinde cât ești de apropiată.
3: Da, după aceea nu o să-mi ascundă oare că nu știu
1: nu
3: care...
1: Cred. Nu? Nu cred. Nu cred, depinde, repet.
3: Pentru dacă... că ăștia sunt foarte șmecheri.
1: Păi da, dar dacă crede-mă. Mereu îl doar cerți... La cum orice nu-ți convine.
3: Am început să-l și bat, că...
1: Normal că la un
3: nu
1: moment
3: mai
1: dat
3: la nimeni.
1: Normal că la un moment dat nu o să-ți mai spună. Dar dacă mai treci și cu vederea și devii oarecum și prietenul lui, eu zic că îți va spune în continuare. Asta cred eu, nu știu.
3: Da.
1: Eu asta cred.
3: Vedem.
1: Om trăi și om vedea.
3: Exact.
1: Da, dragii noștri, este momentul să îl ascultăm și pe prietenul nostru Mihai Sărmășan cu ceva informații sportive, după care revenim alături de dumneavoastră. Așadar, îi spunem și lui bună dimineața, Mihai.
4: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Echipa națională de volei masculin a României s-a calificat luni seara în optimile de finală ale campionatului european. Tricolorii au reușit această performanță după ce au învins reprezentativa Turciei locul 10 mondial cu scorul de 3-1 într-un meci fantastic ce s-a disputat în sala polivalentă BT Arena din Cluj-Napoca în prezența aproximativ 4.000 de spectatori. La finalul întâlnirii, Alexandru Rață, autor a 22 de puncte, a fost cel mai bun jucător al echipei antrenate de Sergiu Stancu. În ultimul meci din faza grupelor, România va evolua astăzi contra campioanei olimpice Franța de la ora 20. Universitatea Cluj s-a impus luni seară cu scorul de 3-0 în faza celor de la Oțelul Galați într-un meci din etapa a noua a Superligii de fotbal. Confruntarea dintre cele două echipe s-a disputat pe Cluj Arena, iar Șepcile Roșii au câștigat după golurile marcate de Ovidiu Bic, Ucas Mendi și Alibek Aliev. După acest succes, Universitatea Cluj a acumulat 12 puncte și a urcat până pe locul 7. În etapa următoare, Universitatea Cluj va juca duminică 20 septembrie de la ora 14 pe terenul formației FC Voluntari. Campioana României la handbal feminin, Gloria Bistrița, va juca pe teren propriu în etapa 3-a din Liga Florilor, cu gândul la al treilea succes consecutiv în campionat. Gloria o va întâlni joi 17 septembrie de la ora 17 la Teraplast Arena pe SCM Râmnicu Vâlcea. Echipa bistrițeană vine după eșecul usturător suferit în Liga Campionilor duminica trecută în fața campioanei Europei MES, meci pierdut la 14 goluri diferență, scor 40-26 pentru franțuzoaice. Biletele pentru meciul cu SCM Râmnicu Vâlcea se pot achiziționa în format fizic de la sediul clubului din Strada Păcii, miercuri și joi între orele 9 și 16, iar joi de la Teraplast Arena începând cu 2 ore înainte de meci, în limita locurilor disponibile. Biletele online se pot achiziționa de pe biletesmart.ro. Partida va fi transmisă în direct de cei de la TVR Sport. Se mai spune faptul că Minaur Baia Mare a obținut luni seara o victorie importantă la Zalău în derbiul transilvan din etapa a treia a Ligii Florilor. Echipa din Baia Mare s-a impus cu scorul de 32-29 după ce a condus și la pauză cu 18-13 și își trece astfel în cont a doua victorie consecutivă în campionat. Partida s-a disputat în sala sporturilor Gheorghe Tadici din Zalău. Pentru Minaur urmează un nou meci dificil pe teren propriu cu Dunărea Brăila. Programa joi de la ora 17, HC Zalău va juca etapa viitoare tot pe teren propriu cu campioana României Gloria Bistrița. Meci se va disputa miercuri 30 septembrie de la ora 18. Marți, CSM Târgu Mureș a fost învinsă în deplasare de CSM București, vicecampioana României, cu scorul de 42-26 într-un meci disputat în devansul celei de-a patra etape a Ligii Florilor. Pentru formația târgu mureșeană, antrenată de portughezul João Alexandru Ferreira Florencio, este cea de-a patra înfrângere din actuala stagiune, după cele înregistrate în fața echipelor CSM Târgu Jiu, Minaur Baia Mare și Dunărea Brăila. Etapa viitoare, CSM Târgu Mureș, va juca pe data de 4 octombrie pe teren propriu cu CSM Slatina. Aur pentru unul dintre caii centrului ecvestru de la Turda la campionatul mondial de Working Equitation. Neptun a făcut parte din echipa Franței, care a câștigat medalia de aur în proba de viteză a campionatului mondial de Working Equitation 2026, concurând alături de Yanis Madrid, coordonator al echipei ecvestre ISA Resort. Campionatul mondial s-a desfășurat în perioada 8-13 septembrie la Jerez de la frontera în Spania. În vârstă de 11 ani, Neptuno este un cal hispano-arab, pregătit la Isa Resort atât pentru competiții cât și pentru spectacole ecvestre organizate în cadrul resortului. În 2023, acesta a câștigat titlul de campion al Spaniei la Doma Vaquera. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Sănătate multă, multă, multă îți dorim și ție, Mihai, și îți mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ai furnizat. Da, dragii noștri, nu uitați de concertul lui Fuego de la Bistrița. Nu uitați să vă luați bilete pentru că va fi un concert foarte, foarte frumos. De asemenea, și în luna octombrie, concertul prietenei noastre, Anuța Motofelia. În noiembrie începe și Puntea, evenimentul despre care știți și dumneavoastră, cel mai mare și mai frumos eveniment care va aduna la oaltă toate administrațiile publice locale. Până una alta dăm și noi drumul muzicii, ne întoarcem în câteva momente alături de dumneavoastră. Până atunci, încă o dată, vă spunem să aveți parte de o zi frumoasă și nu uitați că de la nouă încep dedicațiile, așadar, dedicați să câștigați! Neața bună!

Supercom pentru o Românie curată. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: sănătății.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni. O emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv. Ai ceva de spus. Să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni. Povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni. Astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: La 8:24 vă spunem încă o dată bună dimineața tuturor celor care ascultați și urmăriți Radio Someș. Bună dimineața, Aralu.
2: Good morning, everyone.
1: Good morning, America.
2: Good morning, America.
1: Hi, what are you doing? All good?
2: Cum era? Happy birthday, Mr. President.
1: Hai cu minte că nu era pe tonul ăsta.
2: Happy birthday, Mr. President. Spune tu atunci.
1: Păi doar noi spun eu ca Marilyn Monroe. Doamne, scuză-mă. Ioana, bună dimi.
3: Bună dimi.
1: Ce faci, Ioana?
3: Foarte bine, voi ce faceți?
2: Ce faceți? Sau cum? Ce făcurăți? Da. Ce făcurăți?
1: Da, ce făcurăți, adică ce ați făcut?
2: Da, aia, ce da, făcurăți? Da, ce făcurăți?
1: Ce ați făcut mai de mult? Ne ajută.
2: Ce făcuși?
3: Ce făcurăți cu toții?
2: Știi cum îi se zice la cană? Îi se mai zice la cană, de fapt.
3: Nu,
2: noi am învățat.
3: Da, lasă. Nu, no. Al Marea Mureș, cum se zice?
2: Eroare.
3: Nu cred că nu știi tu.
1: Nu știu. Puteți să-mi spuneți și vă
2: spun noi și
1: dacă
2: nu știi
1: știam.
2: Tu.
3: Fije.
1: Nu știam.
3: Nici fije. Noi.
2: Bang! Da. Nu știam.
3: Am văzut că
2: boom, tot, nu știai, îmi spun și ceva.
1: Da, umbli. Da, băi, ce e atâta bucurie că n-am știut un lucru?
3: Da, pentru că auzi că un lucru...
2: O, da.
3: Lasă că, las că-ți mai spunem și altele. Ca
1: bine. Până una alta îmi puteți spune ce e cu primarul gospodar, fetelor.
2: Noi ne-au răspuns din prima toată săptămâna cât ai lipsit, să știi.
1: A, ce vă mai place vouă. Și mie o să-mi răspundă pentru că încerc să ajung în județul Sălaj. Ia să vedem pe la Buciumi.
4: Alo.
2: Bună dimineața,
1: domnule dimineața. Primar. Sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule primar? Ați ajuns pe la primărie?
4: Da, sigur, sunt la primărie, chiar acum verificam aici mapa cu documentele intrate și...
1: Ce e important pe ordinea de zi? Ce este important? Cum sună Buciumul dimineții?
4: Buciumul nu sună cu jale, Buciumul sună bine.
1: Asta e important să știți.
4: Așa este.
1: Ce se întâmplă pe la nivelul comunei? La ce munciți în această toamnă la nivelul comunei Buciumi din județul Sălaj, domnule primar Lazar?
4: Păi, ca de obicei, în perioada asta ne aprovizionăm cu material de mnos pentru școli, pentru primărie. Sperăm să funcționeze și sistemul care l-am montat anul ăsta prin PNRR cu pompe, să nu trebuiască să facem atâta foc. Și de ale casei, de ale toamnei.
1: Deci de toate pentru toți.
4: De șanțuri câte sunt, de toate pentru toți, așa este.
1: Ne bucurăm, domnule primar. Acum asta cu decolmatatul de șanțuri, eu mă bucur că o face primăria, da? Oarecum, eu cred că ar trebui făcută de cetățeni. Mai este simțul acesta civic, domnule primar? Da. Îl mai simțiți?
4: Chiar asta vreau să vă spun, să știți că a dispărut, din păcate, spiritul ăsta civic. Prea puțin a rămas, sunt câteva zone unde oamenii își mai curăță în fața casei, mai curăță șanțul, podețul, dar în general așteaptă să facă primăria. Sigur că ne bucurăm că am reușit să reabilităm străzile și am făcut șanțuri betonate și acum este mult mai ușor, mult mai simplu să le întreținem, dar înainte era foarte greu. Dar trebuie să facem față, ne facem datoria și...
1: Eu știți ce sunt înainte. Curios. Mai vedeți vreun cetățean să iasă cu mătura în fața porții și să măture trotuarul și drumul așa cum era odinioară?
4: Tot mai rar.
1: Tot mai rar.
4: Da,
1: păcat.
4: Așa este.
1: Păcat, că nu era greu. Acum hai că trebuie să fim sinceri, domnule primar Lazar. Nu era atât de greu să ieșim o dată pe săptămână sau o dată la 2-3 zile și să dăm câte o mătură în fața curții și pe trotuar și pe drum.
4: Îmi amintesc cu nostalgie și cu bună dispoziție despre perioada în care sâmbăta de la o oră oarecare, nu mai știu, 5-6 după masă. Asta făceam, toată lumea. Curățam curtea, curățam în fața casei, chiar dacă atunci nu aveam condițiile de depozitare a gunoiului cum avem acum. Deci acum lucrurile sunt mult mai simple, avem fiecare un tomberon sau două chiar. Acele deșeuri, acel gunoi menajer îl plătim la firma de salubrizare și normal să-l punem acolo. Atunci nu aveam condițiile astea și lumea de-abia aștepta să facă curat în fața casei, în curte. Mi-amintesc că măturam chiar dacă nu era betonat sau asfaltată curtea sau pavată, cum e acum, era de pământ, dar o măturam tot.
1: Așa este. Și mult curat. Mai frumos. Eu cred că așa ne arătam fiecare în parte cât suntem de gospodari, domnule primar. Și așa apropo este, și de colmatare a șanțurilor, vă mai aduceți aminte cum în fiecare primăvară și toamnă ni se punea în atenție, nu cumva să ai șanțul murdar, pentru că și luai amendă de la primărie.
4: Îi spunea preceptorul de la primărie și venea cu gentuca lui, cu chitanțierul, și ți-era frică să nu cumva să scoată chitanțierul. Dar vremurile alea au trecut, ne aflăm în 2026, alte condiții, alte pretenții, pe undeva e normal. Dar și mie îmi pare rău pentru că spiritul ăsta civic a dispărut și pentru orice problemă destui cetățeni vin la primărie și spun: domnule, mi s-a înfundat șanțul.
1: Da, cum vedeți, domnule primar? Avem de o vreme bună încoace mai multe drepturi decât îndatoriri sau îndatoriri nu mai avem deloc?
4: Nu, eu cred că înțelegem greșit democrația, pentru că democrația este un lucru extraordinar, dar democrația e și obligație, nu doar drepturi.
1: Da, așa este, aveți dreptate. Trăiți într-una dintre comunitățile frumoase ale județului Sălaj, domnule primar, Bucium, iată, și cu un nume extrem de sonor, o personalitate a folclorului, uite, pentru că suntem la un post de radio care difuzează folclor autentic, o persoană tare, tare dragă nouă și are originile la dumneavoastră în comună, Sava Negrean, și știu că și căminul cultural din comună îi poartă numele, scrie acolo foarte, foarte frumos și mare.
4: Da, deci avem pe doamna cântecului românesc, pot să spun așa, un port drapel a întregii țări și a Sălajului, a comunei Buciun. Doamna Sava Negrean este un monument de cultură și de un artist desăvârșit. Odată cu reabilitarea căminului cultural în 2020, prin PNDL 2, prin inițiativa primarului, s-a luat decizia în Consiliul Local să acest cămin cultural să-i poarte numele, pentru că eu consider că trebuie să ne prețuim valorile atâta timp cât sunt viață.
1: Așa este, aveți dreptate.
4: Deci este foarte important să le prețuim, să simtă și ei aici pe pământul ăsta că au făcut ceva și sprețuite la nivelul unde au făcut, unde trăiesc sau s-au născut sau au făcut ceva. Și mă bucur tare mult pentru faptul că am reușit să fac lucrul ăsta. Mai departe, ce să zic, îi doresc multă sănătate, mă bucur că de câte ori vine la Bucium, mai ales joia, că aici avem piață, târg, joia, piață și...
3: Da, eu am prins, eu chiar am fost...
1: A, deci mâine e piață la Bucium. Piață. Ce putem cumpăra din piață de la Bucium, din județul Sălaj, domnule
4: păi
1: primar?
4: Păi uite acum, din astea de sezon, depus la murat, tot felul de lucruri. Sunt și haine,
3: și haine
4: tot
3: da.
4: Felul de... Așa, materiale... Orice, adică ca la piață.
1: Și vin și producătorii locali din comună, din Bucium.
4: Așa e, vin și producători locali. Sunt tare bucuros că nu de mult am reușit să achiziționez aici lângă primărie un teren pe care vrem să-i dăm o destinație, să facem o piață agroalimentară și sper să și obțin o finanțare să putem face o piață modernă. Deja am început demersurile, o să fie probabil prin ADR ceva finanțări de genul ăsta și sper ca în cel mai scurt timp să putem să construim o piață agroalimentară, pentru că Buciumul merită să aibă o piață. Există o cutumă veche de când lumea, că joia la Bucium e piață și trebuie să fim organizați. Până acum n-am reușit să facem lucrul ăsta neavând spațiu adecvat aici în centrul localității, pentru că nu poți să-i muți pe oameni în altă parte. Știu că piața e în centrul localității.
1: Corect.
4: Și chiar mă bucur că aici lângă primărie am reușit să achiziționăm acest teren și în viitor apropiat să și facem o piață,
1: dar
4: pentru
1: ei. Dar prinde viață comuna cu acest târg și cu această piață, domnule primar Lazar. Cred că asta ne ține vii și mai mult decât atât îi unește și pe sătenii dumneavoastră. Adică se întâlnesc toți, mai stau de vorbă, mai socializează, mai vând, mai cumpără. Asta e frumos în lumea satului.
4: Este o mare bucurie să-i văd joia stând așa câte 5-6 bărbați la povești. femeile și ele.
1: Ai, câte o pericică, acum nu trebuie să ne...
3: Da, pentru că acolo în centru sunt, e foarte concentrată zona aia. Sunt de tot felul, supermarketuri, târgu, baruri.
2: E puricul târgului, sau cum se zice. Primăria, da, e.
1: Oricum aveți o comunitate frumoasă, domnule primar. Și eu vreau să vă întreb, turiștii mai vin pe la dumneavoastră prin comună să mai vadă, nu știu, castru roman de la Bucium? Am înțeles că aveți și câteva trasee montane spre Măgura Priei, da, din Munții Meseș. Mai vin turiști prin zonă?
4: Da, să știți că rămân plăcut surprins că în parcarea de la castru roman, de multe ori în vara asta am văzut autocare. Super, cu turiști din alte zone. Asta e un lucru foarte important. Doamna Angela Maxim, care e poeta noastră de aici din Răstolț, care are și un muzeu făcut la ea acasă, așa cum l-a știut ea cel mai bine, atrage foarte multă lume și mulți, mulți vizitatori care trec pragul acestui muzeu. Sunt tare bucuros. La Cascada Șipot e o cascadă spectaculoasă. Sigur că în vara asta a fost un pic de problemă cu seceta și n-a fost prea multă apă, dar sunt turiști în toate aceste locații care vizitează și ne trec pragul comunei, să spun așa. Iar mă bucur și sunt fericit pentru acest lucru.
1: Vă dați seama ce ar însemna, domnule primar, să fie toate traseele interconectate și, practic, nu știu, din Bucium să se ducă în Agriș, în Treznea, în Almaș, în Ciucea, să fie așa, da, toate interconectate cu niște trasee. Oamenii, eu asta văd, sincer vă spun, în turism, fiecare comunitate să nu lucreze în parte, să lucreze împreună toți. Cred că ar fi super.
4: Aveți perfectă dreptate și vă dau din casă un pic acum un lucru. Astăzi, după masă, am o întâlnire cu primarul de la Agriș și cel de la Treznea pentru a realiza un proiect pe fonduri europene în genul ăsta.
1: Bravo!
2: Wow, felicitări!
4: Și sper să și reușim să obținem finanțare pentru acest proiect, un proiect foarte mare. Nici nu pot să vă dau multe amănunte pentru că avem întâlnire cu consultant, cu cei doi colegi.
1: Bravo.
4: Și
1: bravo.
4: Sper să putem iniția ceva de genul, ne-am gândit și noi așa, exact cum spuneați dumneavoastră, să unim aceste trasee, pentru că sunt trei comuni aici învecinate și un potențial turistic extraordinar.
1: Asta e viitorul până la urmă, domnule primar, și despre asta vom discuta și la simpozionul Puntea, despre care știți și dumneavoastră că va fi organizat în această toamnă și unde vă așteptăm cu mare drag, pentru că acolo exact asta vrem să facem, să unim toți primarii într-o întâlnire, așa cum vă întâlniți dumneavoastră cu vecinul de la Treznea și cel din Agriș. Exact asta vrem să facem, să întâlnim toți primarii din Transilvania și acolo să se vină cu aceste soluții, pentru că turismul face parte din noi și chiar vă așteptăm la Puntea, la simpozionul nostru.
4: Cu mare drag o să vin și sunt convins că la acest eveniment o să fie mulți colegi.
1: Să știți că așa va fi.
3: Da, mulți colegi plus...
4: Da,
3: mulți colegi plus profesioniști din domeniul turismului, atât din România, cât și din altă parte. Lucruri constructive în acest sens vor fi cu siguranță.
4: Ne bucurăm și vă felicităm pentru tot ceea ce faceți, pentru satul românesc, pentru oamenii de aici, de la sat, pentru că aici s-a născut veșnicia la sat și nu trebuie să uităm treaba.
1: Așa este.
4: Vă felicit încă o dată.
1: Mulțumim, domnule primar! Mulțumim. Multă, multă sănătate și de-abia așteptăm să vedem rezultatele acestei fructoase întâlniri pe care o aveți astăzi. Salutări și primarilor cu care vă întâlniți astăzi din partea noastră.
4: Salut, le spun. Mulțumim.
1: O zi excelentă!
2: Numai bine!
4: Doamne ajută!
1: Da, mai Bucium, județul Sălaj, am stat de vorbă cu domnul primar Lazar, foarte, foarte tare. Deci asta îmi place, astfel de întâlniri, vedeți? De asta vă spun că e importantă Puntea, pentru că știm că marea majoritate a comunelor sau multe dintre comune au deja trasee turistice. Din păcate, multe trasee turistice se opresc. Da, ajungi în vârful dealului și nu mai, trebuie să te întorci.
3: Da, sau poate că vecinul, care e vecinul meu primar, ca să zic așa, nu vrea să acheseze sau nu știu, nu are deschidere, n-a resurse,
2: da,
3: mă rog.
2: Că e
3: și
2: cazul.
3: Atunci ne oprim acolo, știi?
2: Și domnul primar din Valea Chiorului spusese la emisiunea același lucru. Da, nu a găsit deschidere la vecini.
3: Cred că de aici a și venit ideea cu puntea. Păi din toate discuțiile cu primarii care se lovesc cumva, păi vecinul nu vrea, păi dincolo nu se poate, da, păi la la la, haideți să
1: eu
3: facem.
1: Eu zic că se va reuși până la urmă.
3: Cu siguranță, cu siguranță.
1: Bun, dragii noștri, mai dăm drumul muzicii aici la Radio Sumeș și revenim în câteva momente alături de dumneavoastră. Până atunci o ascultăm pe prietena noastră, pe Amalia Kiper. Hai, o zi excelentă tuturor și încă o dată...
2: Neața! Neața!

dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou ca două primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
4: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul pe

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă! Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, oameni buni, puntea despre unire discutăm întotdeauna. Cel mai frumos eveniment, puntea. Exact așa cum
2: unire
1: auziți.
2: Și uniune.
1: Da. Și nu uitați de spectacolului prietenului nostru Fuego, care are loc la Bistrița, nu-i așa, Ralu?
3: Da, în 22 decembrie...
2: Da, că haideți, că în 24
3: septembrie,
2: dăm tractorul.
3: Stai, da. Eram pe dedicații setată, îmi cer scuze. 22 septembrie, începând cu ora 19, la restaurant Giulia din municipiul Bistrița. Concert drag de Bistrița, drag de România noastră, cu Fuego și ansamblul folcloric național Transilvania.
1: Vă puteți lua deja biletele? Luați-vă biletele, dragii noștri.
3: Dacă vreți să o impresionați pe iubita voastră, un bilet, o duceți, vă distrați, vă simțiți bine. Sau invers,
1: exact.
3: Fata pe băiat.
1: Și la fel, la fel și la zi.
2: Concertul și la Nuța Motofelea.
1: Exact.
2: Din drag de Bistrița.
1: Exact.
2: Da. Acesta va fi pe 23 octombrie.
3: Da, și are artiști foarte faini. Alexandru Pop, Ghiță Munteanu, Georgiana Lobonț, Oana Tomoiagă. Sper că n-am ratat pe nimeni, deși cred că am ratat... Nu știu de ce am impresia, dar sunt artiști foarte faini.
1: Da, vor fi oricum faini artiștii. Va fi un adevărat spectacol și al Anuței Motofelea și spectacol lui Fuego. Până una alta, doamna Ioana, nu v-am auzit astăzi glăsciuru, o știrică, o ceva, o... nu știu.
2: Ba, da, uite, am pe aici ceva
1: din
2: deschis.
1: Din Etiopia, de unde mi-aduceți știri?
2: Nu, Nigeria, eu sunt pe Nigeria.
1: O fie și Nigeria pe tine.
3: Păi stai, că noi fiecare avem câte... Ea e cu Nigeria, eu sunt cu Corea. Tu prin ce zonă
2: te învârți? Amândouă cu Spania.
3: Da. Tu prin ce zonă te învârți, Petrică?
1: O Brazil. Brazilia.
3: Da. Obrigado.
2: Te cred.
3: Braziliencele.
2: Acolo concurența prea mare, de aia nu m-am băgat, crede-mă! Eram...
1: Știi problem.
2: Ce zic? Că știi că-s pe exotic, dar acolo e problem și nu mă bag ca femeie, nu...
3: La carnaval e frumos, cred, la carnaval. Știu, acolo.
1: M-am întâlnit la un moment dat. În Italia m-am întâlnit la un eveniment, în Castrovillari.
2: Asta unde e? În sud sau?
1: În, mai către sudul Italiei, dacă bine mi-aduc eu aminte, așa, într-o zonă semi-montană. Mm-hmm. Și acolo, la un eveniment, m-am întâlnit cu vreo 40 de doamne venite din Brazilia. Doamne, scuză-mă!
3: Ăla regal!
1: Doamne, scuză-mă!
3: Ăla regal!
2: Ce? Regal, dar nu folcloric.
1: Nu,
2: de
1: nu, nu muria lui. Cum ar zice Tamaș.
2: Vai, vai,
1: da. Am niescuză.
3: Bamboline, cum ar spune.
1: Bamboline, dar mare omule bun.
2: Bambolinele?
1: Da, înalte. Înalte și cu tocuri. Tolo ai Silvie. N-are rost.
2: Serios, așa da. În miezul zilei și
1: da, da, și erau exact cu vestimentația de carnaval, cu penele acelea. Da, da, da, da.
3: Nu ți-ai făcut o poză?
1: Am pe undeva, am, da. Există.
2: Bine că...
1: Îi veneam până la piept. Adică eram între două, cam până pe la
3: stai
1: piept.
3: Stai că poți să-mi imaginez poza.
2: Hai mă,
1: da,
2: chiar
1: da. Foarte mari.
2: Bine, cred că aveau și panarame din alea în picioare, cum le zic eu, tocurile alea foarte mari de 15, 18.
1: Păi ți-am și spus că erau și foarte înalte și cu tocuri, îți dai seama, m-am simțit atât de mic.
3: Tu ce e mare, e frumos.
1: Nu, Doamne, ajută-ți. Doamne, ajută-ți. Spune-ne, Ioana, bine, știrea, ca să nu...
3: Da.
2: Meghan Markle și prințul Harry
1: s-au întors în Londra. Păi,
2: păi
1: am vorbit asta.
2: Asta știm, asta bine, dar asta e de mult. Și-au înscris copiii la o școală și acum i-au retras.
1: Nu.
2: Păi hai să vedem de ce au luat această decizie radicală. La doar două
1: au
2: zile după...
1: Au bani de mâncare.
2: Nu-i bună mâncarea, nu le dă și brocoli la prânz. La doar două zile după ce au început studiile la o prestigioasă școală britanică, Archie și Lilibet Diana au fost retrași, stabiliți în Marea Britanie de 3 săptămâni. Doar atât, Harry și Meghan ar fi luat această decizie după ce s-au consultat cu echipa lor de securitate. Voi aveți așa ceva?
3: Da, în fiecare zi venim custodiați de nu știu câți.
1: Dacă am un prieten bodyguard, se pune că e echipă de securitate. Bine, mult spus bodyguard, paznic.
2: La bancă.
3: Dar știi ce?
1: La alimentară.
3: Noi de ce n-avem un paznic așa cum trebuie la Radio Somi?
1: Ia n-are, nu ți teme.
3: Unul care să stea la poartă când venim și când plecăm.
2: Da, că mie îmi trebuie paznic.
1: Tu l-ai pe domnul acela care
2: pe care
3: da, prietenul meu, da, prietenul meu, da.
1: Mă rog, și Ioana îl surprinde în alte momente.
2: Da, pe nu pot să-l supăr. Mă iertați. Nu pot, pentru chestiile alea nu pot. Nu știu ce tot face, oameni buni.
1: Își face nevoile fiziologice.
2: Da, pe aici, prin spațiu verde. Și cum vin eu, mă, tot așa-l prind. Dar și azi dimineață. Eu nu știu, da. Deci pe la 7:05, 7:10, și are program. Că nu, că voi nu-l prindeți, că veniți un pic mai repede, cred.
1: Păi nu-l trece atunci.
2: Nu, păi omul e setat, omule bun. Măi, da, știți ce? Și dacă, uite, de exemplu, dimineața asta am întârziat vreo 2-3 minute. De obicei, pe la, sunt mai repede cu 2-3 minute. Bă, și tot l-am prins, mă, eu nu știu, cred că și are episod lung. I don't know, sau nu, știu. Chiar mă gândeam. Vai, ce, într-o dimineață sigur nu mă abțin și spun.
1: Mă, omule
2: bun aici, mă, dar tu, din tu țara ta. Așa se face, nu, sincer, nu.
1: Acum poate și el.
2: Adevărul e că, cum a zis și Ralu într-o dimineață, păi unde să și meargă?
3: Păi nu sunt băi în apropiere, ce-i drept.
1: Toalete?
2: Da, toalete publice sau...
1: Cum să nu avem 3 instituții lângă noi?
3: Păi și poți să intri așa la instituții ca la evident. Tine acasă?
1: Evident. Mergi la toaletă, nu-i ca și cum mai merge...
2: Vai, ce bine că Radio Somers nu este o instituție. Că-l mai vedea cum și pe aici, pe la noi. Te rog, frumos.
1: Păi ce ai prefera?
3: Excuse me.
1: No.
2: Ce aș prefera?
1: Da, să joacă...
2: Mai bine acolo. Da, decât la noi aici... Păi lasă-mă, te rog, nu, sensibil la...
1: Hey, vedeți răutatea din oameni.
2: Da, bine.
3: Cum dacă era un corean ceva, eu nu mă supăram să...
1: Nu te...
2: Păi de-aia și eu supărată, Ralu, că nu e,
3: păi
2: știi?
3: Că nu e, da, nu e...
2: Nu are pe, naționalitatea potrivită.
3: Nu stimulează pe tiparul...
1: Grosso modo, nu vreau să mai vorbim despre aceste...
2: Da.
1: Grosolănii.
2: Bun. Da, haideți să continui articolul cu...
3: Hai ce imagine.
2: Așa. Decizia ca ei să schimbe școala a fost luată în urma discuțiilor cu echipa de securitate a familiei referitoare la aspectele practice ale situației lor actuale. Așa că fetele acestea au început la altă școală cursurile deja. Ducii au ținut de asemenea să clarifice că această decizie nu a reprezentat în niciun caz o critică la adresa școlii, ci dimpotrivă ei au mulțumit personalului pentru profesionalism. În spatele acestei schimbări bruște se află un aspect care îi preocupă pe Harry și pe Meghan de câțiva ani, siguranța familiei lor atunci când se află în Regatul Unit. Comisia însărcinată cu monitorizarea securității familiei regale și a personalităților publice analiza nivelul de protecție polițienească de care fiul cel mic al regelui Charles al III-lea și familia sa au nevoie după revenirea lor în Regatul Unit.
3: Dar ei nu mai au...
1: Titlul
3: cum
1: nobiliar,
3: să zic, da, ei nu mai au ei, acces nu, la... sau cum să spun...
1: Oricum el știa, adică fiul cel mic știa că pe această linie el nu are nicio șansă să fie vreodată în viața lui rege. Asta e.
2: Da.
1: E dar... linia nobiliară, șansele sunt infime, adică gândește că pe această linie șansele sunt mai mari cu mult să fie, dacă mâine s-ar întâmpla ceva, șansele să fie numit rege fiul lui frate-su sunt, cred că, cu 99% mai mari decât ca să fie el numit. Deci...
3: Păi și dacă nu e fiul cel mare, mai are încă 2 copii, William. Merge așa, nu e linia
1: da,
3: pe
1: da,
3: care
1: da,
3: se duce.
1: Da.
3: Fiul cel mare, al doilea, al treilea, da, exact. Abia apoi parcă ajunge la el și la da. Copiii lui, cum ar veni.
1: Da, deci, infim. Să ajungă el rege... În fin, dar să nu uităm că totuși are niște beneficii, că asta e.
2: Da, mie mi se pare că a ales excelent, din punctul meu de vedere.
1: Mie mi se pare că l-a combinat nevastă sa.
2: Meghan. Da, foarte bine, și mie
1: și
2: mi se pare. Și nasol
1: l-am bărligat. A, bine, mai avem...
2: Nu, da, ea n-ar fi putut să trăiască așa, și nici el neapărat, nu era neapărat din filmul ăla, a trăit atâta timp cu toate, cu toată strictețea aia, cu tot, nu, Doamne, toate codurile alea, tot da, protocolul
1: pare
2: nebunesc.
1: Nici în America marea actriță n-a fost în filmul ei.
2: Adică?
1: Vai de mine.
2: Ai văzut-o în Suits cum a jucat? Ia zi. Eu acolo am văzut-o prima dată.
3: Păi acolo și doar acolo. Eu nu am mai văzut-o în altă.
2: Ba, eu am mai văzut-o. Bravo. Lasă.
3: Nu mai că mai sincer vorbind, fost. Eu n-am mai văzut-o.
2: Nu stați că vă scolist acum.
3: A jucat bine, nu zic, nu. Am văzut mi-e și eu câteva
1: scene, dar n-am mai văzut-o. Nu se pune că a trecut printr-un film. Adică era unul dintre oamenii care a trecut pe stradă.
2: Păi nu se...
1: Sau că a apărut, vezi că dacă te uiți, Donald Trump, da? El a apărut în filmul Singur acasă. Mai țineți minte?
3: Două secunde cât
1: da,
3: doamne iartă m-a apărut.
1: Lost in New York, era la intrare în Trump Tower și i-a făcut cu mâna în ce direcție să se ducă lui Kevin. Atât a apărut
3: păi
1: el în film.
3: Păi parcă a fost cerința lui ca să filmeze acolo, nu?
1: Da, ca să apară în film. Și a apărut două secunde. Deci
2: păi
1: asta da, păi sigur.
2: Filmul ăla a fost foarte difuzat. E de foarte mai, adică a fost...
1: Da, deja el este un actor, practic.
2: Hai mă că ea joacă bine, mi-e place ea. Dar mi-e place că l-a scos din schemă. Că nici nu ăla nu-i convenea. Atât.
3: Păi cumva l-a scos din schemă. Dar ea tot agățată de familia regală a rămas.
2: Nu
3: ea
2: e deloc agățată.
3: Ea tot ducesă zice că e ducesa de Sussex.
2: Pentru că s-a măritat cu ăsta.
3: A scris cărți despre ăștia. A vorbit
1: păi,
3: la emisiuni despre
1: ea
3: ăștia.
1: A făcut de 2 lei pe toți. Și acum s-au întors cu coada între picioare.
2: Au și un documentar, au și un documentar.
1: Sigur,
2: pe...
1: asta îți spun, i-au făcut pe toți de 2 lei și acum s-au întors în Londra. Salut, no.
2: Păi da, mă, dacă nu poți să trăiești așa, de ce? Da, m-am îndrăgostit de un prinț, ok, și eu nu vreau să trăiesc așa, păi nu încerc să... Ba, încerc.
1: Până să ajungi tu la prinț, nu te teme, că mai ai proste.
3: Vai, îi unul în Grecia, ți-ar plăcea, ba, sau nu ți-ar plăcea.
2: Dar nu, eu nu, n-aș putea trăi.
3: Îi unul în Grecia frumos, prinț.
1: Ia mai mult
3: Alexios,
1: cu prințul
3: nu
1: de
3: cum.
1: Brunei, de Monaco.
3: Dar e mai mult pe genul meu ăla, cred, așa mai păpușel, cum zici
2: da.
3: Tu, mai blonduș, mai
2: drăguț.
3: Da.
2: Da, este o condiție esențială să fie un pic curăței. Și prinții ăștia. Da, no. Deci că am dat-o de gar și pe... Nu-ți place nici de doamna asta, că de-aia că l-am bârligat, că așa consideri tu. Bine, ce să zic?
1: Eu mă uitam pe unde sunt monarhii prin Africa. Avem 3 monarhii suverane.
3: A, da? Este?
1: Sunt, da. În fine. În fine. Hai să... Deci atât a fost cu ei.
2: Da, atâta. Na, din motive de protecție, securitate, etc. Așa au mutat copiii, așa s-a decis și au mutat la altă școală după 2 sau 3 săptămâni. Adevărul că nu. Ce să zic?
3: Apoi, fețele copiilor nu sunt publice oricum. Nu, lumea nu știe cum arată copiii.
1: Ei, da.
2: E, că nu știm noi, este una, dar...
1: Ei, da.
2: Ba, da, cum
1: nu
2: să
1: te-ai
2: nu...
1: gândi tu. Nu te, nu te baza pe acest lucru, că sunt infime șansele să nu știe cineva. Și cum să nu fie publice din timp ce ei au fost în public cu copilașii. Deci, nu prea.
3: Eu știu că nu sunt, acum nu știu.
2: Acum am dat peste un articol, că nu știu, eu le găsesc, fraților.
1: Tu le și cauți.
2: Nici măcar, știi? Îmi vin ca și persoanele da. Din viața mea. Ping, pac, nu mă apar. Cum să alegi ouăle în supermarket? Nu, deci, sfaturi pentru utilizarea și păstrarea ouălor. Deci,
1: și în afara supermarketului, cum se aleg?
2: Deci, cum... Păi, asta este episodul 2, dar vi-l spun mâine, dacă vreți.
3: Păi tot că... așa, în funcție de...
1: Eu am o idee.
3: Mărime.
1: Hai să ascultăm o piesă, să trecem în emisiunea de dedicații muzicale, că avem și dedicații de furnizat, da? Și apoi ne spui și cu ouăle, bine?
2: Crezi că are sens?
1: Trei minute. În 3 minute ne întoarcem așadar, încă o dată tot.

Dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Macao.
1: Da, așa putem câștiga un tractor. Ioana, tu trebuie să-mi recunoști. Te pricepi cu tractorul sau nu?
2: Nu, măi, deloc. La ce să mă pricep? Îmi place că e roșu, îmi place cum arată, e foarte frumușel, estetic, este drăgălaș. Pornește-l un pic să auzim că nu l-ai mai pornit de mult.
3: Nu vrei să-i dai tu o cheie, te rog.
2: Ba da, două. Po două? Sau?
1: Da, ușor, da?
2: Nu ușor, că
1: vezi că trebuie
2: să-l
1: ții un pic. Deci da? Prima dată îl ții să se încălzească bujiile, da?
2: Câteva secunde, ori?
1: Da. Păi aici nu există până se stingă becurile din bord, că...
2: Nu putem... Da.
1: Ușor. Ține-l. Hai că o ia încet. O ia. Hai că e bine, bă! Pare!
2: Deci mă știu.
1: Le are, măi. Care a zis că se pricepe doar la altele? V-ați înșelat amarnic. Știe chiar multe lucruri.
2: Da.
1: Ioana noastră. Da, oameni buni, nu uitați, vă puteți transmite dedicațiile muzicale pe radiosomes.ro și doar pe radiosomes.ro. Noi vă oferim un tractoraș în 24 decembrie. Atunci va fi marea extragere de aici, de la Radio Someș. Știi ce am văzut eu, nu?
2: Îți dai seama că vom fi din nou aici în studio cu toții și vom da acel tractor.
1: Unul dintre cei care a dat dedicație este din nou Andrei, cel care a câștigat mașina.
2: Da, a fost săptămâna.
1: Andrei!
2: Da, știu că am difuzat-o,
1: Andrei, ce te bagi?
2: Fix așa am zis și eu, da, serios, dar nu ne dai pace, măi, Andrei, da. Lasă-ne, măi, să... Da.
1: Băi, nu se știe, norocul, deci a avut noroc și Andrei, a avut noroc și prietenului Andrei, cine știe?
2: Da, poate, măi, deci oricum
1: Poate, bun. Până una alta avem și o dedicație muzicală, dragii noștri, din partea domnului Aurel Pop pentru soția Maria Pop, care duminică și-a aniversat ziua de naștere, cu urarea de la mulți ani, recunoștință, bucurie și te iubesc. Uite, asta e frumos, cu recunoștință.
2: Da.
1: Asta îmi place, recunoștință. Vă așteptăm, dragii noștri, așadar, cu mesajele dumneavoastră, cu dedicațiile muzicale, să vină cât mai multe, doar aici, la Radio Someș. Până una alta, dăm drumul muzicii și ne întoarcem în câteva momente. Dedicații muzicale, premii colosale, venim și cu informații, evident. Hai, neața!

0: Va de spus să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro. Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
3: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
4: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

Tele că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Macao.
1: Eu nu știu dacă tu ai observat, dar Raluca lipsește.
2: Nu știu. Da, păi abia aștepta să vii tu să poată pleca ea. Deci Raluca în teren, ai... O zi tu.
1: Ce Raluca în teren? Tu te duci în momentul ăsta, te duci după ea și mi-o
2: da,
1: aduci.
2: N-am chef, că trebuie să fac altceva.
1: Fă bine, du-te după Raluca.
2: Ralu, hai că-și căutat-o.
1: Ia tractorul și du-te după ea, că asta nu mai vine.
2: Hai, mai, stai să văd.
1: Deci te duci după ea, da? O aduci înapoi. Ușor. Tătumpu mai făcut în tăt radio. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Că un pic, un pic.
2: Eu sau tractorul. Da, îți dai seama, am făcut fum. Mi-ar plăcea să vă văd pe toți negri pe aici. Cum ați arăta? Noi azi, mă, omule bun.
1: Modifică și celelalte criterii corporale, să știi, decât culoarea.
2: Păi da, culoarea și vă face dinți așa, ne face dinții mai albi. Chiar
1: da, păi
2: oare cum am arătat să fim negri toți? Mi-ar plăcea să fiu negresă.
1: Acela sânge, oio, la
2: mi-ar
1: plăcea toți.
2: Măcar așa, pentru o săptămână.
1: Știi, mai ții minte cântecul acela?
2: Nu, băi de mine.
1: Cum, băi?
2: Nu știu la care te refer probabil, la, nu știu, mai
1: era
2: simt.
1: Frumos.
2: Era, nu mai e?
1: Ei, nu că nu mai e, măi, dar era chiar... Se asculta într-o vreme mult de tot. Cum, băi, cu...
2: Nu
1: cum
2: știu.
1: Îl chema, mă? Pașaman! Îl mai ții minte?
2: Îmi zice ceva, dar nu îl vizualizez. Nu îl vizualizez.
1: Bă, așa,
2: mama mea, de pe când a fost asta? Eu cred că nu eram născută sau nu știu ce cu tine.
1: Aici era.

0: Hai, nu oprește-o.
1: În sfârșit a venit și Raluca. Tu copilă.
0: Păi dacă mergi corespunzător, după ea vine. Ca
1: tu
0: și orice
1: copilă,
0: femeie.
1: O dacă... trebuie să trimit tractorul după tine să vii.
0: Da.
2: Am fost la muncă.
1: Ai fost în...
2: Pe la munca câmpului. Am
0: a
2: arat.
0: Să scoată...
2: Am arat. Cum se zice? Am...
0: Cartofi.
2: Am...
3: Ai cules porumb.
2: Am cules porumb.
0: Da. Nu că asta era șoaptă, nu putea să... Oh, Doamne. I-am suflat.
2: Ai pornit motoreta aia de...
0: Pornim motoreta.
2: Sună motorul ăla într-un fel.
0: Lasă că ne-au jignit și pe noi și pe cei de la Macau.
2: Mi-am dat cu virgulă sunetul
0: deci,
2: acesta.
0: Dragilor, cei de la Macau, dumneavoastră aveți o motoretă, nu un tractor. Aia de fapt.
2: Sună
0: dacă,
2: într-un fel.
0: Dar nu cred că ați observat serios, dar este o motoretă aia. Raluca, de fapt, da. Nu este un tractor.
1: Ai, că nu mai scap de fetele astea.
2: Păi ar trebui să pornească mai din prima. Ce, Doamne iartă-mă, și după aia pornește. Ce e asta?
0: Păi că nu-l știu eu porni bine, n-auzi?
1: Ea nu-l știe porni, tu crezi că așa pornește. Noi de asta vrem, de fapt, Raluca, dragă. Vrem tractorul de la Macau, care pornește la sfert de cheie, nu rabla asta. Că asta e ideea, noi ne-am săturat de rabla aceasta.
2: Da, cum am prins că într-adevăr e o rablă care trebuie modificată, schimbată.
0: Mi-a fost și rușine să vin după
2: tunată.
0: Tine cu rabla asta, dar de ce să...
1: No, păi ei oricum ai cu rușinea imediat, îi se face, tot se îmbujorează, ea imediat.
0: Adevărul că da.
1: Na.
2: Dar știi ce ar trebui să facă ori? Mărcile astea de mașini cu M, cu A, cu...
0: Cu M.
2: Cu M.
0: Ia să auzim ce ne-a fost.

0: Ennyit szárom.
1: Ennyit szárom. Jaúz! Ej, háj, szösődíva szántulóimá.
2: Pa, pa, pa. Da.
0: Aj, če ma plače.
2: Asta je.
3: Ča
2: ziska, Luka?
0: Raline.
2: Normal.
0: Nunca bralile de mine, pinche vădcă mare bine. Mare bine la Ionita.
2: Iar știi.
0: Nu mă gândiți voi.
2: Iar știi, ar fi și mai grav, crede-mă.
0: Următoarea strofă, asta e.
2: Ia
0: asta e, asta e a ei. Ia să vedem.

0: Aia e.
1: Ce la Ionita. Vedeți, la început a fost mai greu cu ea de apă.
2: Îmi
1: voi place. La o săraca.
2: Până a dat de gust.
1: Hai săraca că e din
0: Teaca.
1: Bun,
2: da.
1: Hai așa să e. Vă spunem și câte o știrică, apoi trecem și la o dedicație. Nu uitați, dedicațiile muzicale pentru toți cei dragi ai dumneavoastră doar pe radiosomes.ro. Nu uitați și de spectacolul lui Fuego de la Bistrița alături de Ansamblul Național Transilvania din Baia Mare.
0: Nu pot să dedice oamenii asta cu diva satului.
1: Nu, no. Asta e doar pentru Ionița.
2: Terminat, dar bine.
0: Păi și dacă o cere cineva. Na.
2: Nu, avem, nu se difuzează.
1: Nu, așa, e. Numai cât e o strofă.
0: Nu, nu e.
1: Își aleg strofa și difuzăm doar strofa.
0: Să nu mai primim un avertisment, că noi doar am primit. Am fost certată puțin data trecută.
1: Normal.
2: Pentru că mai bine
0: am ieșit din tipar.
2: Mai bine ne dădeau afară, să nu mai venim. Dar n-am avut noroc.
0: Acum făceai matina lui singur.
1: Pe voi v-au mai dat unii afară și tot pe geam ați intrat. În fine. Ilie Bolojan răspunde revendicărilor oierilor după protestul din Piața Victoriei. Bineînțeles, un protest confiscat tot de politic, care și-a trimis agitatorii și tot ciobanii bieții au fost cei care au luat-o. Că așa e în tenis. Frumos, bravo. Bă, nu v-ar crepa obrazul de rușine, băi, auriștilor, băi, că i-ați îmbârligat de fermieri. Nu v-ar crepa, nu aveți obrazul, nu v-ar crepa.
2: Unde vi-s principurile, domnilor? Nimic, nu mai se va atinge stelul.
1: Nicio treabă. Da, executivul susține că unele dintre cereri au fost deja discutate cu reprezentanții sectorului. Potrivit informațiilor transmise de guvern după protest, reprezentanții crescătorilor de ovine au avut, începând cu 9 iulie, 6 întâlniri cu oficiali ai Ministerului Agriculturii și ai Autorității Național Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Una dintre revendicări privește exporturile de ovine și caprine. ANSVSA a transmis Comisiei Europene un plan de acțiune pentru deblocarea acestora, însă reluarea exporturilor depinde de aprobarea documentelor de către Comisie. În urma petițiilor depuse de fermieri, Ministerul Agriculturii a început și un control privind modul în care autoritățile locale închiriază pajiștile. Verificările urmăresc identificarea situațiilor în care procedurile legale nu au fost respectate. Tot Ministerul Agriculturii a elaborat și o propunere de despăgubire a fermierilor pentru pagubele produse de secetă la pajiști. Aplicarea măsurii depinde de identificarea fondurilor necesare, având în vedere impactul asupra bugetului. Da, repet, foarte bine că ies fermierii și își cer drepturile. Faptul că s-a implicat politicul și pe urmă i-au lăsat tot pe fermieri în față să își ia bastoane și au băgat agitatori printre ei care să se ia de jandarmi, 8 jandarmi spitalizați, deci nu a fost ceva simplu. Plus, din rândul fermierilor și ai agitatorilor ajuns și ei pe la spital. Asta nu e bine. Poate că ar trebui cei care îl apreciați atât de mult pe domnul Simion să-l întrebați, că deja e în Parlament de ceva vreme. Ce a făcut pentru fermier? Ce a depus? Concret, nu povești, concret. Domnule, eu am depus solicitarea asta, am venit cu inițiativa aceasta legislativă, nu povești și urlat în stradă și pe la TikTok, televizor și alte posturi de radio. Nu, nu, concret. Concret să vină domnul Simion să vă spună, din calitatea lui de parlamentar, ce lege a inițiat pentru fermieri. Asta așa, ca fapt divers.
2: Da, oricum, domnul Simion nu se poate abține. Astea sunt practicile dânsului. Da, scoate oamenii în stradă, face,
0: strigă, urlă.
1: Ioana, e josnic să-i scoți pe niște oameni în stradă, să-ți bați joc de ei, băgând printre ei agitatori care să-i pornească către jandarmi și mai apoi să-i lase singuri să-și ia bătaie, spray-uri în gură și așa mai departe.
2: Totalmente de acord cu tine.
1: Asta zic,
2: dar,
1: e josnic.
2: Da.
1: foarte bine că au ieșit fermierii în stradă. Am spus-o și când au ieșit prima dată și de fiecare dată. Foarte bine că se iese în stradă, se protestează. Uite că v-am și citit ce se mai rezolvă pentru ei. Dar e josnic ca un politician să instige oamenii să iasă în stradă și printre ei să fie infiltrați tot felul de agitatori. Nu zic că agitatorii respectiv, Doamne ferește, i-a dus George Simion. Dar cineva tot i-a dus acolo. Da? Ori acel cineva, ne gândim și noi cine ar putea să fie.
2: Corect,
1: în fine.
2: Da.
1: Urât oricum.
2: Urât, într-adevăr, urât. Da. Josnic. Zis, nu mai...
1: Josnic.
2: Să ne atingem scopul, facem...
1: Josnic, josnic. Efectiv, ți-ai bătut joc de oameni. Ți-ai bătut joc de oameni. Așa. Bun, hai să mergem mai departe. Ceva informațiuni mai avem, fetelor?
2: Da, mai căutăm pe aici, pentru că... ceva internațional, dacă doriți.
1: Ziceți.
2: Arabia Saudită lovită din toate părțile. Trump refuză să sprijine militar regatul împotriva rebelilor.
1: Da, nasol.
2: Păi ce s-a întâmplat? De ce?
0: E supărat.
2: Regatul se află în stare de șoc strategic după ce a fost țint atacurilor unui Iran tot mai încrezător și nu a reușit să obțină sprijin militar suplimentar din partea Statelor Unite. Asta spun analiștii. Arabia Saudită se regăsește tot mai des la mijloc, prinsă între Statele Unite și Iran, aflate în conflict deschis. Acum conducerea regatului își reevaluează opțiunile, tot mai limitate privind modul în care ar trebui să reacționeze. În ultimele săptămâni, milițiile din Yemen, aliate Teheranului, au atacat în repetate rânduri regatul, amenințând să blocheze exporturile sale de petrol și adăugând presiune asupra economiei globale.
1: Da.
2: Însă, Arabia Saudită a rămas frustrată și dezamăgită de reticența președintelui Trump de a se confrunta cu aceștia, susțin foștii diplomați și analiști.
1: E ceva, da. Uite, peste 3300 de candidați din 85 de țări s-au înscris la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj, măi, concurența de 14 candidați pe un loc la medicină dentară.
0: Da, și noi am aplicat pentru...
1: Voi?
0: Și noi am dat, da. Și noi
1: ce
0: ne-am înscris. Am vrut să ne reprofilăm și am zis ce poate fi mai onorabil și mai frumos decât domeniul medicinii.
1: Medicină.
2: Da, nu dentară pentru mine.
0: Da.
1: Asta
0: și...
1: v-am lipsit vouă.
2: Pe mine m-ai pierdut.
0: Suntem în așteptarea răspunsului, să
1: da,
0: vedem.
1: Dar dacă te-ai face un medic, ce medic te-ai face, dragă colegă?
2: Psihiatru, clar. Psihiatru sau dermatolog, hai să zic. Dar dermatolog. Psihiatru, clar, aia mi-ar plăcea mult. Dar în România e un pic...
0: E un văzut pic... cumva?
2: Nu,
0: sau
2: da,
0: la
2: văzut,
0: ce te
2: dar ai impresia că pe mine... Nu știu.
0: Da.
2: Da, nu, nu asta cu văzut, nu, nu, nu. E destul de greu sistemul. Adică mie mi-ar plăcea, uite, să fie centre de dezintoxicare mult mai mult mai accesibile.
1: Așa.
0: A, că nu sunt destul de accesibile pentru
1: asta,
0: oricine.
1: Da, sunt
2: nu
1: de
2: sunt,
1: acord.
2: Uite, nu sunt. Cele care sunt, sunt private și acelea nu sunt accesibile ca și preț. Cele de stat, în schimb, nu sunt, adică nu prea îți vine, nu știu, dacă ai un copil cu anumite probleme de consum sau știu eu ce, sau un prieten, sau o mamă, sau nu știu, orice tip de alcool, de orice
0: nu
2: consum, la da,
0: cumva
2: orice viciu, nu,
0: financiar.
2: Nu ține, în majoritatea din țară, nu, nu-ți vine să-l internezi sau să-l lași acolo, pentru că sunt, arată groaznic și, mă rog, nici nu știu câtă, adică, mie cel puțin nu-mi inspiră încredere. Nu știu dacă de acolo aș ieși vindecată.
0: Dacă se ocupă de tine cum
2: da,
0: trebuie.
2: Da, nu știu exact.
0: Știi...
2: Uite, nu vreau, nu am, am niște date exacte, dar de la anumite spitale de stat de genul acesta, nu știu la nivel național, de astea pe care le-am.
0: Știu că este una privată în
2: și...
0: Târgu Mureș, dacă nu mă
2: bine,
0: șel,
2: da,
0: dar cum
2: știu,
0: zici tu, prețurile, mă gândesc
2: ralu,
0: că o familie, nu știu,
2: nu.
0: De clasă mijlocie sau...
2: Nu, exclus.
0: Nu cred că ți-ai permite neapărat să-l ții...
2: Nu mai
0: știu
2: cât
0: zic.
2: Era, măi, să nu greșesc, era vorba de ceva 3.000 de euro, dar nu mai știu pentru ce perioadă. Nu mai știu. Oricum, nu... clar, n-ai cum să-ți permiți. Și atunci, mi-ar plăcea chestiile astea să fie un pic mai, știi? Pentru că sunt mulți oameni cu vicii. Plus că, pentru oamenii bolnavi de tot felul de boli mentale, iarăși, Nu știu cât de vindecați, nu știu cât de bine e pus sistemul ăsta la punct.
0: Păi dai seama că oricum necesită o atenție, un tratament
2: anume. Da,
0: nu
2: știu, nu mă bag, nu sunt, dar da. Din ce văd și că mai știu, uite, știu... Știu persoane care nu s-au vindecat de alcool după ce au ieșit din... Adică nu li s-a făcut mai nimic. Am întrebat eu după ce s-a întâmplat acolo, ce ai făcut, ce ai trăit, știi? Adică la astea private, da. În schimb, se...
0: păi
2: e altfel.
0: Plătești,
2: dar nu-ți permiți.
0: Și ocupă.
2: Clar, n-ar trebui să fie așa. Ar trebui ca și la cele la care pot eu să merg, ca și cetățean de rând, cu un salar normal sau mic, să mă vindec și acolo. Adică asta e normalitatea.
0: Da, să primești același nivel de atenție, de grijă, să spun.
2: Da.
1: Bun, fetelor, mai dăm drumul unor dedicații, ceva muzică pentru dumneavoastră și vom reveni, tot cu dedicațiile muzicale. Până una alta, uite, încă un dar muzical din partea doamnei Lenuța Melian pentru soțul Grigore, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani, sănătate și fericire alături de copilașii noștri și de toată familia noastră frumoasă. La mulți ani le spunem și noi tuturor aniversațiilor zilei de astăzi. Multă, multă sănătate vă dorim, fericire și tot ceea ce dumneavoastră vă doriți să vi se îndeplinească. Astăzi, să știți că este și ziua primarului Rotar Marinel din comuna Santău și totodată a primarului din comuna Țaga, județului Cluj, domnul Romulus Mârza.
0: Și noi am stat de vorbă cu domnul primar acum două zile, da.
2: Păi
1: deci
2: n-am știut,
0: păi că acum... îi ziceam în avans, primele am fi fost.
2: Da, uite, acum îi spunem first. Acum și dânsului și domnului primar din Santău.
1: Exact,
0: la mulți ani,
1: multă, multă sănătate domnilor primar și tot ceea ce vă doriți. Revenim așadar în câteva momente și încă o dată vă spunem...
2: Neața!
3: Susținută de Bib Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
2: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fie acolo.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
6: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
7: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
8: Ambient, casa casei tale.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș, secțiunea dedicații și poți câștiga un tractor Macao.
2: Am revenit, dragii noștri, aici la Radio Someș, la emisiunea de dedicații muzicale. Fetele noastre sunt prin grădină, culeg pentru că este toamnă. Ce au semănat în primăvară, culeg toamna aceasta.
3: Nu culegem că ne-e foame.
4: Și ce am semănat vara, când culegem, Petrica?
2: Tot toamna, nu
3: ne-e
2: tineme?
3: Ne-e foame și...
2: Or, ce au semănat alții să nu culegeți în 9 luni? Acolo e problema.
4: Că atunci e recoltă târzie, e recoltă... din diferite cauze.
2: Foarte
3: depinde
2: târzie
3: de la cine recoltezi.
2: Deci, noi o să trebuiască să mergem acum. Ați văzut că s-au adunat cartofii. Știți unde este zona celebră pentru cartofi în județul Cluj? Hai să vă aud.
3: Da, cu ce începe?
2: Cartofi de...
4: Moldovenești.
3: Râșca.
2: Bravo.
3: De aia a intrat ieri călătorul.
2: Bun, da, mergem după cartofi așadar, tocmai la Râșca, dragii noștri. Pune saci în tractor, fain frumos.
3: Spune tu cum sună.
2: Spate, cu fetele mă duc. Ei,
3: spune tu cum sună.
2: Lume și iar lume. Unde ați sta? Dacă ne-am duce după cartofi, unde ați sta? În spate, pe remorcă, în tractor, unde ați vrea?
3: Pe remorcă.
4: Este aer condiționat în tractor.
3: Acum la ce, că e toamnă.
4: Nu mă zic și eu.
2: Eu de-abia aștept oricum să văd câștigătorul acestui tractor din partea prietenilor noștri de la Utilaje Macao, dragii noștri. Și mai avem, iată, un dar muzical chiar pentru domnul primar Rotar Marinel din comuna Santău, din partea prietenului Ioan din Zalău. Domnul Ioan din Zalău îl salută pe domnul Marinel Rotar din Santău. Foarte tare! La mulți ani îi spunem și noi multă, multă sănătate, fericire și bucurii. De asemenea, la mulți ani și primarului Romulus Mârza din comuna Țaga a județului Cluj. Dragii noștri, cam acesta a fost și matinalul și emisiunea de dedicații muzicale. Ne întâlnim astăzi alături de Ralu la emisiunea
3: Oameni și,
2: Oameni și pasiuni, unde va fi invitată Ana Maria Ștefănuțiu de la Roser House și Geoblast Bistrița. Nu uitați că în noiembrie facem puntea, întâlnirile administrațiilor publice locale și centrale. Nu uitați de... de Fuego.
3: Drag de Bistrița, drag de România noastră, în data de 22 septembrie la Giulia, în municipiul Bistrița.
2: Spectacolul Anuței Motofelia din octombrie,
4: de la Teraplast Arena din Bistrița.
2: Deci lucruri faine și frumoase se întâmplă, dragii noștri. Vă invităm să rămâneți pe tot parcursul zilei de astăzi cât mai aproape de Radio Someș. O zi excelentă tuturor și încheiem matinalul tocmai cu prietenul Aurel Tămaș. Hai tuturor,
3: neața!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Venind de la satul mare spre Zighetul Marmației, cum ieși din Negreșteoaș, vei întâlni o localitate care parcă e din altă lume. O legendă fascinantă înconjoară satul Certeze. Un articol inspirat dintr-un documentar prezentat de Deutsche Welle povestește despre un localnic și fiul său care au lucrat în construcții în Franța, simțind mereu dorul căminului. Cu toate acestea, s-au confruntat cu provocarea de a menține un nivel de trai decent, având în vedere discrepanțele salariale dintre Europa și România. În trecut, se spunea că oamenii din Certeze mergeau pe cele mai dificile șantiere din străinătate pentru a aduna fonduri și a-și construi casele mult visate. Certeze este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Certeze, Reședința, Huta Certeze și Moișeni. Comuna este străbătută de pâraiele Valea Albă și Valea Rea și se situează în partea nordică a depresiunii Oașului, aproape de granița cu Ucraina și de granița de județ spre Maramureș. Localitatea centru de comună este amintită pentru prima dată în documente în 1493, ca și localitate românească din Oaș, ce aparținea domeniului familiei Moriți din Medieș. Ulterior, apar în localitate mai mulți proprietari de păduri. În secolul 20 a devenit cunoscută prin locuitorii săi harnici care pe întregul teritoriu al țării practicau cele mai grele meserii. Pe seama vilelor din Certeze s-au născut numeroase legende. Încă de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, oșenii plecau la muncă pe cele mai grele șantiere ca să câștige cât mai mulți bani. Sumele obținute cu multă trudă erau investite în casele care fac fală proprietarilor. Din această zonă au fost primii români care au plecat peste graniță. Destinația lor a fost Franța, Italia sau Spania, unde oșenii au întemeiat adevărate colonii. Ei se întorc acasă întotdeauna ca să-și vadă visul cu ochii, lucru mai rar întâlnit pe la noi. Totodată, în localitate s-a înființat și un număr mare de societăți economice, numărul acestora fiind pentru mediul rural din România cel mai ridicat raportat la numărul de locuitori. Imaginea generală a satului s-a schimbat din temelii și astăzi arată mai degrabă ca o localitate urbanizată. Agricultura a rămas o preocupare a generațiilor mai vârstnice. Cea mai importantă ramură a economiei este reprezentată de domeniul construcțiilor, printre care se remarcă și prelucrarea marmurei. În localitate se află și o vestită întreprindere ce prelucrează apele minerale locale. Exploatarea și prelucrarea lemnului și a mobilei, industria alimentară, confecționarea de haine oșenești specifice zonei sunt de asemenea preocupări locale. Să-i amintim aici pe mari meșteri Dorle Maria și Corzan Ana, costume oșenești, sau Sas Ioan, cizme de lac. Certeze, la fel ca majoritatea localităților oșenești, este mare producătoare de pălincă de prune, dar și existența izvoarelor minerale generează noi investiții. O serie de trasee turistice pornesc de aici spre partea vestică a munților Ignișului, iar pădurile localității sunt preferate pentru vânat. Administrația locală este un factor puternic de dinamică prin investițiile din fonduri europene în infrastructură, în modernizarea la cele mai înalte standarde a școlilor, care sunt mai dotate decât multe de la mari orașe, în cultură și evenimente și, bineînțeles, în turism. Călătorul prin Ardeal găsește multe posibilități de cazare la standarde excepționale și poate să viziteze frumoase locuri. S-au păstrat puține clădiri vechi, cea mai reprezentativă fiind Biserica Ortodoxă, închinată sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, construită în 1817. Mănăstirea Ortodoxă Sfânta Treime din Moișeni este singura mănăstire de măicuțe din țara Oașului. Biserica mănăstirii este construită din lemn de brad, cu decorații similare bisericilor din Moldova. Rezervația naturală Tinoavele este o arie protejată cu excepționale exemplare floristice. Comuna oferă posibilitatea de practicare a unor trasee turistice unice și posibilitatea de evenimente interesante. Vino la Sâmbra Oilor, la Huta Certeze, în luna mai. Vizitează Valea Râului Mare la Selatruc, Valea Turului pe Muntele Tâmpa, Cabana Vraticel, Valea Țălnei la Lunașes și Vârful Pietroasa. Explorați și împrejurimile pasului Huta, cu peisaje fabuloase și cu posibilitatea practicării sporturilor de iarnă. Și nu în ultimul rând, arhitectura fabuloasă a satului sau, mai ales de zilele comunei, modelele de mașini pe care le-ai văzut doar prin reviste sau pe internet, nu în realitate. La Certeze vei găsi ospitalitate, hărnicie, bucate alese și întotdeauna o pălincă grozavă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Aici

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie, de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Reclamă este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
4: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Utilaje Macao, premii colosale, tractor Macao cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Protestul ciobanilor din Piața Victoriei a degenerat în violențe. Tanțoș Barna acuză deturnarea manifestației și condamnă atacurile asupra jandarmilor. Primăria Cluj-Napoca investește în pasiunile copiilor, 700 de lei pentru sport și cultură și în anul școlar 2026-2027. Primăria Baia Mare deschide podul Unirii de Sărbătoarea Castanelor. Primarul Doru Dăncuș anunță reluarea circulației pe noul pod construit în timp record. Acum știrile pe larg. Protestul crescătorilor de ovine din Piața Victoriei a degenerat marți, 15 septembrie, în acte de violență. Manifestanții au rupt cordonul de jandarmi și au aruncat cu pietre și alte obiecte către forțele de ordine. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, condamnă ferm incidentele și spune că protestul fermierilor a fost deturnat de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor. Tanțoș Barna susține că multe dintre problemele reclamate de fermieri sunt justificate și că Ministerul Agriculturii va menține dialogul cu reprezentanții sectorului. Ministrul amintește că în urma discuțiilor purtate în ultimele săptămâni au fost formulate propuneri pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, iar planul de acțiune transmis Comisiei Europene urmează să fie analizat de reprezentanții statelor membre. Printre revendicările depuse la guvern se numără oprirea uciderii oilor în cadrul măsurilor de combatere a bolilor, redeschiderea exporturilor de ovine, modificarea legislației privind gestionarea ursului, reducerea taxelor sanitar-veterinare și acces mai facil la pășuni. Crescătorii mai cer trecerea ANSVSA în subordinea Ministerului Agriculturii, combaterea transporturilor ilegale de animale și eliminarea unor restricții pe care le consideră disproporționate. Și președintele Nicușor Dan a condamnat violențele din Piața Victoriei și a cerut ca protestele să rămână pașnice. Șeful statului a transmis că nicio nemulțumire nu poate justifica agresiunile sau actele de vandalism și a făcut apel la rațiune și responsabilitate, subliniind că dialogul este singura cale pentru găsirea unor soluții. Guvernul anunță la rândul său că va analiza revendicările Asociației Profesionale a Ciobanilor și face apel la calm. Executivul precizează însă că la protest nu a participat nicio asociație reprezentativă a crescătorilor de ovine și anunță că va continua demersurile pentru deblocarea exporturilor, acordarea despăgubirilor pentru secetă și combaterea transporturilor ilegale de animale. Primăria Cluj-Napoca continuă și în anul școlar 2026-2027 programele prin care încurajează pe copii să descopere sportul și cultura. Viceprimarul municipiului Dan Darcea spune că obiectivul administrației locale este ca elevii să aibă șansa de a încerca activități noi și de a-și descoperi pasiunile. Astfel, elevii din clasa 3-a pot beneficia de un sprijin de 700 de lei pentru activități sportive, iar cei din clasa 9-a primesc 700 de lei pentru activități culturale. Programul este finanțat din bugetul local și se adresează elevilor înscriși atât în școlile de stat, cât și în unitățile private acreditate sau autorizate din Cluj-Napoca. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că investiția urmărește să-i apropie pe copii de sport și cultură și să le ofere oportunitatea de a descoperi activități care le pot dezvolta încrederea și pasiunile. Anul trecut, peste 5500 de elevi au beneficiat de aceste programe. Primăria Cluj-Napoca îndeamnă pe părinții care au copii în clasa a 3-a sau a 9-a să solicite informații direct de la unitățile de învățământ. Administrația locală speră ca sprijinul financiar să ajungă și în acest an la cât mai mulți elevi. Prin aceste programe, Primăria Cluj-Napoca își propune să susțină accesul copiilor la activități sportive și culturale și să transforme timpul liber într-o oportunitate de dezvoltare, descoperire și formare. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
2: Poate copilul tău încă nu și-a descoperit pasiunea, dar o poate găsi încercând ceva nou. De aceea, în Cluj-Napoca, elevii de clasa 3-a primesc 700 de lei pentru activități sportive, iar cei din clasa 9-a pentru activități culturale. Vrem ca cei mici să facă mișcare, să capete încredere, să descopere un sport care chiar le place. Iar pe adolescenți vrem să-i apropiem de cărți, teatru, muzică și de lumea de dincolo de ecranul telefonului. Uneori o pasiune începe cu primul antrenament sau cu o carte sau cu un spectacol. Află de la școală cum poate primi sprijinul și ajută-ți copilul să descopere o pasiune care să rămână cu el toată viața.
1: Primăria Baia Mare deschide vineri 18 septembrie traficul rutier pe noul pod al Unirii, construit de la zero și prevăzut cu 4 benzi de circulație. Primarul municipiului Doru Dăncuș anunță că lucrările au fost avansate semnificativ față de termenul inițial, iar podul va fi inaugurat chiar în debutul celei de-a 31-a ediții a Sărbătorii Castanelor. Primarul Doru Dăncuș spune că s-a asigurat personal ca termenul pentru reluarea circulației să fie respectat și subliniază că noul pod reprezintă o realizare importantă pentru întreaga comunitate băimăreană. Deschiderea traficului va fi precedată de parada de deschidere a Sărbătorii Castanelor, care va porni chiar de pe noua construcție. Pentru început, circulația pe podul Unirii se va desfășura în regim de șantier, deoarece lucrările nu sunt încă finalizate în totalitate. Operațiunile de finisare și amenajare estetică vor continua în perioada următoare, însă termenul final a fost devansat până la sfârșitul lunii octombrie, față de luna noiembrie prevăzută inițial. Primarul Doru Dăncuș le mulțumește băimărenilor pentru răbdarea și încrederea acordate pe perioada lucrărilor și felicită pe constructori și pe toți cei implicați în proiect pentru ritmul de execuție. Noul pod al Unirii este primul pod construit de la zero în Baia Mare în mai bine de 3 decenii. Deschiderea podului marchează astfel un moment important pentru infrastructura municipiului, dar și pentru sărbătoarea castanelor. Primăria Baia Mare invită pe localnici să participe vineri, 18 septembrie, la momentul inaugural și în weekend la cea de-a 31-a ediție a evenimentului dedicat orașului. Miercuri 16 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general caldă și plăcută, cu temperaturi peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar în cea mai mare parte a zilei sunt așteptate condiții bune, cu temperaturi maxime în jurul valorii de 25-28 de grade Celsius. În zonele din nordul și vestul Transilvaniei, inclusiv în Maramureș, Satu Mare și Bistrița Năsăud, temperaturile vor urca până spre 26-28 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări izolate. La munte, vremea va fi ceva mai răcoroasă, cu cer variabil și posibil abilitatea unor înnorări temporare. Temperaturile vor fi mai scăzute în zonele înalte, iar pe timpul nopții valorile pot coborî spre 10-14 grade Celsius. Per ansamblu, miercuri aduce o zi caldă și relativ stabilă în nord-vestul Ardealului, însă vremea se va schimba în a doua parte a săptămânii, când sunt prognozate o răcire și revenirea ploilor în mai multe regiuni ale țării. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este doar la un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online. Ca să te simți ca la tine acasă.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni. O emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv. Ai ceva de spus? Să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni. Povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni. Astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient.

0: cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
4: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
3: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Asociației Produs de Cluj, Ramona Moldovan. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit și eu.
1: Doamna director, este mereu o bucurie când ne reauzim cu dumneavoastră, pentru că știm că o să ne aduceți în atenție evenimente foarte frumoase care au loc la nivelul municipiului Cluj-Napoca și în cele ce urmează vorbim despre o nouă ediție a zilelor recolte care urmează să aibă loc în perioada 18-20 septembrie pe platoul sălii sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca. Așadar, toamna vine cu gusturi și tradiții și vreau să vă întreb ce aduce nou ediția din acest an a zilelor recoltei.
2: Într-adevăr, ne apropiem de unul dintre evenimentele de toamnă care ne sunt foarte dragi și, așa cum ai spus, între 18 și 20 septembrie așteptăm pe clujeni pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la o nouă ediție a zilelor recoltei. Și dacă tot m-ai întrebat de nou, cred că ar trebui să spunem că zilele recoltei este un eveniment pe care nu cred că trebuie să-l reinventăm în fiecare an și nici nu cred că publicul așteaptă asta de la noi, pentru că zilele recoltei este o sărbătoare a toamnei, iar identitatea ei tocmai aceasta este: producători, produse de sezon, tradiții, meșteșuguri și, nu știu, întâlnirea directă dintre cei care produc și cei care cumpără. Sigur că de la ediție la alta se schimbă participanții, apar produse noi, avem alte ateliere, alt program artistic, alte întâlniri. Cred că asta poate fi elementul de noutate și, până la urmă, nici recolta nu este identică de la un an la altul. Dar poate că îmi vine acum în minte, într-o perioadă în care aproape totul trebuie să fie permanent nou, cred că e important să păstrăm și lucrurile bune care funcționează și pe care oamenii le așteaptă. Pentru noi, miza nu este să schimbăm zilele recoltei doar de dragul noutății, ci să le facem în fiecare an mai bine, să avem producători buni, să avem produse de calitate și o experiență frumoasă pentru cei care vin. Deci aș spune că noutatea fiecărei ediții vine din oamenii care participă, din recolta acelui an și poate din întâlnirile care se creează acolo, nu neapărat din schimbarea artificială a unui concept care și-a dovedit deja valoarea.
1: Doamna director Ramona Moldovan, vreau să vă întreb și ce produse locale vom putea să descoperim la zilele recoltei în perioada 18-20 septembrie.
2: În primul rând, bineînțeles, roadele toamnei, dar vom avea o ofertă pe lângă oferta foarte bogată de legume și fructe de sezon. Alături de acestea vin produsele cu care publicul nostru este deja obișnuit, brânzeturi și alte produse lactate, preparate din carne, miere și produse apicole, dulcețuri, siropuri, pâine, produse de patiserie și multe, multe alte bunătăți pregătite după rețete tradiționale sau de familie. Avem, bineînțeles, și meșteri populari și artizani, pentru că ne dorim ca zilele recoltei să vorbească nu numai despre ceea ce cultivăm, ci și despre ceea ce știm să facem și să ducem mai departe. Vom avea, de asemenea, și zona gurmandului, pentru cei care vor să mănânce ceva pregătit pe loc. Vor fi și câteva ateliere, iar pentru familiile care vin cu copii va exista și zona de distracție. Iar, bineînțeles, în fiecare dintre cele trei zile avem și program artistic cu folclor, interpreți și ansambluri îndrăgite, dar și cu tineri interpreți și artiști locali, pentru că ne dorim ca oamenii să nu vină doar să-și facă cumpărăturile, ci să rămână, să se bucure de atmosferă și să petreacă puțin timp împreună.
1: Doamna director Ramona Moldovan, vreau să vă întreb cât de importante sunt astfel de evenimente care să sprijine producătorii agricoli și artizanii din județ totodată. Și din regiune, bineînțeles.
2: Sunt foarte importante, pentru că vorbim despre o formă foarte concretă de susținere a producătorilor. Zilele recoltei, așa cum știți, sunt organizate de Consiliul Județean Cluj, prin Asociația Produs de Cluj, și fac parte dintr-un demers pe care îl construim de mulți ani. Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișa, a susținut constant acest proiect și ideea de a crea pentru producători contexte în care să poată ajunge direct la consumator. Iar asta este foarte important, pentru că dincolo de un târg de 3 zile, vorbim despre oameni care muncesc tot anul în ferme, în livezi, în grădini, în gospodării sau în mici unități de producție, iar pentru ei contează foarte mult să aibă unde să-și prezinte și să-și valorifice produsele. De aceea sunt, cum am spus la început, foarte importante aceste evenimente. Dar în același timp câștigă și consumatorul, pentru că are posibilitatea să vadă cine este omul din spatele produsului, să discute cu el, să afle de unde vine ceea ce cumpără și să aleagă produse de sezon. Aceasta este, de fapt, una dintre ideile pe care președintele Consiliului Județean l-a susținut permanent. Să punem în valoare producătorii și produsele autentice și să îi apropiem de consumatori. De aceea, aceste lucruri se pot face doar prin intermediul târgurilor care sunt față în față între producători și consumatori.
1: Și felicităm autoritățile județene și, bineînțeles, și pe dumneavoastră, doamna directora Mona Moldovan, pentru tot ce faceți la Asociația Produs de Cluj și vreau de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri în aceste momente.
2: Aș vrea să le spun că pe lângă fructe, legume, produse tradiționale, meșteri populare, ateliere și tot ce am menționat, spectacolele folclorice sunt foarte bogate. Pe lângă tineri vom avea interpreți renumiți și îndrăgiți la Cluj, de aceea îi așteptăm atât ziua cât și seara. Iar dacă ar fi să spun într-o singură frază ce sunt zilele recoltei, aș spune că sunt 3 zile în care aducem în mijlocul Clujului roadele toamnei, dar mai ales oamenii și munca din spatele lor și că îi așteptăm cu drag pe toți să se bucure împreună cu noi de tot ce are toamna mai bun.
1: Mulțumim tare mult, doamna directora Mona Moldovan, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi de fiecare dată cu vești la fel de bune și cu evenimente la fel de frumoase.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Ramona Moldovan, directorul Asociației Produs de Cluj. Vă reamintesc că zilele recoltei urmează să aibă loc în perioada 18-20 septembrie pe platoul sălii sporturilor Horia Demian din municipiul Cluj-Napoca. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița Năsăud.
2: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
2: Roserhouse.ro.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
5: Reclam este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Belții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștept tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare trebuie să fie acolo.
7: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
8: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.

Ikei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. Ikei Shopping Center. Suntem acasă!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care să spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de bicicletă, trotinetă, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul comunității din Șona, județul Alba, alături de domnul primar Teodor Mărginean. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit.
1: Este o bucurie și o plăcere totodată să putem să purtăm un dialog cu dumneavoastră, mai ales că știu că urmează un eveniment foarte frumos la nivelul comunității dumneavoastră și vorbim despre întâlnirea sașilor din Transilvania, așadar, care urmează să aibă loc în perioada 19-20 septembrie. Vreau să vă dau cuvântul, domnule primar Teodor Mărginean, ca să ne povestiți mai multe despre evenimentul care urmează să aibă loc.
2: Mai exact, este vorba despre 36-a întâlnire a sașilor din Transilvania, care va avea loc în comuna noastră. Manifestările se întind pe durata două zile, sâmbătă 19 septembrie și duminică 20 septembrie. Numărul estimat de participanți este undeva la 1000. Avem și copii, avem și vârstnici, avem și persoane care se întâlnesc cu locurile natale, băștinași de aici, de la noi din Șona. Și ne bucurăm să fim gazdele unui asemenea eveniment. Sigur, organizatorii principali ai evenimentului sunt Forumul German, Asociația de Prietenie a Sașilor Șoneni și Biserica Evanghelică. Noi, Comuna Șona, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Șona, suntem parteneri în acest proiect împreună cu Societatea Comercială de la Jidvei, cu compania Jidvei România. Și sigur ne bucurăm să fim și să primim atâta lume la noi în Șona în zile de sărbătoare.
1: Domnule primar Teodor Mărginean, localitatea Șona va găzdui unul dintre cele mai importante evenimente ale comunității săsești din Transilvania. Vorbim despre întâlnirea sașilor din Transilvania, organizată sub motoul Tineretul Mișcă Transilvania. Ce vrea să transmită acest moto, Tineretul Mișcă Transilvania, așadar, care sună foarte frumos de altfel, pentru că tineretul reprezintă și viitorul până la urmă?
2: Păi sigur că da, tineretul reprezintă viitorul. Noi mereu am spus că cea mai sigură și cea mai importantă investiție a oricărei entități, a oricărui om, este în tineret, este în copii. Se spune că oricât ai investit, niciodată nu e suficient. Se acordă și organizatorii și noi, partenerii, acordăm o atenție deosebită tinerilor. De altfel, tinerii au programe, au foarte multe programe, avem parteneri și un ONG din Șona foarte activ, se numește Șona Connect, care administrează grădina casei parochiale și acolo au programe de copii și tineret și sâmbătă și pe parcursul zilei de sâmbătă și pe parcursul zilei de duminică. De asemenea, la sala de sport de la Bia se vor întâmpla o grămadă de activități, grupuri de dans de copii. De asemenea, în aleile din Șona, un loc foarte frumos situat deasupra localității Șona, se vor desfășura activități pentru tineri, activități educative, activități culturale, activități cultural-tradiționale. De altfel, vreau să vă spun că în premieră la Șona va avea loc o parada Portului Popular. Noi, cei din Comuna Șona, avem trei grupuri. Avem, de altfel, noi suntem o comună multietnică, avem români în Bia, majoritari în localitatea Bia, avem în localitatea Sânt Micloș Maghiar și în localitatea Șona Saș. Și noi o să defilăm acolo cu toate grupurile îmbrăcate în costume tradiționale, Comuna Șona. De asemenea, am înțeles că sunt foarte multe grupuri care... grupuri de saș din toată Transilvania care vor defila duminică după ora 12 prin localitatea Șona. Parada are loc pe un traseu care se întinde pe cele două străzi principale ale localității Șona, respectiv pe strada lungă și pe strada viilor. Mă rog, sperăm să țină și timpul cu noi și să avem niște manifestări deosebite.
1: Domnule primar Teodor Mărginean, evenimentul își propune să pună la dispoziția tuturor celor care vor participa tradițiile, cultura și ospitalitatea locului. Și dacă ne raportăm la tradiții, vreau să ne enumerați, ca să spun așa, câteva dintre tradițiile specifice comunei Șona.
2: Păi, de exemplu, Sașii din Șona o să vină cu Rinnenfest pe germană sau sărbătoarea și potelor, obicei unic în Transilvania și poate chiar în lume, am înțeles de la domnul președinte Hans Gerner, președintele Asociației de Prietenia Sașilor Șoneni, pe care îl vor prezenta în cadrul acestor manifestări. Avem sigur lucruri deosebite, de exemplu la Bia avem o învârtită care se numește Rupta, am discutat și cu, mă rog, suntem în proces de înregistrare, ca marcă înregistrată a acestui joc străvechi, care e numai aici în vatra asta de cultură și civilizație de pe Târnava Mică și care se numește Bia. Avem de asemenea Las în Miclăuș, am înregistrat nu de mult timp, anul trecut, împreună cu Centrul de Cultură Augustin Bena, un ceremonial nupțial, o abordare interetnică, o nuntă maghiară de la Sân Miclăuș, tradițională maghiară de la Sân Miclăuș, Comuna Șona, și o nuntă tradițională de la Teleac, de lângă Alba Iulia. Și sigur, multe, multe alte, mă rog, obiceiuri tradiționale de aici, de la noi, din Comuna Șona. Toate astea sunt, toate aceste manifestări, mă rog, sunt însoțite de, hai să spun așa, măria sa, vinul. Avem aici, compania JV are pe teritoriul Comunei Șona două ferme viticole, una la Șona și una de la Sân Miclăuș. Și sigur că nu are cum să lipsească și vinul de care a însoțit din cele mai vechi timpuri toate manifestările și toate sărbătorile importante din viața omului și de la această întâlnire. De altfel, vă spun în premieră că în cadrul acestor întâlniri, compania JV pune la dispoziție organizatorilor un vin special pregătit pentru această întâlnire.
1: Domnule primar Teodor Mărginian, de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri.
2: Toate cele bune și îi așteptăm cu mare drag în Comuna Șona. Noi ne pregătim de o bună bucată de vreme și, vă spuneam, sperăm să fie de bun augur întâlnirea noastră în premieră, care are loc într-o comună de pe Valea Târnavei Mici. Din păcate, sunt foarte puțini locuitori de etnie germană, foarte puțini sași care mai locuiesc astăzi în Șona, însă cei care au lăsat urma adâncă aici la noi în comună se întorc și îi primim cu mare drag de fiecare dată când vin acasă.
1: Domnule primar Teodor Mărginian, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea din Șona și nu numai, de toți cei care își vor dori să participe la întâlnirea sașilor din Transilvania în perioada 19-20 septembrie în localitatea Șona. Și vă așteptăm cu mare drag alături de noi pe Undele și în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc și eu!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Teodor Mărginian, primarul comunei Șona, județul Alba. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie, de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru

cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Protestul ciobanilor din Piața Victoriei a degenerat în violențe. Tanțoș Barna acuză deturnarea manifestației și condamnă atacurile asupra jandarmilor. Primăria Cluj-Napoca investește în pasiunile copiilor. 700 de lei pentru sport și cultură și în anul școlar 2026-2027. Primăria Baia Mare deschide podul Unirii de sărbătoarea castanelor. Primarul Doru Dăncuș anunță reluarea circulației pe noul pod construit în timp record. Acum știrile pe larg. Protestul crescătorilor de ovine din Piața Victoriei a degenerat marți, 15 septembrie, în acte de violență. Manifestanții au rupt cordonul de jandarmi și au aruncat cu pietre și alte obiecte către forțele de ordine. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, condamnă ferm incidentele și spune că protestul fermierilor a fost deturnat de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor. Tanțoș Barna susține că multe dintre problemele reclamate de fermieri sunt justificate și că Ministerul Agriculturii va menține dialogul cu reprezentanții sectorului. Ministrul amintește că în urma discuțiilor purtate în ultimele săptămâni au fost formulate propuneri pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, iar planul de acțiune transmis Comisiei Europene urmează să fie analizat de reprezentanții statelor membre. Printre revendicările depuse la guvern se numără oprirea uciderii oilor în cadrul măsurilor de combatere a bolilor, redeschiderea exporturilor de ovine, modificarea legislației privind gestionarea ursului, reducerea taxelor sanitar-veterinare și acces mai facil la pășuni. Crescătorii mai cer trecerea ANSVSA în subordinea Ministerului Agriculturii, combaterea transporturilor ilegale de animale și eliminarea unor restricții pe care le consideră disproporționate. Și președintele Nicu Șordan a condamnat violențele din Piața Victoriei și a cerut ca protestele să rămână pașnice. Șeful statului a transmis că nicio nemulțumire nu poate justifica agresiunile sau actele de vandalism și a făcut apel la rațiune și responsabilitate, subliniind că dialogul este singura cale pentru găsirea unor soluții. Guvernul anunță la rândul său că va analiza revendicările Asociației Profesionale a Ciobanilor și face apel la calm. Executivul precizează însă că la protest nu a participat nicio asociație reprezentativă a crescătorilor vine și anunță că va continua demersurile pentru deblocarea exporturilor, acordarea despăgubirilor pentru secetă și combaterea transporturilor ilegale de animale. Primăria Cluj-Napoca continuă și în anul școlar 2026-2027 programele prin care încurajează pe copii să descopere sportul și cultura. Viceprimarul municipiului Dan Darcea spune că obiectivul administrației locale este ca elevii să aibă șansa de a încerca activități noi și de a-și descoperi pasiunile. Astfel, elevii din clasa 3-a pot beneficia de un sprijin de 700 de lei pentru activități sportive, iar cei din clasa 9-a primesc 700 de lei pentru activități culturale. Programul este finanțat din bugetul local și se adresează elevilor înscriși atât în școlile de stat, cât și în unitățile private acreditate sau autorizate din Cluj-Napoca. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că investiția urmărește să-i apropie pe copii de sport și cultură și să le ofere oportunitatea de a descoperi activități care le pot dezvolta încrederea și pasiunile. Anul trecut, peste 5500 de elevi au beneficiat de aceste programe. Primăria Cluj-Napoca îndeamnă pe părinții care au copii în clasa a 3-a sau a 9-a să solicite informații direct de la unitățile de învățământ. Administrația locală speră ca sprijinul financiar să ajungă și în acest an la cât mai mulți elevi. Prin aceste programe, Primăria Cluj-Napoca își propune să susțină accesul copiilor la activități sportive și culturale și să transforme timpul liber într-o oportunitate de dezvoltare, descoperire și formare. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
3: Poate copilul tău încă nu și-a descoperit pasiunea, dar o poate găsi încercând ceva nou. De aceea, în Cluj-Napoca, elevii de clasa 3-a primesc 700 de lei pentru activități sportive, iar cei din clasa 9-a pentru activități culturale. Vrem ca cei mici să facă mișcare, să capete încredere, să descopere un sport care chiar le place. Iar pe adolescenți vrem să-i apropiem de cărți, teatru, muzică și de lumea de dincolo de ecranul telefonului. Uneori o pasiune începe cu primul antrenament sau cu o carte sau cu un spectacol. Află de la școală cum poate primi sprijinul și ajută-ți copilul să descopere o pasiune care să rămână cu el toată viața.
2: Primăria Baia Mare deschide vineri 18 septembrie traficul rutier pe noul pod al Unirii, construit de la zero și prevăzut cu 4 benzi de circulație. Primarul municipiului Doru Dăncuș anunță că lucrările au fost avansate semnificativ față de termenul inițial, iar podul va fi inaugurat chiar în debutul celei de-a 31-a ediții a sărbătorii castanelor. Primarul Doru Dăncuș spune că s-a asigurat personal ca termenul pentru reluarea circulației să fie respectat și subliniază că noul pod reprezintă o realizare importantă pentru întreaga comunitate băimăreană. Deschiderea traficului va fi precedată de parada de deschidere a sărbătorii producătorii castanelor, care va porni chiar de pe noua construcție. Pentru început, circulația pe podul Unirii se va desfășura în regim de șantier, deoarece lucrările nu sunt încă finalizate în totalitate. Operațiunile de finisare și amenajare estetică vor continua în perioada următoare, însă termenul final a fost devansat până la sfârșitul lunii octombrie, față de luna noiembrie prevăzută inițial. Primarul Doru Dăncuș le mulțumește băimărenilor pentru răbdarea și încrederea acordate pe perioada lucrărilor și îi felicită pe constructori și pe toți cei implicați în proiect pentru ritmul de execuție. Noul pod al Unirii este primul pod construit de la zero în Baia Mare în mai bine de 3 decenii. Deschiderea podului marchează astfel un moment important pentru infrastructura municipiului, dar și pentru sărbătoarea castanelor. Primăria Baia Mare invită pe localnici să participe vineri, 18 septembrie, la momentul inaugural și în weekend la cea de-a 31-a ediție a evenimentului dedicat orașului. Miercuri 16 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general caldă și plăcută, cu temperaturi peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar în cea mai mare parte a zilei sunt așteptate condiții bune, cu temperaturi maxime în jurul valorii de 25-28 de grade Celsius. În zonele din nordul și vestul Transilvaniei, inclusiv în Maramureș, Satu Mare și Bistrița Năsăud, temperaturile vor urca până spre 26-28 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări izolate. La munte, vremea va fi ceva mai răcoroasă, cu cer variabil și posibilitatea unor înnorări temporare. Temperaturile vor fi mai scăzute în zonele înalte, iar pe timpul nopții valorile pot coborî spre 10-14 grade Celsius. Per ansamblu, miercuri aduce o zi caldă și relativ stabilă în nord-vestul Ardealului, însă vremea se va schimba în a doua parte a săptămânii, când sunt prognozate o răcire și revenirea ploilor în mai multe regiuni ale țării. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este doar la un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop.

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche. În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun, producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizator Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Velpitar.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite, cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.

0: 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Petrece zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.

0: cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
5: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
7: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
6: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
7: Mega Titan, forța modelării metalelor.
6: Mai multe pe megatitan.ro.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: la la, că e frigurizat cine bat. Ai hai, la la la la la la, dar e dor umblitură bat. La la la la la la la la la la la, e frigurizat și dacă e scoli. Ai hai, la la la la la la, e dor urzat și până mori. La la la la la la la la la la la.
1: Aici Radio Someș, ora exactă. A fost ora 14.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un cântec de cătănie pe care l-au cântat mulți din generația mea, spune: când era ca să petrec, mi-a venit ordin să plec. Trenul vine din Ilianda și spune: Ioane, haida! Am cântat care cum aceste versuri și am făcut cu bine armata lungă la vreme, dar a rămas această întrebare, căreia trebuie să-i găsim răspunsul. Ce e cu Ilianda din cântec și unde se află această localitate în România? Hotarul comunei Ilianda este cuprins în podișul Someșan, cu ale lui alternanțe deal-vale, în partea de nord-est a județului Sălaj, pe șoseaua națională Dej-Baia Mare, la o distanță de aproximativ 40 de kilometri de orașul Dej, unde se află o vestită unitate militară care primea recruții din Ilianda la vreme. Comuna Ilianda este alcătuită din numai puțin de 13 sate, după cum urmează. Mai întâi Ilianda, unde se află sediul primăriei și a Consiliului Local și este centrul de comună, mai apoi Podișu, Rogna și Negreni, așezate pe malul stâng al râului Someș, Dăbiceni, Bizușa, Perii Vadului, care se întinde a lungul șoselei Dej-Baia Mare, Răstoci, care se află la ramificația drumului spre Jibou, Dolheni, sat întins de-a lungul văii Ilianda, Măleni, situat pe o coastă de deal, Șasa și Bârsăuța, așezate pe platourile line ale podișului Someșan, și Luminișu, sat situat pe valea care poartă același nume. În toate aceste localități aparținătoare, alternanțele deal-vale, pădurile și poienile, apele limpezi, creează peisaje minunate și oportunitățile dezvoltării agroturismului în zonă sunt foarte mari și luate în calcul de administrația locală. Fiind străbătută de râul Someș, care își arată albia argintată ca pe un drum de lumină și viață în timp, arealul actualei comune Ilianda a reprezentat din cele mai vechi epoci un loc bun de viețuire, atractiv pentru constituirea de comunități și așezări omenești. În siturile arheologice de la Rogna, Negreni sau Podișu au fost descoperite așezări din epoca bronzului. În lăuntru hotarelor comunei s-au descoperit și urmele unor așezări dacice. La Rogna s-a scos în lumină temelia unui turn roman care comunica cu cel din Ilianda, unde a fost descoperit și un drum roman care reprezenta o importantă cale de comunicare în Imperiul Roman. Primele date despre satul Ilianda, satul de reședință, se cunosc din anul 1350, când se numea Ilandmeze, ceea ce înseamnă câmpie șes, deoarece așezarea este situată lângă Someș în regiunea de Luncă. Din cauza deselor inundații și a năvălirilor tătarilor și a turcilor, care produceau pagube mari locuitorilor după cum le era firea, așezarea s-a retras pe valea îngustă a Ilenzii. Ilianda este atestată documentar ca așezare abia la 1465, când este amintită în înscrisuri, aparținând ca moșie cetății Ciceului. Agricultura, creșterea animalelor și meșteșugurile au asigurat mereu traiul și prosperitatea comunității și istoria comunei Ilianda din județul Sălaj este una zbuciumată pentru că, așa cum s-a întâmplat în întregul Ardeal, nu puțini au fost cei care au dorit să ia locul românilor băștinași și să se bucure de bogățiile zonei. Treptat, odată cu formarea statului național și după cele două războaie mondiale care au adus libertatea, independența și unitatea României, comuna Ilianda s-a dezvoltat și a progresat ca o comunitate sudată de credința creștină, care a adus pace în sufletele locuitorilor și prosperitate prin munca plină de nădejde. Biserica a fost în istoria comunei stâlpul de lumină care a dus, prin bunăvoința lui Dumnezeu, sătenii spre zări mai bune zi de zi. Iar acum, după Revoluție, fața comunei s-a schimbat cu desăvârșire prin modernizare și asumarea standardelor europene de trai și locuire. Acum, bisericuțele de lemn care și-au făcut datoria în a ține comunitățile în legătură cu Dumnezeu au fost declarate monumente istorice, datorită vechimii și încărcătorii lor spirituale și culturale, și pot fi vizitate ca obiective turistice, lăsând călătorului prin Ardeal răgazul regăsirii de sine și posibilitatea de a se întâlni cu istoria multiseculară a sătenilor din comuna Ileanda. Odată ajuns în Ileanda, se cere neapărat să vă faceți o cruce în poartă și să vă bucurați de arhitectura și arta religioasă la Biserica de Lemn din Ileanda, care este ridicată încă din secolul al XVII-lea. Să spuneți o rugăciune și să meditați la cele veșnice la Biserica de Lemn din Negreni, unde credința multiseculară se simte ca un parfum rar în aerul locașului. Sau să vă închinați la Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Podișu, ori la Biserica de Lemn din Răstoci. Toate aceste monumente vă vor da odihnă și sănătate sufletească și atâta energie încât să porniți la drum spre alte atracții ale comunei Ileanda, care vă așteaptă cu surprize dintre cele mai plăcute, ca rezervația naturală Lozna, un colț de rai unde bogăția florei și faunei unice sunt protejate și oferite oricărui oaspete al comunei spre delectare, cunoaștere și admirare. Stațiunea de tratament balnear Bizușa vă stă și ea la dispoziție cu servicii de sănătate recunoscute național. Transformând istoria și bogățiile naturii în potențial de dezvoltare al comunei prin turismul cultural și ecologic, primăria și Consiliul Local al Comunei Ileanda din județul Sălaj nu a neglijat nici crearea de oportunități pentru modernizarea domeniilor vieții sociale și economice. Astfel, în deceniile din urmă, în comună au crescut ca pondere preocupările din industrie și comerț și Ileanda a devenit un centru zonal pentru multe instituții administrative, având toate dotările și serviciile necesare în domeniul educației, culturii, sănătății și sportului. Veți găsi cele mai bune oferte în toate domeniile descrise mai sus în comuna Ileanda, din județul Sălaj, și ele sunt create deopotrivă în folosul localnicilor și a turiștilor, care pot să se bucure împreună de zilele petrecute în una dintre cele mai frumoase comune din Ardeal.
4: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
4: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum, operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, în premieră, îl avem alături de noi pe părintele paroh Radu Boșcu, părinte paroh în cadrul parohiei ortodoxe române din Baden bei Wien, Austria. Bine v-am găsit, părinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit, salut pe această cale și pe ascultătorii familiei Radio Someș.
1: Este o bucurie să putem să ne auzim cu dumneavoastră și vreau să le zic ascultătorilor că veți fi o prezență constantă pe undele Radio Someș și totodată și în familia Radio Someș. Și în cele ce urmează vreau să aducem în atenția ascultătorilor noștri un eveniment foarte important, reprezentativ și frumos, care urmează să aibă loc. Vorbim despre sfințirea Troiței Parohiei Baden bei Wien din Austria, luni 26 octombrie 2026, începând cu ora 13. Dar înainte să vorbim despre eveniment propriu zis și ce vor putea să trăiască credincioși în această zi minunată, vreau să vă întreb de la ce a pornit ideea acestui frumos eveniment.
2: Da, într-adevăr, așa este, așa cum se știe, foarte mulți români sunt plecați afară, sunt plecați în diaspora. Diaspora, să știți că înseamnă risipire sau împrăștiere și noi suntem pe aceste meleaguri pe care poate Dumnezeu așa a rânduit să fim aici. Dar iată că românii noștri dragi nu au uitat că au plecat de acasă și au venit cu ei, cu dorurile lor, cu credința lor și de aceea Patriarhia Română s-a îngrijit ca și afară, în Austria, cel puțin, și în Germania, să fie biserici ortodoxe. Deci, parohia noastră a fost înființată acum 5 ani de zile, parohia Baden bei Wien. Iar noi, după 5 ani de zile, când avem acești 5 ani de jubileu, prin bunăvoința părintelui catolic, la care noi suntem în chirie cu biserica, părintele Andreea Sornic, am putut să punem o troiță pentru slava lui Dumnezeu și ca semn al credinței noastre românești pe aceste meleaguri ale Austriei. Este o troiță ridicată la Oberwaltersdorf, este o localitate lângă Baden imediat, pentru că bicircul Baden, adică cartierul Baden, are în componență vreo 15 localități. Troița este ridicată ca semn al credinței și recunoștinței față de Dumnezeu, dar și de prietenii români și austrieci. Evenimentul are o semnificație aparte, fiind organizat la împlinirea acestor 5 ani de pribegie, le-a spune eu.
1: Părinte Radu Boșcu, vreau să vorbim puțin și despre evenimentele care urmează să aibă loc înainte de evenimentul propriu-zis din data de 26 octombrie luni, pentru că știu că evenimentele vor debuta vineri 23 octombrie și se vor desfășura până în data de luni 26 octombrie, când va avea loc sfințirea Troiței, așadar.
2: Așa este. Evenimentele jubileu dedicate parohiei noastre, 5 ani de parohia Baden bei Wien, vor debuta în 23 octombrie de la ora 19 seara cu taina Sfântului Maslu, care va fi oficiată în sobor de preoți, urmând ca sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 15, să lansăm un album jubileu, un album al parohiei noastre, adică un album în care am pus toate gândurile, toate pozele, toate lucrurile care s-au întâmplat pe parcursul celor 5 ani și va fi un prilej de bucurie, pentru că toate acestea însumează, de fapt, credința și prezența românilor ortodoxi în această parte a Austriei. Duminică 25 octombrie va fi de la ora 11 Sfântă Liturghie, la fel în sobor de preoți, iar luni, când va avea loc frumosul eveniment, în 26 octombrie, de la ora 11 va fi liturghia arhierească în prezența Preasfințitului Părinte Macarie Drăgoi, cu binecuvântarea înalt preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Serafim, care va sluji Sfântă Liturghie la noi, Preasfințitul Macarie Drăgoi, iar mai apoi vom sfinți Troița alături de Părintele Andreea Sornic, care este gazda noastră, și autoritățile austriece, cât și a credincioșilor ortodoxi și catolici care vor fi prezenți la acest frumos eveniment.
1: Părinte Radu Boșcu, Troița este un semn al credinței și al recunoștinței față de Dumnezeu, dar și al prieteniei dintre români și austrieci. Și vreau să vă întreb ce mesaj transmite această troiță unui român care trece pe lângă ea, dar și unui austriac care o întâlnește în spațiul comunității sale.
2: Da, așa este. Este un semn al prieteniei noastre. Comunitatea noastră românească ortodoxă de la Baden bei Wien a fost primită cu căldură de către austrieci. Ei se bucură pentru că noi suntem atât de prezenți la Sfânta Liturghie, sunt impresionați de costumele populare cu care oamenii vin îmbrăcați la liturghie, de dragostea pe care au românii față de biserică. Sunt uimiți că biserica este plină de duminică de duminică, iar această troiță este mai mult decât o construcție de lemn. Este de fapt o rugăciune așezată la marginea drumului, o mărturie tăcută că românii plecați departe de țară își poartă credința, tradițiile și rădăcinile din suflet. În același timp, ea vorbește despre legătura și de buna viețuire care este între comunitatea ortodoxă și comunitatea catolică de aici, din Oberwaltersdorf. Ăsta este simbolul și semnul pe care noi îl avem aici, în această parte a Austriei, și suntem bucuroși că românii noștri sunt demni, sunt cuminți și sunt respectați pentru ceea ce însemnăm noi în comunitate.
1: Părinte Radu Boș, cu sigur că vreau să continui discuția în această notă și vreau să vă întreb cât de important este ca românii din diaspora, pentru că foarte mulți ascultători ne ascultă din diaspora, să-și păstreze identitatea și tradițiile, fără ca acest lucru să însemne neapărat o separare, putem spune, de comunitatea în care trăiesc.
2: Da, într-adevăr, comunitatea, știți, parohia este de fapt o familie, o familie care unește și este foarte important pentru că ei sunt aici alături de noi, românii noștri vin cu drag și dor. Am trecut și această perioadă delicată a pandemiei în care s-au închis granițele, nu puteau să meargă acasă și iată că biserica i-a unit. Biserica i-a unit. Și noi trăim în această țară în care nu este ușor să treci pentru că ești departe de acasă, duci dorurile cu tine și totuși noi aici în familie aducem în fiecare duminică un pic de Românie în sufletele românilor și asta este foarte important.
1: Părinte Radu Boșcu, vreau de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri. După cum vă ziceam, sunt foarte mulți ascultători care sunt în diaspora în aceste momente și ne ascultă și cumva datorită nouă și datorită Radio Someș se simt mai aproape de casă, inclusiv datorită dumneavoastră și munca pe care o depuneți și pe care o faceți pentru comunitatea românească din străinătate, îi aducem pe românii noștri plecați mai aproape de ce înseamnă România noastră dragă.
2: Așa este. Îi așteptăm cu drag pe toți cei care sunt în diaspora, pentru că noi, cel puțin în Austria, suntem, din punct de vedere statistic, peste, numai în Viena sunt peste 120.000 de români, așa cum ne arată statisticile, suntem foarte mulți. Noi îi așteptăm cu drag pe toți la acest eveniment frumos. Îi așteptăm să fie aproape de noi, să simtă un pic de România, să se întâlnească în rugăciune cu părinții, cu cei plecați în veșnicie, pentru că această cruce ridicată spre cer unește, unește și arată credința oamenilor, pentru că dincolo de aceste granițe, Dumnezeu ne cheamă pe toți să fim aproape unii de alții. Este foarte important acest lucru și aici se pare că în diaspora am înțeles românii, poate mai mult ca și oricând, că doar împreună vom putea să mergem înainte.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, părinte Radu Boșcu, că ați fost alături de noi. După cum ziceam la începutul intervenției, veți fi o prezență constantă în familia Someș și ne bucurăm tare, tare mult că putem să fim mai aproape și de românii care sunt plecați în străinătate și să-i aducem, după cum ziceam, mai aproape de România noastră dragă. Vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm cu mare drag alături de noi și în perioada următoare.
2: Vă mulțumesc tare mult și vă promit că vom fi împreună de aici încolo pentru atâta timp cât va rândui Dumnezeu și vă rog, nu uitați că nu este doar o filă de istorie care se scrie aici pentru românii din această parte a lumii, ci este o troiță ridicată în pământ austriac cu rădăcini românești și cu brațele crucii deschise către toți. Vă așteptăm cu drag. Vă mulțumesc!
1: Mulțumim tare mult și vreau să le reamintesc ascultătorilor că Sfințirea Troiței Parohiei Baden by Wien urmează să aibă loc în data de 26 octombrie 2026, luni, așadar începând cu ora 13, și evenimentele premergătoare acestei frumoase zile vor debuta în data de 23 octombrie, vineri. Vă amintesc că alături de noi, dragi ascultători, a fost părintele paroh Radu Boș, cu părinte paroh în cadrul Parohiei Ortodoxe Române din Baden by Wien, Austria. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
6: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
5: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
7: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
10: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
11: Partener media Radio Someș. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajutor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. Astăzi, la emisiunea noastră, vorbim cu o femeie care a construit alături de soțul ei o afacere într-un domeniu tehnic și competitiv totodată, dar care a știut să vadă frumusețea unui loc și să o transforme într-o experiență pentru oameni. De la Geoplast la Roser House, de la aluminiu și sticlă la lacul Colibița din județul Bistrița-Năsăud, descoperim în cele ce urmează în cadrul acestei emisiuni povestea Ana Mariei Ștefănuțiu, care de fapt este o poveste despre curajul de a construi, putem să spunem, și vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
2: Este o mare bucurie să fiți alături de noi în cadrul acestei emisiuni și să putem să descoperim povestea dumneavoastră, care sunt convinsă că va fi un exemplu de bune practici pentru foarte mulți ascultători care ne ascultă în aceste momente. Puterea de a construi, după cum ziceam, și vreau să încep emisiunea noastră prin a vă întreba, doamna Ana Maria, cine este de fapt Ana Maria Ștefănuțiu atunci când nu este manager, antreprenor sau om de afaceri?
3: În primul rând este femeie, este soție și mamă, cel mai important rol pe care mi-l asum.
2: Și cumva de acolo și pornește, cred, tăria de a face față unui domeniu, sau mă rog, ambelor domenii care sunt destul de grele dacă este să privim din afară.
3: Da, bineînțeles, totul pornește de la familie, de la copii, de la dorința de a crea un suport și de a lăsa ceva pentru ei și pentru a duce mai departe.
2: Știu că ați pornit profesional ca educatoare, dacă nu mă înșel, și vreau să vă întreb ce v-a făcut să schimbați direcția?
3: Da, așa este. Primul an de muncă după absolvirea liceului pedagogic a fost de învățătoare. Ulterior m-am mutat, așa să zic, pe educatoare aici în Bistrița. Îmi doream să fiu, sunt o persoană mai independentă, îmi place să iau decizii, îmi place să mi le asum, ori în învățământ nu prea ai oportunitatea asta, nu prea ai, frânghile nu sunt la tine și cred că cumva de aici a pornit.
2: Vă amintiți momentul poate exact în care ați spus vreau mai mult de la mine sau vreau altceva, vreau o schimbare, nu mai poți să continui pe această rută?
3: Momentul când am decis să renunț la învățământ, nu am făcut-o pentru că nu mi-a plăcut domeniul. Mi-a plăcut foarte mult munca cu copiii, aceea de a împărtăși tot ceea ce știam eu și de a învăța pe ei, și îi iubesc în continuare și îmi place. Oarecum va duc mai departe partea asta de pedagogie și în domeniile în care activez acum. Nu a pornit las domeniul învățământului pentru că nu mai îmi place. A pornit cumva pentru că îmi plăcea, soțul meu deja lucra în domeniul tâmplăriilor și a fațadelor și eram cumva tot timpul în spatele lui sau de dreapta sau de stânga lui și îmi plăcea ceea ce se întâmpla acolo și da, recunosc că am partea asta, înclinația asta spre partea tehnică și cumva acolo m-am îndreptat.
2: Dacă vorbim de Geoplast sau ne raportăm la afacerea dumneavoastră Geoplast, la domeniul tâmplăriei, cum a fost să intrați într-o lume a afacerilor în care la început cred că femeile nu erau atât de prezente, să zicem?
3: Nu am simțit-o așa atât timp cât l-am avut pe soțul meu lângă mine și cât timp el mi-a dat suport și încredere. Nu m-am simțit niciodată complexată că aș activa într-un mediu, așa cum spuneai, într-o lume a bărbaților. Cumva vedeam ceea ce se întâmplă, nu neapărat oamenii cu care lucrez, cu genul de masculin sau feminin. Nu am simțit-o asta nici odată, așa, nu m-am simțit stânjenită din punctul acesta de vedere.
2: Este greu acest domeniu al antreprenoriatului? Pentru că mă gândesc că este un domeniu în care trebuie să fii mereu pe fază, mereu să fii acolo pe recepție, mereu să ții frâiele cumva afacerii.
3: Este greu în general, dar minte în zilele noastre. Da, este un domeniu, să zic așa, în care trebuie să fii tot timpul în priză. Trebuie să faci tot timpul calcule, trebuie să vezi unde te situezi, care e direcția, să nu-ți uiți niciodată direcția, cu toate că de multe ori ești tentată să mai faci și altceva, să schimbi. Eu zic că asta e una dintre chestiile pe care trebuie să ții de direcția pe care tu ți-ai trasat-o.
2: Știu că Geoplast activează pe piață de foarte mulți ani și în toți acești ani lucrurile se mai schimbă, societatea evoluează. Cum au fost aceste schimbări de-a lungul timpului din punctul dumneavoastră de vedere?
3: Geoplastul activează de 25 de ani pe piața Tâmplăriilor. Evoluția a avut loc în timp și spun că evoluție, pentru că dacă ne uităm de unde am pornit, de la 3-4 angajați, și am ajuns unde suntem acum, și dacă ne uităm la ceea ce am construit în urmă, atât ca și societate, cât și ca ce am lăsat, mă refer la lucrările pe care, proiectele pe care le-am realizat împreună cu clienții care au avut încredere și ne-au ales, eu zic că bine.
2: Cu câți muncitori activați acum? Aproximativ un număr.
3: În jur de 70 și ceva până în 80.
2: Ok.
3: Avem mai puțini acum decât înainte, pentru că am reușit să investim constant în tehnologie și cumva prin asta am reușit să eliminăm unele poziții care erau oamenii.
2: Da.
3: Deci ne-am folosit foarte mult de tehnologie și am început și să externalizăm, să ne încurajăm cumva tot oamenii care au fost la noi, i-am încurajat să își facă firmele lor și cumva să putem să contorizăm și să gestionăm mai bine costurile.
2: Doamna,
3: și totodată și să le dăm încredere că și ei pot să fie antreprenori și cumva să gestioneze altfel și să analizeze că nu este chiar atât de simplu.
2: Doamna Ana Maria Ștefănuț, vreau să vă întreb dacă vă aduceți aminte începuturile Geoplastului. Cum au fost acele începuturi?
3: Foarte. Da, e de mult, dar mi le amintesc destul de des, pentru că am momente în care și acum mi este foarte greu și îmi spun, dacă acum mi-e greu, cum i-a fost atunci, în care eram începători, eram doi tineri care aveam încredere unul în altul și atât, dar nimeni nu avea încredere în noi. A fost foarte greu, am pornit practic din ambiție, din dorința de a demonstra că putem să facem ceva, dar am pornit cum acum nu ai mai putea să pornești. Dacă stau să mă gândesc la băieții mei care o să înceapă și ei să-și ia viața în mâinile proprii, am pornit cu puțin bani și cu multă ambiție și încredere în noi.
2: Și credeți că încrederea până la urmă este instrumentul principal atunci când pornești la drum, mai ales când poate nu ai atât de multe instrumente la dispoziție, poate nu ai sau nu dispui de acel capital, de acea parte financiară și așa mai departe, dar totuși ai încredere în ceea ce îți propui și în ceea ce îți dorești.
3: Da, încrederea este unul dintre factorii care duc la reușită, dar nu este suficient. Trebuie să fie împletită cu muncă, cu responsabilitate, pentru că doar dacă ai încredere în tine și te limitezi că o să iasă, nu o să iasă. Da, trebuie să fie un buchet care din toate aceste virtuți care să ducă la reușită.
2: Un cumul de factori
3: care duc la
2: succes.
3: Exact.
2: Dacă ar fi să dați timpul înapoi, ați face lucrurile exact la fel?
3: Traseu, da. Chiar nu aș, doar că cu mai multă iscusință și cu mai multă predictibilitate, pentru că acum ar veni deja experiența și, dar ca și gândire, ca și, nu aș face mari schimbări.
2: Care a fost poate cel mai greu moment profesional și ce v-a determinat în acele momente să mergeți mai departe?
3: Greu este, pot să spun așa, în fiecare zi sunt provocări. ce m-a determinat să merg mai departe niciodată. Nu m-am gândit să dau înapoi.
2: Deci, să nu mergeți mai departe.
3: Să nu merg mai departe. Adică asta nu a fost niciodată în Geoplast. Vreau să spun că în 25 de ani de activitate nu m-am trezit niciodată să zic nu am chef să merg la muncă sau m-am săturat. Da, m-am săturat de probleme, dar nu m-am săturat de ceea ce înseamnă Geoplast și de ceea ce facem acolo.
2: Doamna Ana Maria, vreau să vă întreb încă un aspect important, pentru că ați construit acest imperiu, dacă îmi permiteți, cu soțul dumneavoastră.
3: Mulțumim.
2: Cum reușiți să separați familia de business? Că și aici cumva este o provocare, să spunem.
3: Cumva am avut o discuție, bineînțeles, la început între mine și soțul meu. Până la ora 17-18 suntem parteneri și după ce mergem acasă suntem soț și soție. La muncă facem diferența asta.
2: Deci trebuie să existe cumva această linie.
3: Eu zic că da și cunosc multe cazuri care nu au reușit să o stabilească și nu au funcționat împreună. La noi a funcționat și funcționează foarte bine, având în vedere că noi ne-am și stabilit foarte clar sarcinile fiecăruia și nu intervenim unul peste celălalt.
2: Fiecare este pe partea sa.
3: Doar
2: cum ar veni.
3: Cu sugestii și fiecare își asumă deciziile pe care le ia pe partea lui.
2: Ați construit compania Geoplast într-un domeniu foarte tehnic. Tâmplărie, aluminiu, PVC, sticlă, fațade. Ce v-a atras la această industrie?
3: Pe mine sticla.
2: Ok.
3: Da, deci eu am fost cea care am decis, să spun așa, să dezvoltăm departamentul de sticlă. Și îmi place tot ceea ce este elegant și, în primul rând, îmi place tot ceea ce rezistă în timp. Și sticla rezistă, aluminiu rezistă. Îmi place și îmi plac în general chestiile fixe, chestiile
2: trainice, care rezistă în timp.
3: Inclusiv firma îmi place să fie trainică, să reziste în timp și la asta muncim.
2: Ați avut vreodată gândul să spun nu merge ceva, poate n-ar trebui să mai continuăm? Sau ați avut vreodată un gând în care să ziceți poate ar trebui să punem punct sau nu?
3: Mai avem anumite departamente care pot să spun că au avut perioade în care nu au funcționat așa cum ne-am fi dorit și poate că era o decizie înțeleaptă, dar nu sunt genul care să renunț și în final am făcut să funcționeze. Acum, bineînțeles că nu putem să spunem că fiecare departament are randamentul altuia sau așa mai departe, dar cumva împreună funcționează. Suntem, pot să spun așa, cred că singura firmă din Transilvania care putem să-ți oferim toate serviciile, ceea ce înseamnă ca să-ți construiești un cămin aproape perfect.
2: Așa de cum la, și-l dorește fiecare.
3: Inclusiv porți de aluminiu, putem să pornim de la intrarea în casă, porți de aluminiu, balustrăzi de sticlă, mergem cu copertine, mergem cu tâmplării de PVC, aluminiu, intrăm în interior, acolo putem să spunem o cabină de duș, o balustradă interioară, o partiție de sticlă, o ușă culisantă din sticlă, uși normale din sticlă, deci oglinzi, nu știu dacă am spus, dacă mă repet, deci practic sticlă printată, practic putem să oferim totul și asta zic că e bine.
2: Mă gândeam acum cum a fost tot acest parcurs în care să dobândiți cumva aceste informații despre fiecare element în parte. Sticla, aluminiu, PVC, tâmplărie, pentru că trebuie să îți însușești cumva informațiile despre fiecare element în parte.
3: Păi participarea la târguri, participarea la simpozioane, când ești o firmă care contezi pe piață, totodată vin furnizorii spre tine și îți expun noutățile și da, suntem catalogele pe care le primim, suntem într-o permanentă învățare, apar sisteme de la an la an, nu unele se scot, vin altele noi. Ca și în orice domeniu, trebuie să fii într-o învățare continuă și să...
2: Să ții pasul, să ții cumva pasul cu tot ce vine nou pe piață.
3: Absolut. Și domeniul acesta este un domeniu în care chiar vin noutăți.
2: E greu să țineți pasul și cu oamenii, inclusiv cu cerințele oamenilor, poate, cu așteptările lor, cu dorințele lor, cu plăcerile sau gusturile lor, că fiecare om e o lume separată.
3: La cine vă referiți? La clienți?
2: La
3: colegi. Păi, bineînțeles, așa cum noi tot timpul ne documentăm, și clienții noștri vin foarte documentați și, în general, când vin la noi, mă asum când spun, vin clienți cu pretenții. Poate că asta e imaginea pe care am creat-o noi, pentru că de multe ori ni s-a dat replica, poate că lucrul ăsta l-acceptam, dar nu de la Geoplast.
2: Ok, deci ați primit și astfel de...
3: Da, nu odată. Bun, dar este în barem, este ok. Da, cred că voi puteți mai mult.
2: Și cum primiți cumva aceste critici? Oricum criticile fac parte din viață, că nimic nu poate să fie 100% perfect. Dar cum primiți aceste critici care pot să fie constructive, cum poate uneori nu sunt tocmai cele mai constructive?
3: Eu le iau ca și constructive. Când îți spune de la alții acceptam, de la voi nu, asta din start îmi spune că undeva eram mai sus.
2: Că ați creat cumva un standard.
3: Da, am creat un standard și pot să înțeleg lucrul acesta și întotdeauna mai scoatem câte o bulină și mai punem un motoraj și încercăm să devenim mai buni decât ieri.
2: Cred că și acesta este cumva... este o parte importantă a succesului, să încerci să te depășești și să fii tot timpul mai bun decât ai fost ieri și mai puțin bun decât poate o să fii mâine, cumva.
3: Păi da, bineînțeles, face parte din rețetă lucrul acesta și trebuie să poți să accepți și critici. Nu există, mai ales în domeniul nostru, să nu se poată mai bine de așa. Se poate, întotdeauna se poate mai bine și încercăm să fim mai buni, doar că acum... Suntem și noi limitați.
2: Geoplast a ajuns să realizeze o parte importantă dintre fațadele din sticlă ale unor clădiri din municipiul Bistrița. Când v-ați dat seama, doamna Ana Maria Ștefănuțiu, că afacerea a devenit mai mult decât o simplă firmă?
3: De la început mi-am dorit să devină mai mult decât o simplă firmă și... Nu m-am gândit decât că o să devină. Și când mi-am dat seama, momentul în care au ajuns să vină spre noi clienți cu cerințe, cu standarde înalte.
2: Cred că este foarte important cumva să pornești la drum din start cu această mentalitate. Poate cumva și legea manifestației intervine aici, să te gândești de la început, o să fie o afacere de succes. Nu cred că este ok să pornești la drum cu gândul dacă nu o să meargă, dacă nu știu ce, dacă nu știu cum. Cumva trebuie să pornești de la început cu mentalitatea de învingător, cred.
3: Păi absolut, de asta mulți reușesc și alții nici nu încep. Pentru că încep să analizeze. Trebuie și un dram de nebunie ca să începi o chestie de genul, indiferent că e domeniul ăsta, că sunt alte domenii, și nu poți nici să stai să tot analizezi și trebuie să mergi mai departe, să continui, să lupți.
2: Care este proiectul Geoplast de care sunteți poate cea mai mândră? Sau care v-a rămas cumva în suflet?
3: Să știi că asta e o întrebare la care nu aș putea să-ți răspund, pentru că eu mă bucur de fiecare mesaj pe care îl trimit, că am montat o cabină de duș, că am montat o balustradă, că am făcut dicta mai ansamblu rezidențial, hotel sau așa mai departe. Nu aș putea să spun că am unul preferat. Unul la care am pus mai mult suflet decât la toate este Roser House, bineînțeles.
2: Despre care și urmează să vorbim.
3: Da, dar nu înseamnă că este un proiect amplu raportat la ceea ce facem noi. Avem proiecte foarte mari, avem Cluj, unele dintre cele mai izbitoare, să zic așa, clădiri pe care le-am realizat cu tâmplările noastre, dar nu am favorite. La fiecare am pus suflet și de fiecare m-am bucurat.
2: Și fiecare are o contribuție în viața cotidiană a oamenilor. Oamenii se bat zi de zi de acele lucruri, să zicem, și fac parte din viețile lor, din traiul lor cotidian, ceea ce este foarte frumos, cred, să simțiți cumva că ați contribuit la povestea oamenilor.
3: Da, bineînțeles, și mai ales când ne întâlnim așa în diverse ocazii cu clienții de-ai noștri și îmi spun, știi că mi-ai pus geamuri acum 20 de ani, erați acolo. Da, și cum îs? Încă merg.

0: cum a luat naștere. În fiecare, aproape în fiecare weekend din vară, mergeam la Colibița cu soțul meu și lui îi plăcea foarte mult, se simțea foarte bine și își dorea foarte mult să ne facem o căbănuță acolo. Și pentru că mie nu îmi plac lucrurile mărunte, îi spusesem soțului meu, când o să găsești un teren ca ăsta, atunci o să ne construim ceva, dar până atunci pe mine nu mă duci pe toate dealurile. Și vreau să spun că am fost sunați într-o duminică și ne-a zis un prieten de acolo, vă duc la un teren, dar cred că e singurul care o să vă placă. Și în momentul în care am ajuns, era exact terenul despre care îi spusesem soțului meu, când o să găsești un teren ca ăsta, atunci o să ne facem o și o cabană.
1: Mă gândesc...
0: Și l-am găsit... L-am cumpărat, am început să facem o cabană puțin mai mare pentru noi. Ne-am petrecut clipe minunate alături de familie, de prieteni, dar stând așa tot la discuții și la povești cu prietenii, toți ziceau cât e de fain aici, cât de, cum se vede lacul. Păi aici e cea mai tare poziție. Păcat să nu se bucure mai multă lume de ceea ce ați făcut voi aici. Și uite așa, a fost o semință, o idee și am zis, hai să facem dacă... Bine, nu ne-am gândit de la început, pentru că se și vede cumva e construit din două corpuri, nu ne-am gândit la început să fie așa, dar am reușit cu arhitectul cu care am lucrat să le legăm frumos, să arate un întreg și așa a început. Ideea.
1: Mă gândesc dacă au existat momente în care să ziceți deja avem o afacere, oare ar trebui să, cu ghilimelele de rigoare, să ne aruncăm în piscină cu încă o afacere de care să trebuiască să ne ocupăm 100%, pentru că și domeniul turismului este un domeniu destul de solicitant în care trebuie să fii cumva prezent și atent.
0: Mie îmi place acțiunea și mai avem și alte afaceri, nu sunt singurele afaceri, doar că astea sunt cumva mediatizate, face reclamă pentru că se orientează strict, adică 100% pentru client. Dar, da, mie îmi trebuie, când am câte într-o zi mai lejeră, am o zi așa mai relaxantă, mă și întreb ceva, nu fac bine, n-avem de lucru, încep să dau telefoane, câți clienți sunt la Colibița, ce proiecte, ce contracte s-au semnat astăzi, îmi place să fiu în priză.
1: Și interesant este că Rosal House a pornit de la o nevoie personală, pentru că primii care ați simțit nevoia de a construi ceva ați fost chiar dumneavoastră.
0: Exact.
1: De la nevoia dumneavoastră personală a pornit cumva o nevoie pe care foarte mulți oameni o au. Foarte mulți oameni zic, vine weekendul, am nevoie de relaxare, am nevoie de pace, să fug cumva de gălăgia orașului și să mă retrag într-un loc de munte, într-un loc liniștit, în care să mi se așeze cumva gândurile și tot.
0: Păi având în vedere situația actuală și nu numai, normal. Prima dată te gândești la sănătate și sănătatea e cumva legată de odihnă, de relaxare, de starea aia mentală și bună.
1: Cum a evoluat Hotel Rosal House de-a lungul anilor? Punctul de pornire și punctul din prezent, să spunem, de acum.
0: E o diferență foarte mare. Acum s-au făcut pe parcursul celor 9 ani investiții serioase în dotări, dar am evoluat foarte frumos și din punct de vedere al personalului. Pot să spun că am o echipă foarte bună, am o bună parte dintre ei care sunt chiar de la deschidere și pe care mă bazez și cu care vreau să merg mai departe până la adânci bătrâneți, să zic așa. Chiar este, spre deosebire de Geoplast, Rosal House chiar este un domeniu în care te bazezi 100% pe calitatea oamenilor care se ocupă de el. Pentru că este un domeniu pe servicii.
1: Cât la sută contează colectivul în acest sens? Ei practic fac locul. Oamenii când intră într-o încăpere rămân cu acea impresie a oamenilor care îi primesc, care îi servesc.
0: Foarte mult contează colectivul și colectivul, ca să conteze pozitiv pentru cei care ne trec pragul, trebuie ei în interiorul lor să se simtă bine și să se simtă o echipă.

0: Și pot să spun că la asta, asta a fost una dintre preocupările mele de bază, atât în Geoplast cât și în Roser, să încerc să îi leg.
1: Să fie închegați.
0: Da, exact, pentru că îți petreci foarte mult timp la muncă și dacă ambianța nu este ok, nu ai cum să livrezi ok.
1: Servicii de calitate, să
0: exact.
1: Spun. Când un turist pleacă de la Roser House, ce ați vrea să ia cu el în suflet? Nu doar în telefonul cu fotografii, cu amintiri și așa mai departe, în sufletelul omului, să spunem.
0: Să ia o parte din bucuria noastră că ne-au trecut pragul. Că a contat ceea ce am făcut pentru ei, că le-a plăcut, că starea de bine să o ia și să-și o ducă mai departe. Că noi la asta practic încercăm să muncim foarte mult, să le dăm o stare de bine care să meargă mai departe și să poată să-și desfășoare activitățile.
1: Vreau să vă întreb, doamna Ana Maria Ștefănuțiu, dacă v-a rămas în minte poate un anumit turist sau un anumit grup de turiști sau o familie, nu știu, poate pentru că au venit de foarte departe și nici nu v-ați așteptat să vină poate dintr-o anumită zonă sau dintr-o anumită țară sau o anumită poveste poate a cuiva.
0: Multe povești avem și noi la recepție avem și o carte de recenzii în care... Îmi place de multe ori să o răsfoiesc. Bine, avem deja mai multe adunate în atâția ani, vă dați seama. Da, și oamenii vin cu gânduri și cu mulțumiri și da, avem clienți care poate au fost și de 20 de ori în hotel și revin. Avem nu doar din țară, avem din toată Europa. Am avut și avem și clienți din America care vin că au rude și preferă să iasă și atunci nu este odată, nu ne-au ales odată, au fost care au fost și de 3 ori la noi, din colțurile cele mai depărtate ale țării. Acum, cu siguranță, bistrițenii mai puțin vin să nopteze la Colibița. Noi ne bazăm foarte mult pe clienții de la distanță.
1: Da.
0: Bistrițenii vin cel mai mult la restaurant.
1: Să ia masa, să se bucure
0: de restul, da, exact. Se bucure de ceea ce găsesc acolo, pe lângă aer, pe lângă priveliște, să spun așa. Dar, în general, e ok.
1: Vreau să vă întreb dacă trecem pragul hotelului Roser House. Să spunem că suntem, nu știu, din Maramureș sau din alt județ și ajungem la Roser House. Ce servicii avem la dispoziție și ce putem să facem? Tocmai pentru ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente și care cred că iau notițe, în ce locuri ar dori să ajungă în perioada următoare?
0: Păi, important e să alegi să vii la Roser House și cu siguranță nu o să te plictisești. Avem activități outdoor și indoor. Indoor este pentru familie, de exemplu, care vin cu copii, avem spațiu de joacă interior. Avem sală de sport, avem cinematograf profesional, pentru activități de team building-uri avem, pentru că suntem deschiși pe astfel de colaborări, avem sală de conferință, avem saună uscată cu vedere panoramică, avem jacuzziuri interior cât și exterioare, piscină Infinity cât și piscină la sol și toate sunt încălzite. Deci apa nu este rece, este încălzită. Avem cele mai drăgălașe gazde, alpacele noastre. Am pornit de la 2 și am ajuns la 8 alpace.
1: Este greu să aveți grijă cumva de ele? Mă gândesc că necesită o îngrijire aparte, anume.
0: Păi, desigur... Nu știu, vezi că ai un cățel și
1: necesită da.
0: Dar și ele mai ales că nu sunt cumva aclimatizate cu zona noastră, dar au niște nevoi speciale, trebuie doctor veterinar care să vină periodic, trebuie mâncare specifică pentru ei, trebuie întreținerea lor fizică, să spun așa, trebuie să fie curate, trebuie să fie îngrijite, pentru că totuși sunt într-un resort, nu sunt crescute pe câmp. Da, îți dau, să spun așa, îți dau de lucru, dar merită, să zic așa, având în vedere cât sunt de drăguțe și câți turiști atrag.
1: Dar cum a pornit ideea alpacilor? Sunt tare curioasă. Cum a venit această idee cumva înspre dumneavoastră? Că este cumva ceva inedit, că nu mergi într-un loc să te cazezi și te aștepți să găsești alpace, de exemplu.
0: Păi, mie îmi plac foarte, eu sunt o iubitoare de animale, îmi plac foarte mult animalele, am crescut la țară cu oi, cu vaci, cu porci, cu căței, cu purcei, cu de toate, dar ideea de alpaca... Am fost la un hotel acum 3 ani de zile în Italia și la ski și aveau acolo și mi s-au părut atât de drăgălașe și atât de... Mi s-a părut că mai e încă o activitate în plus pe care o poți avea când intri într-un resort. Și m-am îndrăgostit așa de ele și am zis ok. Și momentul în care mi-am dorit să aducem alpace, încă nu erau. A mai durat un an până le-am adus, până am reușit să găsim de unde să le aducem.
1: A fost greu cumva acest proces de a le aduce?
0: Păi nu. Am așteptat un an. Un an a fost imposibil, dar după aia deja am găsit pe cineva care aduce și vinde în toată țara.
1: Care a fost feedback-ul primit, doamna Ana Maria Ștefănuțiu? De ce vă întreb? Că eu mă gândesc la copilași. În primul rând, cred că ei sunt fascinați când le văd. Și nu doar copilași, și eu, la vârsta mea, aș fi fascinată, sincer, să intru în contact.
0: Copii rămânem o viață. Foarte bun feedback-ul. Avem clienți care vin, chiar îmi spunea, de vreo 2 săptămâni, cam așa, erau lăsate libere prin resort, pentru că deja s-au obișnuit cu clienții și parcă pășesc pe covorul verde, pe covorul roșu când pășesc printre clienți, printre șezlonguri. Cumva sau deja să
1: în elementul lor.
0: În elementul lor, exact. Și la un moment dat vine un turist la o doamnă la mine și îmi spune: "Știți că noi suntem a 4-a oară la dumneavoastră și special pentru ele venim." Am râs, am să zic acum, sper că nu numai pentru ele, dar special pentru ele venim, că ne sunt foarte dragi și copiii și așa mai departe. Da, feedback-urile sunt foarte bune și mai ales acum deja s-au obișnuit copiii din Bistrița, dar mi se întâmplă și mai merg prin magazine și mă mai întâlnesc cu câte o doamnă și îi spune: "Vezi, doamna are alpacele de la Colibița." Bine, nu-i cunosc, dar ce, doamna are alpacele de la Colibița. Da, zic, ați fost la noi? Da, dar venim des și ne întreabă de roz, de col, de iris, de toate. Le știau numele. Zice, da, le știu numele la toate.
1: Dar cred că se creează și un sentiment cumva de uniune, de apartenență, mai ales dacă sunt familii care vin de foarte mulți ani, cumva în fiecare an trec pragul hotelului Roser House, cred că se stabilesc și prietenii și la un moment dat se conturează așa acel sentiment cumva familiar.
0: Da, avem clienți. Avem, de exemplu, acum care vin a 5-a oră de Revelion.
1: Wow!
0: A 5-a oră de Revelion, a nu știu câte oră de Crăciun, avem clienți. Avem care zic, păi, aici ne-am simțit foarte bine și mă gândesc... Eu nu cred că m-aș duce așa
1: constant
0: într-un loc. Ce, nu. Asta e rezervată pentru Roser House. Crăciunul, noi aici vrem să-l petrecem. Foarte...
1: Exact ce ziceam cumva, că faceți
0: se
1: parte
0: simt,
1: din
0: da,
1: povestea
0: se simt.
1: Oamenilor.
0: Și noi suntem ca o familie. Cunosc ospătarii și ceea ce se bucură foarte mult clienții când găsesc același personal, știi, și... Unii dintre ei chiar țin să mă felicite, ce vă felice, doamnă, cum ați reușit de atâția ani să aveți. Bine, mai sunt și schimbări, mai sunt, dar în general trunchiul e constant. Și de acolo mai luăm, mai suplinim în sezon și așa mai departe, dar în general echipa de bază e constantă și mă felicită și probabil că și ei se simt ca acasă dacă îi cunosc. Zice, păi eu nu trebuie să-i spun la... ospătarul X, Y, ce vreau că știe. Deci se simt ca acasă, da.
1: Pentru că ați spomenit Crăciunul și Revelionul, vreau să vă întreb dacă organizați ceva la nivelul hotelului Roser House, acum că vine și perioada sărbătorilor și cumva oamenii deja de pe acum se gândesc ce facem de Revelion. Că e cam cazul să îți cauți.
0: Da, păi avem pachete și pachetele deja sunt puse pe piață, să zic așa, și avem și rezervări, bineînțeles. Sărbătorile vin cu mâncare tradițională, cu delicatesuri, ceea ce putem noi să oferim, vin cu activități, cu muzică, cu de Crăciun, de exemplu, vin colindători în toate, mai multe seri, nu numai în ajun, avem muzică live, dacă este zăpadă și sperăm să fie zăpadă, avem activități cu Sania, merg la patinoară, au ce să facă.
1: Deci, vă pot găsi și pe Facebook, bănuiesc, sau unde vă pot găsi oamenii care ne ascultă în aceste momente și și-ar dori să treacă pragul hotelului Roser House?
0: Păi ne pot găsi pe paginile de socializare, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, ne pot găsi online, pe Google. Avem tot timpul reclame, pe site-ul nostru, bineînțeles. Suntem peste tot.
1: Și la Radio Someș.
0: Și la Radio Someș, exact. Și pe panouri publicitare, și dar online.
1: După cum ziceam la început, doamna Ana Maria Ștefănuțiu, cred că sunteți o doamnă care poate inspira foarte mulți oameni care ne ascultă în aceste momente, mai ales în ale antreprenoriatului, afacerilor și așa mai departe. Ce înseamnă pentru dumneavoastră succesul astăzi? Nu știu, libertatea poate, recunoașterea, oamenii, liniștea, partea economică?
0: Responsabilitate, în primul rând. Faptul că, da, mă consider o femeie de succes, pentru că și succesul are mai multe trepte și cu siguranță că mi se mai spune, ești un model pentru mine și asta cumva mă responsabilizează și mă face să am grijă ce decizii au, cum să mă comport și cum să influențez și atunci când mi se spune, da, mă responsabilizează.
1: E și o responsabilitate, într-adevăr, când alții te privesc cu admirație, cei din jur, și cumva trebuie să ții cumva acel steag sus, nici nu știu cum să zic.
0: Da, bineînțeles, să susții ceea ce ai livrat, să zic așa, că nu poți numai să afișezi, trebuie să menții.
1: Dacă ar fi să dați un sfat oamenilor care ne ascultă în aceste momente, pentru că cred că atunci când îți dorești să construiești ceva de la zero, mereu ai frica aceea dacă nu o să reușească, dacă nu o să fie bine, dacă nu o să fac față, și cred că dumneavoastră care ați trecut prin această poveste și prin această experiență, sunteți cea mai îndreptățită să puteți să dați un sfat oamenilor care ne ascultă acum.
0: Păi mai ai și momente când zici dacă nu o să fac, dacă mai sunt și momente de cumpănă, dar niciodată nu trebuie să le alimentezi momentele alea și să crezi în tine și, așa cum a spus și la începutul emisiunii, să crezi în tine, dar și să lucrezi în direcția ca să reușești, să se întâmple ceea ce crezi că vei reuși.
1: Pentru că ne apropiem cu pași repede și de finalul emisiunii, deși a trecut foarte repede, vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că ne ascultă tot Ardealul, nu doar județul Bistrița-Năsăud, toată regiunea de nord-vest Ardealului a fost alături de noi și ne-a ascultat astăzi.
0: În primul rând vreau să le mulțumesc pentru tuturor celor care ne-au trecut pragul la Roser House și așteptăm în continuare, apropo, chiar o să intrăm cu niște schimbări foarte masive în meniu. O să încercăm să aducem noutăți ca să, cumva i-am obișnuit cu un standard, dar vrem să-l creștem, având în vedere că avem o echipă stabilă și deja știm ce putem. Vreau să le mulțumesc, să le spun că ne vom strădui ca mereu să le îndeplinim așteptările. Vreau să mulțumesc totodată tuturor celor care au ales produsele Geoplast și să fie siguri, să aibă încredere că o să ne străduim și o să fie mulțumiți la finalul colaborării, la finalul proiectului.
1: Mă gândeam când ați spus despre noutățile din meniu, mă gândeam că eu mă mai uit pe rețelele de socializare și văd de la Roser House preparatele și de multe ori mă nimerește și când mi-e foame sau ceva, pentru că arată
0: foarte
1: într-un
0: departe.
1: Fel. Și tocmai de asta vreau să vă întreb, care este preparatul vedetă, să spun așa, deși cred că toate sunt vedete.
0: Deci ăsta e scopul, să te uiți pe pagini, să vezi produsul și să te urci în mașină și să fii. Da, deci înseamnă că ne-am atins ținta. Acum depinde. Sunt antreuri, sunt felul principal, sunt deserturi, la felul principal merg foarte, foarte bine fructele de mare, deși toată lumea era, păi ce să caute fructele de mare la Colibița dacă sunt gătite cum scrie trebuie, la carte, da. Au ce să caute și sunt foarte căutate. Este una vedeta, cred că totuși este mușchiul de vită cu foie gras.
1: Uai.
0: Cu ceapă caramelizată. Aia o văd. Uai. Eu, da, da. Da, văd regina mâncării pe acolo, să zic așa. La aperitive avem, la fel la startere, avem biftecul, este foarte bun, tartarul de ton, la deserturi, papanașii care nu pot să înlocuiască nimic și o să venim acum cu niște deserturi noi. Deja papilele mele
1: pentru
0: s-au
1: că și
0: activat.
1: Știți așa ce urmează, aveți,
0: da,
1: așa
0: știu,
1: deja un,
0: da,
1: plan trasat.
0: O să știți și voi, pentru că pe măsură ce tot lucrăm la ele și îl finalizăm, vom posta și o să fiți informați.
1: O să putem
0: urmăriți-ne pe pagini de socializare, acolo vedeți lucrări în curs, de execuție, lucrări finalizate, întregul procedeu la Rose House, la fel, evenimentele care urmează, noutățile.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult că astăzi ați fost alături de noi și că am putut să realizăm această emisiune frumoasă. Am călătorit așa și prin turism, și la Colibița am fost, pe de o parte. Pe de cealaltă parte am vorbit despre tâmplărie, despre aluminiu, despre PVC, despre Geoplast și ne bucurăm tare mult că a fost așa o călătorie foarte completă prin mai multe zone, prin mai multe domenii, din care cu siguranță am rămas cu foarte multe învățături, mai ales pentru că, după cum ziceam la început, sunteți un exemplu de bune practici. Și cred că astăzi ați inspirat foarte mulți oameni și ascultători care au fost alături de noi în număr mare la această emisiune, sunt convinsă.
0: Mă bucur și a fost onoare, să zic așa, pentru mine că m-ați sunat și m-ați invitat și că considerați că inspir. De multe ori, fiind prinsă cu lucrurile de zi cu zi, nu îți dai seama, dar dacă dumneavoastră din afară ați considerat că pot, că am inspirat și că pot tot în continuare să inspir oameni, asta este o onoare pentru mine și mă bucur și înseamnă că trebuie să continui.
1: Cu siguranță și vreau să vă zic că vă mai așteptăm alături de noi cu toate noutățile cu care veți veni, atât în ceea ce privește Geoplastul, cât și, bineînțeles, Rose House-ul.
0: Vă mulțumesc și cu mare drag o să vă răspund afirmativ la invitații.
1: Mulțumim tare mult și a fost o onoare și o plăcere. Dragilor, noi punem punct emisiunii noastre, dragi oameni și pasiuni. Vă reamintesc că alături de noi a fost doamna Ana Maria Ștefănuțiu, cofondatoarea Geoplast și totodată și cofondatoarea Hotel Rose House din Colibița, județul Bistrița-Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În octombrie 1944, pe meleagurile Socondului s-au purtat lupte aprige între militarii români în alianță cu cei sovietici și forțele inamice naziste aflate în retragere înspre Satu Mare și Carei. Pe 25 octombrie este eliberată și ultima palmă de pământ de pe teritoriul țării, grație și soconzenilor care și-au adus jertfa pentru patrie. Comuna Socond este așezată în sud-estul județului Satu Mare, la o distanță de 40 de kilometri de reședința de județ, cu toate că se învecinează cu județul Maramureș, datorită faptului că este situată la poalele Codrului, nu are căi de acces către județul vecin. Din punct de vedere administrativ, comuna Socond are în componență următoarele localități: Socond, reședința de comună, și satele aparținătoare Cuța, Hodișa, Stâna și Soconzel. Comuna Socond a fost populată încă din epoca bronzului, băștinașii fiind populații de origine romano-slavă, iar satele sunt atestate din secolele 13-14. Comuna Socond, o localitate frumoasă aflată în țara Codrului, are oameni destoinici și harnici. Activitatea economică de bază este agricultura, sector din care face parte marea majoritate a populației active. În comuna Socond, pomii fructiferi ocupă o suprafață de 79 de hectare. În ceea ce privește viticultura, aceasta se practică pe o suprafață de 107 hectare de soiuri hibride. Infrastructura, iluminatul public, transportul, educația și cultura reprezintă investiții prioritare ale administrației locale. Primăria și Consiliul Local încurajează investițiile în zonă și se preocupă de dezvoltarea și promovarea turismului în această zonă atât de idilică. Călătorul poate să viziteze aici Biserica de Lemn din Soconzel, care este o biserică de lemn datată din 1777 și are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, aflându-se pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica a fost distrusă într-un incendiu în octombrie 2009 și ulterior reconstruită pe fundația conservată. Tradiția locală reține amintirea unei biserici de lemn mai vechi, aflată între satele Soconzel și Cuța. Folosită în comun de cele două sate, aceasta probabil că a fost la un moment dat chiar sediul unei mănăstiri. Pronaosul bisericii din Soconzel, spațiul de unde asistă la slujbă femeile, este decorat predominant cu reprezentări feminine. Pe peretele de est, în partea superioară, sunt reprezentate în medalioane Maica Domnului, flancată de Sfintele Ana și Elisabeta. În biserică se mai păstrau, înainte de incendiu, un număr de 5 icoane împărătești. În satul Stâna a existat până în 1997 o frumoasă biserică din lemn, construită la 1778. Biserica avea hramul Adormirea Precistii și a fost zugrăvită în 1795 de celebrul pictor de biserici Ioan Pop din Românaș. Biserica ținea de legea grecească neunită, adică greco-ortodoxă. Pe locul vechii biserici a fost ridicată una nouă. În inventarul bisericii s-au identificat două vechi cărți românești, Antologion 1766 și Penticostarion 1808, mărturii ale existenței populației creștine greco-ortodoxe de aici. În anul 1997, biserica de lemn a fost mutată în incinta mănăstirii Bic, la o distanță de 3 km de Șimleu Silvaniei. La Hodișa vei găsi un excelent lac, unde sunt facilități de pescuit. Lacul are 20 de hectare și este rezultatul unui baraj de acumulare. Tot aici vei găsi frumoase pensiuni și cabane unde să te relaxezi. Cei ce au luptat aici pentru binele neamului românesc sunt cinstiți prin câteva monumente. Primul este mormântul comun de război situat în curtea Bisericii Romano-Catolice din Socond, care are și o placă comemorativă. Al doilea este ansamblul monumental de la Socond, situat pe drumul Socond-Soconzel, unde își petrec somnul de veci cei 28 de militari români veniți de peste Carpați pentru eliberarea pământului românesc. În inima zonei Codrului, la Socond, se desfășoară anual unul dintre cele mai încântătoare evenimente tradiționale, dansul Așură Codrenesc. Frumusețea și autenticitatea acestui eveniment se regăsesc în fiecare gest al participanților, în fiecare zâmbet și în fiecare notă muzicală. Dansul devine adevărata limbă a comunicării, iar Șura devine un templu al tradiției și al comunității. Satul Soconzel, comuna Socond, se numără printre puținele așezări ale zonei Codrului, unde se păstrează vii tradițiile populare, tradiții care datează de sute de ani și nu și-au pierdut din farmec și originalitate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
6: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul ansamblului folcloric Rapsodia Someșană din Cluj-Napoca, Dan Constantia. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, familia Radio Someș, bună ziua, Raluca, și mulțumim pentru oportunitate.
1: Știu că urmează spectacolul aniversar, pentru că se împlinesc 51 de ani de Rapsodia Someșană și ați pregătit un spectacol de excepție. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți ce vom putea trăi așadar în data de 25 septembrie, începând cu ora 18 la Casa de Cultura Studenților din Cluj-Napoca.
2: Mulțumim tare mult! Am spus-o de fiecare dată că Rapsodia Someșană își dorește să fie prezentă pe scena Casei de Cultură de la Cluj-Napoca în fiecare an. Iar dacă anul trecut am sărbătorit 50 de ani de la înființare, în acest an sărbătorim 51 de ani. Și ce poate fi mai frumos ca tu, ca și dansator, ca și muzicant, ca și solist, să sărbătorești cei 51 de ani pe scenă. Noi ne dorim să fim fiecare an pe scena Casei de Cultură pentru publicul clujean. Am spus-o mereu, Rapsodia Someșană, începând din luna aprilie, mai, până spre toamnă, are spectacole în diferite localități ale Clujului. Dar noi ne dorim să fim și la Cluj-Napoca. Și în acest an, așa am hotărât, 25 septembrie, orele 18, Casa de Cultură Cluj-Napoca. Iar am spus mereu că ne dorim, pe lângă soliștii noștri pe care avem și care sunt niște soliști deosebiți, să avem și invitați. Dar revin la soliștii noștri. În acest an, noi așa ne-am gândit să avem din mai multe zone ale țării. Și avem Delia Toderici, Ioana Șuteu, Roxana Poiană din zona Moldovei, Sebastian Roman, Loredana Toșa și Mihaela Toșa. Dar, tot așa cum am spus de fiecare dată, ne dorim să avem și invitați mai special. Și în acest an, noi ne-am gândit la Dead Yuga, iar din zona Mureșului, Maria Butilă.
1: Domnule director Dan Constantea, trăim povestea, continuăm tradiția, este mesajul spectacolului aniversar. Vreau să vă întreb ce poveste vreți să le transmiteți, de fapt, celor care vor fi în sală pe 25 septembrie?
2: Ce vrem să le transmitem? Iubirea de joc popular și de cântec pe care o are această familie. Am spus-o mereu, familia Rapsodia Someșană e ca și o a doua familie. Avem colegi de la înființarea ansamblului din 1975 care vor fi pe scenă alături de noi. Avem colegi mai tineri, pentru că spunea cineva că folclorul românesc ar putea să nu meargă pe calea cea bună, dar eu o spun, folclorul românesc și jocul popular, până sunt tineri și iubitori, ca noi și ca și colegii pe care avem noi în ansamblu, cum am spus-o mai înainte, de la 16 ani până la 60 de ani, 55 de ani, folclorul românesc va fi pe mâini bune. Pentru că încă sunt iubitori de joc popular și de cântec popular. În acest an noi am pregătit și alte surprize pentru iubitorii de joc popular. De ce spun asta? Pentru că avem joc din Ținutul Codrenesc. Anul trecut, revin la iubirea de joc popular, am avut parte de un turneu memorabil. Rapsodia Someșană anul trecut a fost în turneu în China. Deci după 35 de ani de joc popular, 40 pe care i-au anumit colegi, îmi spunea un coleg, e cireașa de pe tort. Am avut parte de un turneu memorabil în China. Iar în acest an, Rapsodia Someșană va pleca în Dubai. E o bucurie enormă, pentru că bucuria dansatorului e și una dintre acestea. Să fie plecat într-un turneu de care să-ți amintești mereu cu drag. Iar acesta din China a fost de 1000 de puncte.
1: Domnule director Dan Constantea, vorbim despre 51 de ani de Rapsodia Someșană, adică peste 5 decenii de cântec, de dans, de tradiție. Care este cea mai importantă moștenire pe care o lăsați generațiilor care vor veni?
2: Cea mai bună moștenire, cea mai frumoasă este ca cei care vin din urmă să sărbătorească 60 de ani, 70 de ani și cine știe, să meargă și ei pe la 80, pe la 90 de ani. Cred că e cea mai mare moștenire să vezi că cineva vine din urmă și noi le lăsăm jocurile noastre din Ardeal, cum am spus mai înainte că trecem de la una la alta, avem și joc din Ținutul Codrenesc, jocuri din Ardeal, joc din Ținutul Oașului, joc din Banat, pe care sperăm să-l putem prezenta publicului clujean. Cred că cea mai mare moștenire este iubirea de joc popular pe care au colegii mei care sunt de la începutul ansamblului, de la înființarea lui din 1975.
1: Domnule director Dan Constantia, vreau să vă întreb și despre bilete. Unde pot să-și achiziționeze oamenii și ascultătorii care ne ascultă în aceste momente bilete pentru concertul aniversar Rapsodia Someșană din data de 25 septembrie?
2: Da, noi am pus biletele în vânzare pentru că am fost nevoiți să organizăm acest spectacol cu bilete. Biletele se găsesc pe site-ul iabilet.ro. Vă rugăm tare mult să intrați acolo, e foarte simplu, acolo găsiți ceea ce trebuie să faceți. Am pus un preț modic, pentru că iubirea de joc popular nu are preț. E un preț modic al biletelor. Pe site-ul iabilet.ro găsiți bilete și detalii pentru a putea să vă cumpărați biletele și să fiți alături de noi.
1: Vreau de final, domnule director Dan Constantea, să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri care ne ascultă chiar în aceste momente, număr foarte mare.
2: Gândul meu este, dragilor, bucuriile vin din lucruri simple, dar și din oameni prețioși și buni. Iar voi, publicul, sunteți acei oameni prețioși și buni care sigur veți cumpăra bilete și veți fi alături de noi pe scena Casei de Cultura Studenților Cluj-Napoca, 25 septembrie 2026, începând cu orele 18. Vă invităm și vă așteptăm cu drag și să nu uit conducerea muzicală al nostru dirijor și prieten Radu Sămărtean.
1: Și încurajăm ascultătorii să-și noteze în agendă data de 25 septembrie, ora 18, Casa de Cultură Studenților din Cluj-Napoca, spectacolul aniversar 51 de ani de Rapsodia Someșană. Mulțumim tare mult, domnule director, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând.
2: Și noi vă mulțumim, vă iubim, vă prețuim, din suflet vă mulțumim.
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul director Dan Constantia, directorul ansamblului folcloric Rapsodia Someșană Cluj-Napoca. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Protestul ciobanilor din Piața Victoriei a degenerat în violențe. Tanțoș Barna acuză deturnarea manifestației și condamnă atacurile asupra jandarmilor. Primăria Cluj-Napoca investește în pasiunile copiilor, 700 de lei pentru sport și cultură și în anul școlar 2026-2027. Primăria Baia Mare deschide podul Unirii de sărbătoarea castanelor. Primarul Doru Dăncuș anunță reluarea circulației pe noul pod construit în timp record. Acum știrile pe larg. Protestul crescătorilor de ovine din Piața Victoriei a degenerat marți, 15 septembrie, în acte de violență. Manifestanții au rupt cordonul de jandarmi și au aruncat cu pietre și alte obiecte către forțele de ordine. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, condamnă ferm incidentele și spune că protestul fermierilor a fost deturnat de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor. Tanțoș Barna susține că multe dintre problemele reclamate de fermieri sunt justificate și că Ministerul Agriculturii va menține dialogul cu reprezentanții sectorului. Ministrul amintește că în urma discuțiilor purtate în ultimele săptămâni au fost formulate propuneri pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, iar planul de acțiune transmis Comisiei Europene urmează să fie analizat de reprezentanții statelor membre. Printre revendicările depuse la guvern se numără oprirea uciderii oilor în cadrul măsurilor de combatere a bolilor, redeschiderea exporturilor de ovine, modificarea legislației privind gestionarea ursului, reducerea taxelor sanitar-veterinare și acces mai facil la pășuni. Crescătorii mai cer trecerea ANSVSA în subordinea Ministerului Agriculturii, combaterea transporturilor ilegale de animale și eliminarea unor restricții pe care le consideră disproporționate. Și președintele Nicu Șordan a condamnat violențele din Piața Victoriei și a cerut ca protestele să rămână pașnice. Șeful statului a transmis că nicio nemulțumire nu poate justifica agresiunile sau actele de vandalism și a făcut apel la rațiune și responsabilitate, subliniind că dialogul este singura cale pentru găsirea unor soluții. Guvernul anunță la rândul său că va analiza revendicările Asociației Profesionale a Ciobanilor și face apel la calm. Executivul precizează însă că la protest nu a participat nicio asociație reprezentativă a crescătorilor de ovine și anunță că va continua demersurile pentru deblocarea exporturilor, acordarea despăgubirilor pentru secetă și combaterea transporturilor ilegale de animale. Primăria Cluj-Napoca continuă și în anul școlar 2026-2027 programele prin care încurajează pe copii să descopere sportul și cultura. Viceprimarul municipiului Dan Tarcea spune că obiectivul administrației locale este ca elevii să aibă șansa de a încerca activități noi și de a-și descoperi pasiunile. Astfel, elevii din clasa 3-a pot beneficia de un sprijin de 700 de lei pentru activități sportive, iar cei din clasa 9-a primesc 700 de lei pentru activități culturale. Programul este finanțat din bugetul local și se adresează elevilor înscriși atât în școlile de stat, cât și în unitățile private acreditate sau autorizate din Cluj-Napoca. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că investiția urmărește să-i apropie pe copii de sport și cultură și să le ofere oportunitatea de a descoperi activități care le pot dezvolta încrederea și pasiunile. Anul trecut, peste 5500 de elevi au beneficiat de aceste programe. Primăria Cluj-Napoca îndeamnă pe părinții care au copii în clasa a 3-a sau a 9-a să solicite informații direct de la unitățile de învățământ. Administrația locală speră ca sprijinul financiar să ajungă și în acest an la cât mai mulți elevi. Prin aceste programe, Primăria Cluj-Napoca își propune să susțină accesul copiilor la activități sportive și culturale și să transforme timpul liber într-o oportunitate de dezvoltare, descoperire și formare. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
2: Poate copilul tău încă nu și-a descoperit pasiunea, dar o poate găsi încercând ceva nou. De aceea, în Cluj-Napoca, elevii de clasa 3-a primesc 700 de lei pentru activități sportive, iar cei din clasa 9-a pentru activități culturale. Vrem ca cei mici să facă mișcare, să capete încredere, să descopere un sport care chiar le place. Iar pe adolescenți vrem să-i apropiem de cărți, teatru, muzică și de lumea de dincolo de ecranul telefonului. Uneori o pasiune începe cu primul antrenament sau cu o carte sau cu un spectacol. Află de la școală cum poate primi sprijinul și ajută-ți copilul să descopere o pasiune care să rămână cu el toată viața.
1: Primăria Baia Mare deschide vineri 18 septembrie traficul rutier pe noul pod al Unirii, construit de la zero și prevăzut cu 4 benzi de circulație. Primarul municipiului Doru Dăncuș anunță că lucrările au fost avansate semnificativ față de termenul inițial, iar podul va fi inaugurat chiar în debutul celei de-a 31-a ediții a sărbătorii castanelor. Primarul Doru Dăncuș spune că s-a asigurat personal ca termenul pentru reluarea circulației să fie respectat și subliniază că noul pod reprezintă o realizare importantă pentru întreaga comunitate băimăreană. Deschiderea traficului va fi precedată de parada de deschidere a sărbătorii castanelor, care va porni chiar de pe noua construcție. Pentru început, circulația pe podul Unirii se va desfășura în regim de șantier, deoarece lucrările nu sunt încă finalizate în totalitate. Operațiunile de finisare și amenajare estetică vor continua în perioada următoare, însă termenul final a fost devansat până la sfârșitul lunii octombrie, față de luna noiembrie prevăzută inițial. Primarul Doru Dăncuș le mulțumește băimărenilor pentru răbdarea și încrederea acordate pe perioada lucrărilor și îi felicită pe constructor și pe toți cei implicați în proiect pentru ritmul de execuție. Noul pod al Unirii este primul pod construit de la zero în Baia Mare în mai bine de 3 decenii. Deschiderea podului marchează astfel un moment important pentru infrastructura municipiului, dar și pentru sărbătoarea castanelor. Primăria Baia Mare invită pe localnici să participe vineri, 18 septembrie, la momentul inaugural și în weekend la cea de-a 31-a ediție a evenimentului dedicat orașului. Miercuri 16 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general caldă și plăcută, cu temperaturi peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar în cea mai mare parte a zilei sunt așteptate condiții bune, cu temperaturi maxime în jurul valorii de 25-28 de grade Celsius. În zonele din nordul și vestul Transilvaniei, inclusiv în Maramureș, Satu Mare și Bistrița Năsăud, temperaturile vor urca până spre 26-28 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări izolate. La munte, vremea va fi ceva mai răcoroasă, cu cer variabil și posibilitatea unor înnorări temporare. Temperaturile vor fi mai scăzute în zonele înalte, iar pe timpul nopții valorile pot coborî spre 10-14 grade Celsius. Per ansamblu, miercuri aduce o zi caldă și relativ stabilă în nord-vestul Ardealului, însă vremea se va schimba în a doua parte a săptămânii, când sunt prognozate o răcire și revenirea ploilor în mai multe regiuni ale țării. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este doar la un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari,

gelos și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.

Radio Someș, oriunde și online.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ascultați Radio Someș, numărul 1 în audiență.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. 1 metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Apusenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: 3-9-8 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: ce dor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când am fost la un simpozion internațional la FIAD, în comuna Telciu, din Bistrița Năsăud, am întâlnit un savant egiptean și l-am întrebat în engleză ce l-a impresionat mai mult în comună. Și el a răspuns, ploile. Am crezut că nu am înțeles și am repetat întrebarea. În Telciu, ploile? Și el s-a simțit obligat să-mi explice. La noi în Egipt numai bunicul a prins două ploi. Aici eu am văzut trei ploi într-o săptămână. Păi dacă ploile sunt pentru unii călători o bogăție, iar pentru alții aerul proaspăt de munte, de ce am avea a ne plânge cu turismul în Bistrița Năsăud? Comuna Telciu are în alcătuirea sa satele Bichigiu, Fiad, Telcișor și multe alte lucruri de oferit în afară de aer proaspăt și apă de izvor. Prezentă în documentele vremii încă din anul 1264 și așezată pe râul Sălăuța, care își duce la valea apele de o veșnicie, la poalele munților Rodnei, Telciu are un modern centru de informare turistică și el vă îndeamnă spre rezervații naturale ca Tăușoare Zalion, peștera Izvorul Tăușoarelor, Șaua Bătrânei sau Vârful Tomnatec din munții Rodnei. Comuna Telciu dispune de o mare întindere montană, acoperită cu păduri de foioase și conifere, precum și întinse pășuni. Fauna este reprezentată de urși, lupi, căprioare, iepuri. Școala din localitate are o vechime care o pune la loc de cinste și dă explicația puternicei vieți culturale și artistice a comunei. Începuturile școlii datează de la 1771. Prima școală, școala poporală, având ca limbi principale de predare germana, latina și română. De-a lungul vremii, învățământul s-a dezvoltat permanent și școala a purtat diferite denumiri până în 2011, de când se numește Liceul Tehnologic Telciu. Drept urmare, comuna Telciu este un centru cultural, spiritual și economic al Văii Sălăuței, școala asigurând elevilor condiții de învățătură care au făcut ca ei să iasă oameni pregătiți în meserii sau oameni de seamă, generații după generații. Tradițiile se păstrează cu sfințenie și două voci dintre cele mai frumoase și vestite din România răspândesc în întreaga lume cântecul și folclorul de pe Fiad și Sălăuța din țara Năsăudului. Este vorba despre Valeria Peter Predescu și Domnica Dologa. Cele două mănăstiri de pe teritoriul comunei Telciu, cea de la Bichigiu, satul natal al Sfântului Tănase Todoran, cu hramul Sfânta Treime, și cea de la Buscatul Telcișor, aflate sub ocrotirea tuturor sfinților, amplasate în peisaje care sunt colțuri de rai, sunt o dovadă a abnegației locuitorilor în celebrarea celor sfinte, locuri privilegiate ale liniștii sufletești și ale statorniciei credinței ortodoxe.
4: Sunt preotul Anton Viorel Pop de la parohia cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din Telciu. Despre existența parohiei Telciu avem mărturii ce datează din secolul al XV-lea. Conform documentelor, prima biserică construită din lemn a fost așezată pe dealul Macoviței între anii 1900 și 1913. Prin truda creștinilor râvnitori, în localitatea Telciu s-a zidit una dintre cele mai impozante biserici parohiale din Transilvania. Vreme de peste un viac, acest așezământ reprezintă locul de întrunire al credincioșilor telceni, dar și un simbol al arhitecturii creștine. Biserica a fost slujită de multe generații de preoți cu vocație. Mai recent, în timpul păstoririi preoților Teodor Sărmaș și Ioan Dănuț Părăscan, biserica a trecut prin ample lucrări de restaurare menite să ofere un cadru liturgic adecvat spiritualității răsăritene. frumusețea bisericii și a localității ar păli dacă în inimile oamenilor nu ar fi credință și bună cuviință. Credincioșii din Telciu sunt oameni dornici să-și sfințească viața și să se mântuiască în Domnul Hristos.
3: Plaia al frumuseților naturale unice, care au născut cântecul, cultura și arta și a fost mereu susținut de credința strămoșilor, Telciu și satele din comună se ridică an după an, valorificându-și potențialul economic și turistic și este o splendidă destinație de vacanță și drumeție. Pensiuni cu bazine acoperite, terenuri de sport, păstrăvării și cabane cu locuri de cazare și restaurant cu mâncăruri tradiționale din țara Năsăudului. Toate acestea vă stau la dispoziție pe toată perioada anului și nu este nevoie să alegeți un anotimp anume ca să ajungeți la Telciu și să vă bucurați de toate ofertele comunei. În fiecare zi, Comuna Telciu are porțile deschise pentru oaspeți, atât pentru cei din țară, cât și pentru cei din străinătate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: M-a dus la Aristica să-mi iau cazanul jețuica, că îl am împrumutat să mi-l aduc uitat. M-a dus la Aristica să-mi iau cazanul jețuica, că îl am împrumutat să mi-l aduc uitat. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smulge prune, nu mai am un ce le pune. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smulge prune, nu mai am un ce le pune, mă! Doamne ajută că mi-l luai, seri muiere și mai stai, că ne stă norocul în loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, seri muiere și mai stai, că ne

Muse bea, cum să nu fie în acaz. Aristică-i beat, eu treaz, al dracu cu mâna mea. Cazanul gelui mai da, cum să nu fie în acaz. Aristică-i beat, eu treaz, al dracu cu mâna mea. Cazanul gelui mai da, auzi mă, mâna, mâna. Cerminai ce făcut țuică, m-am bătai, m-a făcut turtă. Și-l chemai pe Aristică, să-l cinstesc cu una mică. Cerminai ce făcut țuică, m-am bătai, m-a făcut turtă.

0: bani pe bani, ca să-și cumperi cazan. A ta nu-i ce prună.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro.
4: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
6: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: ce Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Radio Soveș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.
3: Ia te uite, ia gospodar din pojurâta, o tocmita să

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

așa-mi spune la ureche, șetișor, că nu-i alta mai frumoasă la noi la humor. Că așa mândruță, dulce, cu lumină în ochișori, și micuță și isteață, ușurel de luat în brață, nu găsești pe la humor.

0: Și calare și pe jos m-a sarut dragastos când la hor badea cântă. Parcă gura mie sarută, ia-mi eu bre.
1: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.

țării a jucat dații rușini. O lercuță pe o leacă de rușini ca să steacă. Mai costică trup sub țării a jucat dații rușini. O lercuță pe o leacă de rușini ca să steacă. O lercuța mea de ieri dă putere la muieri. Și tu poate-i capa ta un pahar o să-i lua. O lercuța mea de ieri dă putere la muieri. Și tu poate-i capa ta un pahar o să-i lua. Și-ai să

Europa aici că iarba e deasă, de aici nu mă duc acasă. La noapte lună plină ne ajungi pentru hodină. Locu-i pun muzica, avem ghine să ne petreșem. Oler, hai de pune duși, de aici să nu te duci. Locu-i pun muzica, avem ghine să ne petreșem. Oler, hai

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Protestul ciobanilor din Piața Victoriei a degenerat în violențe. Tanțoș Barna acuză deturnarea manifestației și condamnă atacurile asupra jandarmilor. Primăria Cluj-Napoca investește în pasiunile copiilor. 700 de lei pentru sport și cultură și în anul școlar 2026-2027. Primăria Baia Mare deschide podul Unirii de sărbătoarea castanelor. Primarul Doru Dăncuș anunță reluarea circulației pe noul pod construit în timp record. Acum știrile pe larg. Protestul crescătorilor de ovine din Piața Victoriei a degenerat marți, 15 septembrie, în acte de violență. Manifestanții au rupt cordonul de jandarmi și au aruncat cu pietre și alte obiecte către forțele de ordine. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, condamnă ferm incidentele și spune că protestul fermierilor a fost deturnat de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor. Tanțoș Barna susține că multe dintre problemele reclamate de fermieri sunt justificate și că Ministerul Agriculturii va menține dialogul cu reprezentanții sectorului. Ministrul amintește că în urma discuțiilor purtate în ultimele săptămâni au fost formulate propuneri pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, iar planul de acțiune transmis Comisiei Europene urmează să fie analizat de reprezentanții statelor membre. Printre revendicările depuse la guvern se numără oprirea uciderii oilor în cadrul măsurilor de combatere a bolilor, redeschiderea exporturilor de ovine, modificarea legislației privind gestionarea ursului, reducerea taxelor sanitar-veterinare și acces mai facil la pășuni. Crescătorii mai cer trecerea ANSVSA în subordinea Ministerului Agriculturii, combaterea transporturilor ilegale de animale și eliminarea unor restricții pe care le consideră disproporționate. Și președintele Nicu Șordan a condamnat violențele din Piața Victoriei și a cerut ca protestele să rămână pașnice. Șeful statului a transmis că nicio nemulțumire nu poate justifica agresiunile sau actele de vandalism și a făcut apel la rațiune și responsabilitate, subliniind că dialogul este singura cale pentru găsirea unor soluții. Guvernul anunță la rândul său că va analiza revendicările Asociației Profesionale a Ciobanilor și face apel la calm. Executivul precizează însă că la protest nu a participat nicio asociație reprezentativă a crescătorilor vine și anunță că va continua demersurile pentru deblocarea exporturilor, acordarea despăgubirilor pentru secetă și combaterea transporturilor ilegale de animale. Primăria Cluj-Napoca continuă și în anul școlar 2026-2027 programele prin care încurajează pe copii să descopere sportul și cultura. Viceprimarul municipiului Dan Darcea spune că obiectivul administrației locale este ca elevii să aibă șansa de a încerca activități noi și de a-și descoperi pasiunile. Astfel, elevii din clasa 3-a pot beneficia de un sprijin de 700 de lei pentru activități sportive, iar cei din clasa 9-a primesc 700 de lei pentru activități culturale. Programul este finanțat din bugetul local și se adresează elevilor înscriși atât în școlile de stat, cât și în unitățile private acreditate sau autorizate din Cluj-Napoca. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că investiția urmărește să-i apropie pe copii de sport și cultură și să le ofere oportunitatea de a descoperi activități care le pot dezvolta încrederea și pasiunile. Anul trecut, peste 5500 de elevi au beneficiat de aceste programe. Primăria Cluj-Napoca îndeamnă pe părinții care au copii în clasa a 3-a sau a 9-a să solicite informații direct de la unitățile de învățământ. Administrația locală speră ca sprijinul financiar să ajungă și în acest an la cât mai mulți elevi. Prin aceste programe, Primăria Cluj-Napoca își propune să susțină accesul copiilor la activități sportive și culturale și să transforme timpul liber într-o oportunitate de dezvoltare, descoperire și formare. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
2: Poate copilul tău încă nu și-a descoperit pasiunea, dar o poate găsi încercând ceva nou. De aceea, în Cluj-Napoca, elevii de clasa 3-a primesc 700 de lei pentru activități sportive, iar cei din clasa 9-a pentru activități culturale. Vrem ca cei mici să facă mișcare, să capete încredere, să descopere un sport care chiar le place. Iar pe adolescenți vrem să-i apropiem de cărți, teatru, muzică și de lumea de dincolo de ecranul telefonului. Uneori o pasiune începe cu primul antrenament sau cu o carte sau cu un spectacol. Află de la școală cum poate primi sprijinul și ajută-ți copilul să descopere o pasiune care să rămână cu el toată viața.
1: Primăria Baia Mare deschide vineri 18 septembrie traficul rutier pe noul pod al Unirii, construit de la zero și prevăzut cu 4 benzi de circulație. Primarul municipiului Doru Dăncuș anunță că lucrările au fost avansate semnificativ față de termenul inițial, iar podul va fi inaugurat chiar în debutul celei de-a 31-a ediții a sărbătorii castanelor. Primarul Doru Dăncuș spune că s-a asigurat personal ca termenul pentru reluarea circulației să fie respectat și subliniază că noul pod reprezintă o realizare importantă pentru întreaga comunitate băimăreană. Deschiderea traficului va fi precedată de parada de deschidere a sărbătorii Sărbătorii Castanelor, care va porni chiar de pe noua construcție. Pentru început, circulația pe podul Unirii se va desfășura în regim de șantier, deoarece lucrările nu sunt încă finalizate în totalitate. Operațiunile de finisare și amenajare estetică vor continua în perioada următoare, însă termenul final a fost devansat până la sfârșitul lunii octombrie, față de luna noiembrie prevăzută inițial. Primarul Doru Dăncuș le mulțumește băimărenilor pentru răbdarea și încrederea acordate pe perioada lucrărilor și îi felicită pe constructori și pe toți cei implicați în proiect pentru ritmul de execuție. Noul pod al Unirii este primul pod construit de la zero în Baia Mare în mai bine de 3 decenii. Deschiderea podului marchează astfel un moment important pentru infrastructura municipiului, dar și pentru sărbătoarea castanelor. Primăria Baia Mare invită pe localnici să participe vineri, 18 septembrie, la momentul inaugural și în weekend la cea de-a 31-a ediție a evenimentului dedicat orașului. Miercuri 16 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general caldă și plăcută, cu temperaturi peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar în cea mai mare parte a zilei sunt așteptate condiții bune, cu temperaturi maxime în jurul valorii de 25-28 de grade Celsius. În zonele din nordul și vestul Transilvaniei, inclusiv în Maramureș, Satu Mare și Bistrița Năsăud, temperaturile vor urca până spre 26-28 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări izolate. La munte, vremea va fi ceva mai răcoroasă, cu cer variabil și posibilitatea unor înnorări temporare. Temperaturile vor fi mai scăzute în zonele înalte, iar pe timpul nopții valorile pot coborî spre 10-14 grade Celsius. Per ansamblu, miercuri aduce o zi caldă și relativ stabilă în nord-vestul Ardealului, însă vremea se va schimba în a doua parte a săptămânii, când sunt prognozate o răcire și revenirea ploilor în mai multe regiuni ale țării. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este doar la un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Utilaje Macao, premii colosale. Tractor Macao cu dedicații muzicale. Doar pe Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: butoaieinox.ro. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Asociației Produs de Cluj, Ramona Moldovan. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit și eu.
1: Doamna director, este mereu o bucurie când ne reauzim cu dumneavoastră, pentru că știm că o să ne aduceți în atenție evenimente foarte frumoase care au loc la nivelul municipiului Cluj-Napoca și în cele ce urmează vorbim despre o nouă ediție a Zilelor Recoltei, care urmează să aibă loc în perioada 18-20 septembrie pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca. Așadar, toamna vine cu gusturi și tradiții și vreau să vă întreb ce aduce nou ediția din acest an a Zilelor Recoltei.
2: Într-adevăr, ne apropiem de unul dintre evenimentele de toamnă care ne sunt foarte dragi și, așa cum ai spus, între 18 și 20 septembrie așteptăm pe clujeni pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian la o nouă ediție a Zilelor Recoltei. Și dacă tot m-ai întrebat de nou, cred că ar trebui să spunem că Zilele Recoltei este un eveniment pe care nu cred că trebuie să-l reinventăm în fiecare an și nici nu cred că publicul așteaptă asta de la noi. Pentru că Zilele Recoltei este o sărbătoare a toamnei, iar identitatea ei tocmai aceasta este: producători, produse de sezon, tradiții, meșteșuguri și, nu știu, întâlnirea directă dintre cei care produc și cei care cumpără. Sigur că de la o ediție la alta se schimbă participanții, apar produse noi, avem alte ateliere, alt program artistic, alte întâlniri. Cred că asta poate fi elementul de noutate și, până la urmă, nici recolta nu este identică de la un an la altul. Dar poate că îmi vine acum în minte, într-o perioadă în care aproape totul trebuie să fie permanent nou, cred că e important să păstrăm și lucrurile bune care funcționează și pe care oamenii le așteaptă. Pentru noi, miza nu este să schimbăm Zilele Recoltei doar de dragul noutății, ci să le facem în fiecare an mai bine, să avem producători buni, să avem produse de calitate și o experiență frumoasă pentru cei care vin. Deci aș spune că noutatea fiecărei ediții vine din oamenii care participă, din recolta acelui an și poate din întâlnirile care se creează acolo, nu neapărat din schimbarea artificială a unui concept care și-a dovedit deja valoarea.
1: Doamna director Ramona Moldovan, vreau să vă întreb și ce produse locale vom putea să descoperim la Zilele Recoltei în perioada 18-20 septembrie.
2: În primul rând, bineînțeles, roadele toamnei, dar vom avea o ofertă pe lângă oferta foarte bogată de legume și fructe de sezon. Alături de acestea vin produsele cu care publicul nostru este deja obișnuit, brânzeturi și alte produse lactate, preparate din carne, miere și produse apicole, dulcețuri, siropuri, pâine, produse de patiserie și multe, multe alte bunătăți pregătite după rețete tradiționale sau de familie. Avem, bineînțeles, și meșteri populari și artizani, pentru că ne dorim ca Zilele Recoltei să vorbească nu numai despre ceea ce cultivăm, ci și despre ceea ce știm să facem și să ducem mai departe. Vom avea, de asemenea, și zona gurmandului, pentru cei care vor să mănânce ceva pregătit pe loc. Vor fi și câteva ateliere, iar pentru familiile care vin cu copii va exista și zona de distracție. Iar, bineînțeles, în fiecare dintre cele trei zile avem și program artistic cu folclor, interpreți și ansambluri îndrăgite, dar și cu tineri interpreți și artiști locali, pentru că ne dorim ca oamenii să nu vină doar să-și facă cumpărăturile, ci să rămână, să se bucure de atmosferă și să petreacă puțin timp împreună.
1: Doamna director Ramona Moldovan, vreau să vă întreb cât de importante sunt astfel de evenimente care să sprijine producătorii agricoli și artizanii din județ totodată? Și din regiune, bineînțeles.
2: Sunt foarte importante, pentru că vorbim despre o formă foarte concretă de susținere a producătorilor. Zilele Recoltei, așa cum știți, sunt organizate de Consiliul Județean Cluj, prin Asociația Produs de Cluj, și fac parte dintr-un demers pe care îl construim de mulți ani. Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișa, a susținut constant acest proiect și ideea de a crea pentru producători contexte în care să poată ajunge direct la consumator. Iar asta este foarte important, pentru că dincolo de un târg de 3 zile, vorbim despre oameni care muncesc tot anul în ferme, în livezi, în grădini, în gospodării sau în mici unități de producție, iar pentru ei contează foarte mult să aibă unde să-și prezinte și să-și valorifice produsele. De aceea sunt, cum am spus la început, foarte importante aceste evenimente, dar în același timp câștigă și consumatorul, pentru că are posibilitatea să vadă cine este omul din spatele produsului, să discute cu el, să afle de unde vine ceea ce cumpără și să aleagă produse de sezon. Aceasta este, de fapt, una dintre ideile pe care președintele Consiliului Județean l-a susținut permanent, să punem în valoare producătorii și produsele autentice și să îi apropiem de consumatori. De aceea, aceste lucruri se pot face doar prin intermediul târgurilor care sunt față în față între producători și consumatori.
1: Și felicităm autoritățile județene și, bineînțeles, și pe dumneavoastră, doamna directora Mona Moldovan, pentru tot ce faceți la Asociația Produs de Cluj, și vreau de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri în aceste momente.
2: Aș vrea să le spun că pe lângă fructe, legume, produse tradiționale, meșteri populare, ateliere și tot ce am menționat, spectacolele folclorice sunt foarte bogate. Pe lângă tineri vom avea interpreți renumiți și îndrăgiți la Cluj, de aceea îi așteptăm atât ziua cât și seara. Dacă ar fi să spun într-o singură frază ce sunt zilele recoltei, aș spune că sunt 3 zile în care aducem în mijlocul Clujului roadele toamnei, dar mai ales oamenii și munca din spatele lor, și că îi așteptăm cu drag pe toți să se bucure împreună cu noi de tot ce are toamna mai bun.
1: Mulțumim tare mult, doamna director Ramona Moldovan, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi de fiecare dată cu vești la fel de bune și cu evenimente la fel de frumoase.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Ramona Moldovan, directorul Asociației Produs de Cluj. Vă reamintesc că zilele recoltei urmează să aibă loc în perioada 18-20 septembrie pe platoul sălii sporturilor Horia Demian din municipiul Cluj-Napoca. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Fii pe fază, sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
3: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița, Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
2: roserhouse.ro.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
5: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
6: Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24. Vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.
9: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
10: Ambient. Casa casei tale.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cineva spunea despre Maramureș că este locul unde oamenii au coborât direct din cer, datorită frumuseții locurilor și a numărului mare de legende care însoțesc orice localitate. Soarele răsare dincolo de hotarul comunei Recea, departe, deasupra culmilor munților Gutâi, razele sale conturând feeric coroanele sălcilor și a stejarilor monumentali. Comuna Recea, așezare cu oameni gospodari și harnici, cu satele aparținătoare Bozânta Mică, Lăpușel, Mocira, Recea și Săsar, este așezată în depresiunea Baia Mare, care este înconjurată de rama muntoasă de origine vulcanică, formată din munții Oaș, Gutâi, Văratec și de platforma Someșană. Originea localității este strâns legată de existența zăcămintelor aurifere. Cu toate că documentele scrise amintesc de această localitate numai în 1327, istoria acestor așezări începe cu multe zeci de mii de ani în urmă. S-au găsit dovezi că acest teritoriu a fost locuit de oamenii primitivi încă din Paleolitic. În cea de-a doua perioadă a fierului, Maramureșul, cât și întreaga Transilvanie, a fost locuit de către daci, care, începând din secolul I înainte de Hristos, s-a integrat în statul centralizat al lui Burebista și apoi al lui Decebal. Imperiul Roman nu a reușit să înglobeze și Maramureșul, dacii au continuat să trăiască liberi în aceste locuri. Satul Săsar este o străveche așezare pe râul Rivulus Saxarum, adică râul pietrelor, de la care își trage denumirea de Săsar, atestată documentar prima dată în 1327. Bozânta Mică a fost atestat documentar în 1405, Mocira la 1411, Lăpușel în 1760, iar Recea la 1329, după cum arată și placa de comemorare de pe primărie. Bogățiile naturale și ale subsolului au dus la o istorie zbuciumată atât în Evul Mediu, cât și în epocile modernă și contemporană. Istoria comunei Recea, a localității Mocira în speță, e strâns legată de memorandiști și de Marea Unire. Nicolae Barbul se numărase printre puținii ingineri agronomi ai Transilvaniei. El era fiul memorandistului Gavril Barbul, colaborator apropiat și cumnat al preotului greco-catolic dr. Vasile Lucaciu. Familia Barbul a sprijinit lupta pentru afirmare politică și națională a românilor din Transilvania și Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Numeroasele întâlniri care au avut loc în casa familiei Barbul din Mocira s-au soldat cu redactarea memorandumului românilor din Transilvania și Ungaria, trimis în 1892 împăratului Franz Iosef la Viena. La aceste întruniri luau parte Vasile Lucaciu, George Pop de Băsești, Teodor Mihali, împreună cu alți lideri memorandiști. După stabilirea definitivă în Mocira, Nicolae Barbul a luat parte la pregătirea unirii Transilvaniei cu țara, la organizarea consiliilor naționale și a gărzilor naționale românești. După al doilea război mondial, aici au loc numeroase schimbări. Primul aeroport organizat al orașului Baia Mare a luat ființă în 1951, în imediata apropiere a comunei Recea. Însă primul avion care a aterizat aici a fost în anul 1929, aparținând flotile de aviație de gardă Someșeni-Cluj, la bordul acestuia aflându-se însăși Regina Maria a României. Astăzi, Recea este o comună modernă, europeană, apropierea de Baia Mare aducând numeroase avantaje. Cei mai mulți dintre locuitori își desfășoară activitatea în Baia Mare, dar aceasta nu îi împiedică să participe și la muncile câmpului de la începutul primăverii până toamna târziu. Agricultura și zootehnia reprezintă pentru locuitorii comunei Recea o sursă destul de importantă de venit. Această apropiere de oraș constituie avantaj și în ceea ce privește utilitățile publice din comună. Administrația locală oferă facilități investitorilor și anume terenuri în parteneriat public-privat, terenuri pentru construcție de locuințe, obiective turistice sau economice sau teren agricol. În plus, în fiecare localitate există rețea de electricitate, apă și gaz, iar în satul Săsari este punct vamal. Primăria și Consiliul Local sunt ancorate în proiecte europene de investiții în educație, cultură, infrastructură și turism. Comuna dispune de moderne și confortabile unități de cazare, de un farmec aparte în aceste locuri de vis. Călătorul prin Ardeal poate vizita Biserica Recea, cu picturi executate de către pictorul bisericesc Gheorghe Busuioc. Bisericile din Mocira. Actuala biserică s-a zidit între 1948-1970. Pe lângă cea ortodoxă, mai există o biserică de rit greco-catolic zidită începând cu 1997. În Săsar, biserica de zid Înălțarea Sfintei Cruci din 1822. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel din Bozânta Mică sau biserica greco-catolică Înălțarea Domnului din Lăpușel. În zonă pentru pescari se află amenajarea piscicolă Două Veverițe. De asemenea, malul râului Lăpuș, din aceeași localitate, este invadat în timpul verii de foarte mulți iubitori care își petrec sfârșiturile de săptămână în aer liber. Populația este majoritar românească, de confesiune ortodoxă sau greco-catolică, cu minorități de maghiari și de romi, cu toții trăind în bună înțelegere pe aceste frumoase plaiuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanți,

bistrița vis-a-vis de poșta veche, în inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă, 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Pitar. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edil.johnsonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul comunității din Șona, județul Alba, alături de domnul primar Teodor Mărginean. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit.
1: Este o bucurie și o plăcere totodată să putem să purtăm un dialog cu dumneavoastră, mai ales că știu că urmează un eveniment foarte frumos la nivelul comunității dumneavoastră și vorbim despre întâlnirea sașilor din Transilvania, așadar, care urmează să aibă loc în perioada 19-20 septembrie. Vreau să vă dau cuvântul domnule primar Teodor Mărginean ca să ne povestiți mai multe despre evenimentul care urmează să aibă loc.
2: Mai exact este vorba despre 36-a întâlnire a sașilor din Transilvania care va avea loc în comuna noastră. Manifestările se întind pe durata două zile, sâmbătă 19 septembrie și duminică 20 septembrie. Numărul estimat de participanți este undeva la 1000. Avem și copii, avem și vârstnici, avem și persoane care se întâlnesc cu locurile natale, băștinași de aici, de la noi din Șona. Și ne bucurăm să fim gazdele unui asemenea eveniment. Sigur, organizatorii principali a evenimentului sunt Forumul German, Asociația de Prietenie a Sașilor Șoneni și Biserica Evanghelică. Noi, Comuna Șona, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șona, suntem parteneri în acest proiect împreună cu societatea comercială de la Jidvei, cu compania Jidvei România. Și sigur ne bucurăm să fim și să primim atâta lume la noi în Șona în zile de sărbătoare.
1: Domnule primar Teodor Mărginean, localitatea Șona va găzdui unul dintre cele mai importante evenimente ale comunității săsești din Transilvania. Vorbim despre întâlnirea sașilor din Transilvania, organizată sub motoul Tineretul Mișcă Transilvania. Ce vrea să transmită acest moto, Tineretul Mișcă Transilvania, așadar, care sună foarte frumos de altfel, pentru că tineretul reprezintă și viitorul până la urmă?
2: Păi sigur că da, tineretul reprezintă viitorul. Noi mereu am spus că cea mai sigură și cea mai importantă investiție a oricărei entități, a oricărui om, este în tineret, este în copii. Se spune că oricât ai investit, niciodată nu e suficient. Se acordă și organizatorii și noi, partenerii, acordăm o atenție deosebită tinerilor. De altfel, tinerii au programe, au foarte multe programe, avem parteneri și un ONG din Șona foarte activ, se numește Șona Connect, care administrează grădina casei parochiale și acolo au programe de copii și tineret și sâmbătă și pe parcursul zilei de sâmbătă și pe parcursul zilei de duminică. De asemenea, la sala de sport de la Bia se vor întâmpla o grămadă de activități, grupuri de dans de copii. De asemenea, în aleile din Șona, un loc foarte frumos situat deasupra localității Șona, se vor desfășura activități pentru tineri, activități educative, activități culturale, activități cultural-tradiționale. De altfel, vreau să vă spun că în premieră la Șona va avea loc o parada Portului Popular. Noi, cei din Comuna Șona, avem trei grupuri, avem, de altfel, noi suntem o comună multietnică, avem români în Bia, majoritari în localitatea Bia, avem în localitatea Sunt Nicloș Maghiar și în localitatea Șona Saș. Și noi o să defilăm acolo cu toate grupurile îmbrăcate în costume tradiționale, Comuna Șona. De asemenea, am înțeles că sunt foarte multe grupuri care... grupuri de sași din toată Transilvania care vor defila duminică după ora 12 prin localitatea Șona. Parada are loc pe un traseu care se întinde pe cele două străzi principale ale localității Șona, respectiv pe strada lungă și pe strada viilor. Mă rog, sperăm să țină și timpul cu noi și să avem niște manifestări deosebite.
1: Domnule primar Teodor Mărginean, evenimentul își propune să pună la dispoziția tuturor celor care vor participa tradițiile, cultura și ospitalitatea locului. Și dacă ne raportăm la tradiții, vreau să ne enumerați, ca să spun așa, câteva dintre tradițiile specifice comunei Șona.
2: Păi, de exemplu, Sașe din Șona o să vină cu Rinnenfest pe germană sau sărbătoarea șipotelor, obicei unic în Transilvania și poate chiar în lume, am înțeles de la domnul președinte Hans Gerner, președintele Asociației de Prietenia Sașilor Șoneni, pe care îl vor prezenta în cadrul acestor manifestări. Avem sigur lucruri deosebite, de exemplu la Bia avem o învârtită care se numește Rupta. Am discutat și cu, mă rog, suntem în proces de înregistrare, ca marcă înregistrată a acestui joc străvechi, care e numai aici în vatra asta de cultură și civilizație de pe Târnava Mică și care se numește Bia. Avem de asemenea Las în Miclăuș, am înregistrat nu de mult timp, anul trecut, împreună cu Centrul de Cultură Augustin Bena, un ceremonial nupțial, o abordare interetnică, o nuntă maghiară de la Sân Miclăuș, tradițională maghiară de la Sân Miclăuș, Comuna Șona, și o nuntă tradițională de la Teleac, de lângă Alba Iulia. Și sigur, multe, multe alte, mă rog, obiceiuri tradiționale de aici, de la noi, din Comuna Șona. Toate astea sunt... Toate aceste manifestări, mă rog, sunt însoțite de, hai să spun așa, măria sa, vinul. Avem aici, compania J2 are pe teritoriul Comunei Șona două ferme viticole, una la Șona și una de la Sân Miclăuș, și sigur că nu are cum să lipsească și vinul de care a însoțit din cele mai vechi timpuri toate manifestările și toate sărbătorile importante din viața omului și de la această întâlnire. De altfel, vă spun în premieră că în cadrul acestor întâlniri, compania J2 pune la dispoziție organizatorilor un vin special pregătit pentru această întâlnire.
1: Domnule primar Teodor Mărginian, de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri.
2: Toate cele bune și îi așteptăm cu mare drag în Comuna Șona. Noi ne pregătim de o bună bucată de vreme și, vă spuneam, sperăm să fie de bun augur întâlnirea noastră în premieră, care are loc într-o comună de pe Valea Târnavei Mici. Din păcate, sunt foarte puțini locuitori de etnie germană, foarte puțini sași care mai locuiesc astăzi în Șona, însă cei care au lăsat turma dâncă aici la noi în comună se întorc și îi primim cu mare drag de fiecare dată când vin acasă.
1: Domnule primar Teodor Mărginian, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea din Șona și nu numai, de toți cei care își vor dori să participe la întâlnirea sașilor din Transilvania în perioada 19-20 septembrie în localitatea Șona. Și vă așteptăm cu mare drag alături de noi pe Undele și în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc și eu!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Teodor Mărginian, primarul comunei Șona, județul Alba. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
1: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea complexului muzeal Bistrița Năsăud.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
5: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: Elena.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Protestul ciobanilor din Piața Victoriei a degenerat în violențe. Tanțoș Barna acuză deturnarea manifestației și condamnă atacurile asupra jandarmilor. Primăria Cluj-Napoca investește în pasiunile copiilor, 700 de lei pentru sport și cultură și în anul școlar 2026-2027. Primăria Baia Mare deschide podul Unirii de sărbătoarea castanelor. Primarul Doru Dăncuș anunță reluarea circulației pe noul pod construit în timp record. Acum știrile pe larg. Protestul crescătorilor de ovine din Piața Victoriei a degenerat marți, 15 septembrie, în acte de violență. Manifestanții au rupt cordonul de jandarmi și au aruncat cu pietre și alte obiecte către forțele de ordine. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, condamnă ferm incidentele și spune că protestul fermierilor a fost deturnat de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor. Tanțoș Barna susține că multe dintre problemele reclamate de fermieri sunt justificate și că Ministerul Agriculturii va menține dialogul cu reprezentanții sectorului. Ministrul amintește că în urma discuțiilor purtate în ultimele săptămâni au fost formulate propuneri pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, iar planul de acțiune transmis Comisiei Europene urmează să fie analizat de reprezentanții statelor membre. Printre revendicările depuse la guvern se numără oprirea uciderii oilor în cadrul măsurilor de combatere a bolilor, redeschiderea exporturilor de ovine, modificarea legislației privind gestionarea ursului, reducerea taxelor sanitar-veterinare și acces mai facil la pășuni. Crescătorii mai cer trecerea ANSVSA în subordinea Ministerului Agriculturii, combaterea transporturilor ilegale de animale și eliminarea unor restricții pe care le consideră disproporționate. Și președintele Nicu Șordan a condamnat violențele din Piața Victoriei și a cerut ca protestele să rămână pașnice. Șeful statului a transmis că nicio nemulțumire nu poate justifica agresiunile sau actele de vandalism și a făcut apel la rațiune și responsabilitate, subliniind că dialogul este singura cale pentru găsirea unor soluții. Guvernul anunță la rândul său că va analiza revendicările Asociației Profesionale a Ciobanilor și face apel la calm. Executivul precizează însă că la protest nu a participat nicio asociație reprezentativă a crescătorilor de ovine și anunță că va continua demersurile pentru deblocarea exporturilor, acordarea despăgubirilor pentru secetă și combaterea transporturilor ilegale de animale. Primăria Cluj-Napoca continuă și în anul școlar 2026-2027 programele prin care încurajează pe copii să descopere sportul și cultura. Viceprimarul municipiului Dan Darcea spune că obiectivul administrației locale este ca elevii să aibă șansa de a încerca activități noi și de a-și descoperi pasiunile. Astfel, elevii din clasa 3-a pot beneficia de un sprijin de 700 de lei pentru activități sportive, iar cei din clasa 9-a primesc 700 de lei pentru activități culturale. Programul este finanțat din bugetul local și se adresează elevilor înscriși atât în școlile de stat, cât și în unitățile private acreditate sau autorizate din Cluj-Napoca. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că investiția urmărește să-i apropie pe copii de sport și cultură și să le ofere oportunitatea de a descoperi activități care le pot dezvolta încrederea și pasiunile. Anul trecut, peste 5.500 de elevi au beneficiat de aceste programe. Primăria Cluj-Napoca îndeamnă pe părinții care au copii în clasa a 3-a sau a 9-a să solicite informații direct de la unitățile de învățământ. Administrația locală speră ca sprijinul financiar să ajungă și în acest an la cât mai mulți elevi. Prin aceste programe, Primăria Cluj-Napoca își propune să susțină accesul copiilor la activități sportive și culturale și să transforme timpul liber într-o oportunitate de dezvoltare, descoperire și formare. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
4: Poate copilul tău încă nu și-a descoperit pasiunea, dar o poate găsi încercând ceva nou. De aceea, în Cluj-Napoca, elevii de clasa 3-a primesc 700 de lei pentru activități sportive, iar cei din clasa 9-a pentru activități culturale. Vrem ca cei mici să facă mișcare, să capete încredere, să descopere un sport care chiar le place. Iar pe adolescenți vrem să-i apropiem de cărți, teatru, muzică și de lumea de dincolo de ecranul telefonului. Uneori o pasiune începe cu primul antrenament sau cu o carte sau cu un spectacol. Află de la școală cum poate primi sprijinul și ajută-ți copilul să descopere o pasiune care să rămână cu el toată viața.
3: Primăria Baia Mare deschide vineri 18 septembrie traficul rutier pe noul pod al Unirii, construit de la zero și prevăzut cu 4 benzi de circulație. Primarul municipiului Doru Dăncuș anunță că lucrările au fost devansate semnificativ față de termenul inițial, iar podul va fi inaugurat chiar în debutul celei de-a 31-a ediții a sărbătorii castanelor. Primarul Doru Dăncuș spune că s-a asigurat personal ca termenul pentru reluarea circulației să fie respectat și subliniază că noul pod reprezintă o realizare importantă pentru întreaga comunitate băimăreană. Deschiderea traficului va fi precedată de parada de deschidere a Sărbătorii Castanelor, care va porni chiar de pe noua construcție. Pentru început, circulația pe podul Unirii se va desfășura în regim de șantier, deoarece lucrările nu sunt încă finalizate în totalitate. Operațiunile de finisare și amenajare estetică vor continua în perioada următoare, însă termenul final a fost devansat până la sfârșitul lunii octombrie, față de luna noiembrie prevăzută inițial. Primarul Doru Dăncuș le mulțumește băimărenilor pentru răbdarea și încrederea acordate pe perioada lucrărilor și îi felicită pe constructor și pe toți cei implicați în proiect pentru ritmul de execuție. Noul pod al Unirii este primul pod construit de la zero în Baia Mare în mai bine de 3 decenii. Deschiderea podului marchează astfel un moment important pentru infrastructura municipiului, dar și pentru Sărbătoarea Castanelor. Primăria Baia Mare invită pe localnici să participe vineri, 18 septembrie, la momentul inaugural și în weekend la cea de-a 31-a ediție a evenimentului dedicat orașului. Miercuri 16 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general caldă și plăcută, cu temperaturi peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar în cea mai mare parte a zilei sunt așteptate condiții bune, cu temperaturi maxime în jurul valorii de 25-28 de grade Celsius. În zonele din nordul și vestul Transilvaniei, inclusiv în Maramureș, Satu Mare și Bistrița Năsăud, temperaturile vor urca până spre 26-28 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări izolate. La munte, vremea va fi ceva mai răcoroasă, cu cer variabil și posibil abilitatea unor înnorări temporare. Temperaturile vor fi mai scăzute în zonele înalte, iar pe timpul nopții valorile pot coborî spre 10-14 grade Celsius. Per ansamblu, miercuri aduce o zi caldă și relativ stabilă în nord-vestul Ardealului, însă vremea se va schimba în a doua parte a săptămânii, când sunt prognozate o răcire și revenirea ploilor în mai multe regiuni ale țării. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este doar la un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Regina Maria, femeie cu mult cap politic și foarte energică, în mare parte sub influența ei, dar și fiindcă își dă seama care este adevăratul interes al poporului român, face ca regele Ferdinand să își calce pe inimă. El, născut și crescut în Germania, și devine mai român decât mulți români, hotărând în august 1916 să intre în război împotriva propriei sale patrii de origine. După lungi negocieri, în august 1916, Ionel Brătianu încheie cu francezii, englezii și rușii un tratat deocamdată secret în care ni se promit Transilvania, Banatul și Bucovina, luată de austrieci în 1775. Odată acceptat acest plan de către aliați, românii intră în război la 28 august 1916. Trecem munții, intrăm în Transilvania, la început cum nu era apărată, pătrundem destul de adânc. Suntem primiți cu flori și urale de românii din Transilvania, însă nemții aduc imediat divizii de pe alte fronturi, cu doi dintre mareșalii lor cei mai de bază, iar mica noastră armată, prost pregătită, prost înarmată, este de la început respinsă peste Carpați. În Muntenia, pe frontul de sud, la Turtucaia, suferim din partea armatelor bulgare și germane o teribilă înfrângere. Încetul cu încetul pierdem toată Muntenia într-un adevărat dezastru militar, cu toată rezistența pe văile Jiului și Prahovei, până ce suntem respinși, la sfârșitul anului 1916, la granița dintre Muntenia și Moldova. Dar în acel moment se petrece o schimbare. Mai întâi vine iarna. Francezii reușesc să ne trimită prin Rusia armament și instructori, iar în timpul iernii armata română se reface, astfel încât în primăvara și în vara lui 1917 putem rezista în mod victorios pe linia Focșani-Nămoloasa-Galați. Vom observa că între Muntenia și Moldova, adică de la cotul Dunării și până la cotul Carpaților, este o regiune destul de strâmtă, deluroasă, unde s-au săpat șanțuri și se putea organiza apărarea. Și când în iunie 1917 nemții încearcă ori să vină din Transilvania prin pasul Oituz, ori să atace de la sud la Mărăști și Mărășești, sunt opriți de armata română și de bruma de armată rusă de pe acel front. Sunt victorii frumoase ale armatei noastre. Din păcate, vor fi oarecum fără viitor. În Rusia se întâmplau, de mai multe luni, evenimente extrem de grave. Deja mișcarea revoluționară, căreia i se spune bolșevică, a minat Imperiul Rus după aproape 3 ani și jumătate de război, un război foarte dur, al cărui scop ostașii nu îl înțeleg și care face milioane de victime. Comunismul, cu un șef genial, Lenin, adus de nemți într-un vagon camuflat din Elveția, în Finlanda, în 1917 reușește să infiltreze spiritul de revoltă în toată armata, în muncitorimea rusă. Marele Imperiu Țarist începe să fie șubrezit. Chiar ostașii care se luptă la Mărășești, alături de români, de multe ori fug, lasă arma și îi îmbie și pe români să dezerteze, fiindcă n-are rost să se bată, zic ei, pentru capitaliști. Cu toate că am oprit pe germani pe linia Focșani-Nămoloasa-Galați, iată-ne în toamna anului 1917, în fața unei Rusii aproape complet dărâmate și cu riscul de a ne regăsi între două focuri. Deja în martie abdicase țarul. Situația micii românii, care se reducea deocamdată la Moldova cu tot guvernul refugiat la Iași, aflată între puterea germană și cea austro-ungară la apus și revoluția bolșevică la răsărit, devenise disperată. În momentul acela, Ionel Brătianu își dă seama sau crede că am pierdut războiul și cedează locul celor care sunt dispuși să facă pace cu Germania. Mai întâi, mareșalului Averescu, unul dintre eroii războiului, dar care consideră și el, pe plan militar, că războiul ar fi pierdut și că, deci, la fel ca rușii, trebuie să facem pace cu Germania. După mai multe luni de negocieri, președinte al guvernului fiind conservatorul Alexandru Marghiloman, am semnat pacea de la București din 1918, o pace foarte dureroasă pentru români. Pierdeam Dobrogea în favoarea Bulgariei și o întreagă zonă de munte în favoarea Austro-Ungariei. Tratatul cuprindea și alte clauze extrem de dure pentru țara noastră, făcând din ea o adevărată colonie economică a puterilor centrale. Pe de altă parte, în momentul când noi semnam pacea de la București, americanii intrau deja în război și numai după câteva săptămâni de la semnarea păcii noastre, soarta războiului se va întoarce în favoarea aliaților occidentali. Am semnat deci o pace în 1918, la doar câteva săptămâni înainte ca balanța să se încline de partea aliaților. Din iulie 1918, pe frontul de vest mai întâi, apoi pe frontul de sud, la Salonic, unde era o armată internațională sub comandă franceză, începe dărâmarea celor două imperii centrale. Imperiul Austro-Ungar capitulează la 3 noiembrie 1918, iar Germania la 11 noiembrie. În momentul când armata franceză înaintează de la sud, reluăm și noi armele, la începutul lui noiembrie 1918, așa încât ne-am găsit din nou alături de aliați, abia la sfârșitul războiului. Pacea de la București din 1918 ne-a îngreunat foarte mult sarcina la negocierile generale de pace care vor începe la castelul Versailles de lângă Paris. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Cât trăiește om în viață, puiul meu, să dea dragostea pe față, dorul-i greu. Dragostea și iubitul

0: bățuică, îi dau și las să se aducă.
1: Să-mi aducă banii mie.
0: Taș că-i dau pe datorie. Ar vrea o sticlă gețuică, îi dau și las să se aducă.
1: Să-mi aducă banii mie.
0: Taș că-i dau pe datorie. N-auzi?

0: Mă ies și o carnă cu țuică și văd eu de aristică.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Sunt zeul Pan. Aici-i altarul meu. Pe acest ogor din dreapta locuiește Cnemon. El e cu toți ursus și nu salută nici când norodul. N-a agreit cu vreun vecin întâiul decât doar de nevoie. Chiar pe mine, că zeul Pan când mă salută, îi pare rău îndată. Știu prea bine. Așa fiind de felul lui, el totuși și-a luat nevastă o vădană care abia pierduse primul soț, lăsându-i un fiu micuț pe atunci când el murise. Cu ea purta el jugul căsniciei, sfădindu-se într-una ziua întreagă, ba-i mai răpea de noapte o bună parte. Un trai de chin. A avut cu ea o fică. Ducând o viață trudnică și amară, femeia s-a ciuă la feciorașul din primul măritiș. Bătrânul doar cu fica lui se ajută și cu o bătrână slușnică. Într-una el care lemne, sapă, tot trudește. Fetița crescută după creșterea primită, ea nu cunoaște nicio stricăciune. Acum să vedeți. Eu rânduiesc așa ca feciorașul unui țăran, părinte cu avere de mulți talanți aici, dar care îl crește orășenește, cu purtări alese, să iasă cu un hăitaș la vânătoare și în acest loc, așa, din întâmplare, o dragoste cerească să-l cuprindă. Văzând numai pe fată, în amănunt le veți vedea pe toate de veți dori. Vă îndemn să aveți dorința. Ah, de nu mă înșel, îl văd la vreme pe îndrăgostit și pe haitaș cu dânsul. Ei schimbă vorbe tocmai despre acestea. Acum fug să mă ascund la ninte în peșteră. De acolo toate am să le pun la cale.
3: Ce spui, sostrat? Văzuși o fată încununând pe nimfele de alături și amorul te-a cuprins. Iar tu, îndată, ai plecat?
4: Uf, îndată, ai reas.
3: E, prea grabnic. Ieșisești cumva în adins să cauți vreo fată de îndrăcit?
4: Tu râzi de mine, dar eu sufăr grozav. Te-am luat cu mine la impasul ăsta ca pe un prieten, că ai simțul practic și judeci bine.
3: Ei, vezi, se cere mai întâi acum să-mi povestești de-a fi la păr.
4: Să vezi. De dimineață, eu am trimis de acasă pe Pirias, hăitașul meu.
3: Da, da, la cine?
4: Să caute să întâlnească pe tatăl fetei.
3: Pe Hercule, ce spui?
4: Ah, n-am nimerit-o. Doar nu un sclav s-ar fi căzut să facă o slujbă de asta. Mă mir de altfel ce mult a întârziat, căci îi spusesem să vin acasă grabnic și să-mi spună ce-a mai aflat de ea și ce-i pe acolo.
5: Aici!
4: Dar ce-i asta?
5: Bă, da! Ce? Mă cu toții din cale, mă bugărei de o zbite! Mă-i zdravă!
4: Ce aude glasul lui Pirias, hăitașul meu?
5: Puțin!
3: Dar ce este?
5: Mă omoară-ți!
3: Aruncă bulgări cine? Dar unde fugi, Pirias?
5: Te rog, stăpâne, hai să plecăm de aici grabnic!
3: Unde?
5: Cât mai departe din fața acestei case. Aici stă un fiu al suferinței, un om zănate, chiar în casa asta la care m-ai trimis ca la năpastă. Era să-mi rup picioarele în fugă.
3: Pirias, Pirias, ești întreg aminte?
5: O să o pățim s-o strate, fii cu grijă!
3: De ce? De ce?
5: Bătui la ușa ăstei case cu întrebarea: cine-i stăpân aici?
3: Așa.
5: Îmi iese în față o babă cotoranță, chiar de aici de unde stau să-ți spun. Ea mi-l arătă pe deal colo.
3: Ah, da.
5: Stăpânul trebăluia să adune la pere pădurețe sau să-și facă o baltă de crem. Ce să mai spun? Mă îndreptai îndată urcând pe lotul lui și de departe zisei frumos că sunt om de omenie și că am gânduri bune ca să intru în voie. Mi-o tăie scurt. Da, am sporcat. Vei oare peste o gor să îi scodești pe aici?
3: Ce drac!
5: Apoi lua un par, porni să mă lovească. Zicea: ce treabă am eu cu tine? Nu știi să mergi pe unde merge toată lumea? Și tare mai țipa.
3: Grozavă faptă, tare-i fără lege bătrânul.
5: Rogu-te, stăpâne, fugiți pe dată.
4: Nu, din partea mea ar fi o lașitate.
5: Nu știți ce rău e o să le mănânce?
3: Eu zic să amânăm vederea noastră cu el, sostrate. Știi și tu prea bine că în orice treabă cel mai practic lucru e timpul potrivit. Eu mâine dimineață Viu singur iar la el. Acum îi știu casa. Tu du-te acum și răbdare. Răbdare că totul iese bine. Cum ne e vrerea?
6: Da, stăpâne, uite la ce sosit. Eu șterg mastul la nimfe în peștera lui Pan.
4: Ce spui tu, Hairea, să fie acel Acnemon, tatăl fetei? Cel care bombă ne veni spre noi?
3: Stăpâne, se prea poate, dar fii bun și leagă tu vorba cu dânsul. Eu n-aș putea, că niciodată nu sunt crezut pe ce vorbesc.
4: Nu.
3: De aceea eu mă retrag cu olea la umbră în peștera zeului Pan.
4: Nu, stai! După priviri nu mi se arată deloc prietenos și zău pornit e. Am să mă depărtez puțin de ușa casei sale. Mai bine așa, mai bine așa.
6: Nu!
4: Dar el tot turlă într-una și doar e singur. Da. Nu-i cu mintea întreagă. Pe Apollo și pe zei. Grozav mi-e teamă. De ce n-a spune oare adevărul?
2: Apoi, n-a fost de două ori ferici acel Perseu, căci prefăcea în pietre pe toți aceia ce-l amăreau? Cum n-am eu darul ăsta? Căci acum nu-i de trăit pe Asclepiu! Se suie mulți acum în satul nostru și tot pălăvrăgesc. Mă deprinsesem să-mi duc veleatul lângă drum pe Zeus. Din lot nu pot lucra această parte. M-au izgonit chiar nepoftiți aceia. Eu fug de ei, dar ei se țin de mine pe aici, până pe dealuri sus. Vai mie, mare chinul ce mi-aduce gloata.
7: Uite iar, cine mai fi și ăsta de sta așa în fața casei mele?
4: Mă va pocni el oare?
7: Nu! Nu se poate să afli undeva singurătate, chiar de-ai dori un loc ca să te spânzuri.
4: Pe mine e pornit.
8: Aici, taică, aștept pe cineva la întâlnire.
7: N-am spus-o eu. Voi, pragul casei mele, îl socotiți portic sau loc de obște? De parcă țineți cu tot din adinsul să vă vedeți în fața ușii mele. Pe capul meu e parcă o năpastă. Nu pot să vă mai văd. Să intru în casă.
4: Încredințez că lucrul nu se poate orândui întreagă, ci nevoie de trudă cu temei de bună seamă. Așa că tot la geta sclavul tatei mă duc acum, pe zei chiar eu. El poate să treacă și prin foc, istez la treburi de orice fel. Văd bine ursuzia acestui om, el singur o poate alunga. Da. Apoi refuz să cred că această faptă se poate amâna, aș pierde timpul. O zi de ajuns ca să se întâmple multe. Dar iată, iese cineva din casă.
9: Vai și amar de vitregă mea soartă! Ce fac acum? Scăpă găleata doi campuți când ți-a plecat să scoată apă.
4: O, tată zeu și tu măreți Apollo! O, voi dragi de oscuri! Ce frumusețe!
9: Când a ieșit, mi-a poruncit tu ca să-i facă înlopită.
4: Ce voi face de va afla el asta, ucide în lovituri? Pe Core și Demetra nu-i vreme de pierdut!
9: Nimfe scumpe! La voi mai am nădejde să iau apă, dar mi-e rușine să fac tulburarea celora ce aduc înăuntru jertfă.
4: De vrei să-mi dai ulciorul, cu plăcere îl afund și plin ți-l voi aduce îndată.
9: Te rog, pe zei.
4: Da.
9: Dar iute.
4: Da. Chiar țăranul în felul lui e nobil. Zei din slavă, pe mine, cine la nevoie mă scapă?
8: Alerg să aduc apă!
9: Vai de mine! Cine iese? Oare tătucu vine acum? Apoi mă aleg cu lovituri din parte de mă prinde cumva afară? E dau, sclavul, tati.
10: Sărăcie blestemată, spune ce suntem noi că avem de tine parte. De ce? De ce de atâta timp mereu înăuntru te-ai așezat și șezi cu noi?
4: Primește ulciorul, e plin. L-aduc din peșteră, umplut de lângă altar.
9: Te rog, pune-l aici.
4: Poftim. Rămâi cu sănătate.
9: Cu bine atunci.
4: Că eu tot n-am noroc.
10: De omul ăsta ce mai fi vrând?
5: Nu plânge, sostrate, că toate ies cu bine.
4: Stai. Cine e ăsta, Pireas?
5: Să nu te temi, ci tu urmează-ți gândul. să iei pe Getas.
4: Așa.
5: Spune-i cu deamănuntul și lămurit ce are de făcut.
4: Da, da,
5: hai,
4: da.
5: Să mergem.
4: Hai, să mergem.
10: Dar ce? Ce pacoste și asta? Ce se petrece aici deloc mă-mi place. Flăcăul ăsta face culte fetei. E rău! Ocnemul lăsând o singurică lipsă pe nevinovata fată și fără nicio pază cum s-ar cere, nu-i faci un bine. Dar nu-i va merge flăcăului. Se cade să spun de grabă ce se petrece aici. Să luăm pe fată în grija noastră. La fapte, mă duc la Gorgias.

0: stăpâne. Așa, stăpâne, e tot ce am avut de spus.
1: Zău, Daos, trebuia să vezi îndată cine a ieșit în calea fetei. Apoi să-i spui că nimeni de acum să nu mai vadă tot umblând pe aici cu gând ascuns.
2: Da, stăpâne.
1: Dar tu de asta dată te-ai cam codit ca un străin de casă. Nu ți-e permis să fugi de datoria de om al casei. Poartă grijă, Daos, de sora mea. Căci dacă fata pățește vreo rușine, o cara va veni și pentru mine.
0: Bunul meu, Gorgias, mă tem de cel bătrân. Că de mă vede pășind spre ușă, la spânzurătoare mă duce îndată.
1: Drept că e greu cu omul pus pe ceartă.
0: Da,
1: nici ușor nu-i să-l poate duce cineva cu sila pe drum mai bun. Nu văd cum dându-i sfaturi am reușit ca să-i schimbăm purtarea. În calea violenței are legea de partea lui. În calea înduplecării e caracterul lui.
3: Ia stai, stai o clipă, stăpâne. Uite, noi n-am ieșit zadarnic, că uite-l s-a întors.
1: Cum vorbești de tânărul acela cu manta frumoasă?
0: Chiar acela, stăpâne.
1: Aha, să ne ascundem după tufiș și să vedem ce vrea.
3: Da, stăpâne.
4: Oh, pe Getas nu l-am mai aflat înăuntru, că v-am gând și-a pus să aducă jertfă, dar nu știu cărui zeu jertfește zilnic. Tămâi, apoi jur împrejur tot satul. Ea l-a trimis din partii să tocmească un bucătar. Și astfel iarăși veni aici, tot singur. Da, am să bat la ușă să nu-mi rămână timp de răzgândire.
1: Băiete!
5: Da?
1: Băiete, vrei să asculți, dar cu răbdare, o vorbă sănătoasă de la mine?
4: De unde ai apărut? Și cine ești?
1: Eu sunt fratele acelei fete ce locuiește în casa ce o vezi în fața ta.
4: Aha.
1: Vrei să mă asculți?
4: Cum nu? Chiar cu plăcere.
1: Spune-ți păsul. Pe cât văd eu, tu ești acum pe care să faci un rău, crezând că o vei atrage pe fata ca să cadă în vreo ispită, fecioară liberă, pândind momentul să faci o crimă meritând pedeapsă de ucigaș.
4: Apollo!
1: Nu se cade să lași aleanul tău să ne aducă celor lipsiți de alean, nenorocire. Și să mai știi că dintre toți ursuzii, mult mai ursuz e tocmai nevoiașul nedreptățit. La început el este compătimit, dar mai târziu pricepe că suferința lui nu este numai o nedreptate, ci chiar o insultă.
0: Frumos ai zis, stăpâne, să ai parte numai de bine.
4: Mai sunteți mulți după tufiș?
0: Nu.
4: Flăcăule,
2: noroc să ai. Ascultă ce spun, pe scurt. Mai ieri văzut am aici o fată. Mă îndrăgosti de dânsa. De socotești că aceasta e chiar o vină, atunci sunt vinovat. Dar eu nu vin aici să o văd pe dânsa, ci să întâlnesc pe tatăl ei. Eu însumi sunt liber, cetățean cu stare, gata să o iau chiar fără zestre, dând dovadă că năzuiesc în toate din iubire. De-o fi venind aici cu gânduri rele, sau ca nascuns să vă întind o cursă, Pan însuși, dragul meu, și aceste nimfe din peștera sfințită pentru jertfe să mă trăznească lângă casă.
4: Să știi! Grozav m-a tulburat cuvântul că ți-am părut că vin cu gânduri rele.
1: Te rog, te rog și eu să uiți. Să nu te superi. Ne-am fost mai aspru decât se cuvine, da? Acestea spun nu ca străin de casă, că sunt amice, frate bun al fetei, de aceeași mamă.
2: Cu atât mai bine. Mai de folos vei fi pe Zeus în cele ce vor urma.
1: Nu vreau să-ți fac speranțele deșarte. Fetița are un tată, cum niciunul n-a fost vreodată om pe lumea asta.
2: Morocănosul ăla, știu prea bine.
1: E culmea răului în el. De pildă, el e stăpânul lotului de alături și doar el singur muncește ogorul întreg. Nici când tovarăș nu-și ia pe nimeni, nici pe robul casei. Plăcerea sa cea mare este să nu vadă pe niciun om. Numai fetei șoptește câte o vorbă la răstimpuri. El spune atunci comărită numai când va afla un ginere să fie în felul lui.
4: Adică niciodată.
1: Prietene, să nu te încurci în rosturi cu el, căci e zadarnic. Tu ne lasă numai pe noi, pe rude, să ne ducem amarul hărăzit de soarta noastră.
2: Of, mă sfătuiești să plec, dar nu știi că nu mai stă în puterea mea, ci Pan și nimfele din peșteră îmi hotărâră soarta. Deci dă-mi un sfat, fi bun. Cum fac să dobândesc fetița?
1: N-ai să o capeți. Doar de te-ai strădui, urmându-mi sfatul să-ți iei de la vecin o fâșioară, dar să o muncești la rând cu noi.
2: Cum asta?
1: Uite așa, arunc o vorbă ca din întâmplare de măritișul fetei. Tata însă, îndată va porni la luptă, va ocărâ pe toți pentru a lor viață pe care o trăiesc. Pe tine însă, de te-ar vedea că nu-ți pierzi vremea în chefuri, ba chiar lucrezi, s-ar stăpâni.
2: Și zici că ia cu el pe fată?
1: Da.
2: Atunci să ne îndreptăm spre locul de care mi-ai vorbit.
1: E, asta e bună. Când vom munci, cum o să stai alături în mantia asta?
2: Da, și de ce nu are?
3: Cu bolovan te va împroșca pe dată și va striga că ești stricat, netrebnic. Tu trebuie să sapi cu noi alături. Hai, ia-te-l la copul meu. De ai noroc să te privească astfel, apoi s-ar domoli și chiar cuvântul ți-ar asculta, crezând că tu prin trudă ca un sărac trăiești.
4: Sunt gata la tot ce mă îndemnați, dar hai odată! Hai, adu-m târnă copul, sclavule!
3: Poftim pe-al meu și du-te! Hai, deocamdată mai am să dreg și gardul. Lucrul ăsta tot eu trebuie să-l fac.
4: Hai, dă-mi iute! Acum, din două una, vine moartea sau viața lângă fata mea iubită.
1: Iar cugetul de la ei, cum spui, să-ți fie norocul plin. Să mergem, Daos.
0: Să mergem, stăpâne.
1: Așa. Tu crezi că mă abați din cale cu atale vorbe? Dimpotrivă, ele stârnesc o îndoită îndârjire în planul meu, căci dacă această fată n-a fost crescută între femei, nu știe de nicio răutate în viață. Cu un tată aspru, dar pornit din fire să lupte cu tot răul, n-o să fie o fericire de voi avea parte de ea în viață? Așa.
5: Ei, târnă copul ăsta, e greu de tot. Patru talanți atârnă. Mă va strivi. Și totuși nu se cade să las ce-am început, odată înhămat, să duc la capăt lucrul.
6: Hai, hai, Getas, mai repede, hai. Hai să pregătim altarul din peștere. Mielul ăsta e rău cum nu e altul. Mânca largaia, de-l duc pe sus, el tot întinde botul spre crenci și frunze, ciugulește muguri și tot zmucește. Îl las pe cale, nu vrea să meargă. Uite, tot pe dos îmi iese. Să-mi frân de el măcar că-s bucătarul. Noroc, altarul nimfelor e aproape și-l voi jerfi. Ei, dar văd că pregeți, Getas.
7: Of. Bucătare, Sicon, grea povară mi-au dat să port.
6: Se vede că o să vină multă lume dacă ne aduce așa multe covoare.
0: Ce pot ști?
6: Ia, descarcă-le, coleam pește.
7: Da.
6: Iaca, dacă a visat pe zeul Pan.
7: Cine a visat?
6: Cine stăpâna casei?
7: Nu zeu, și ce a visat?
6: Ii, se părea că Pan lui Sostratos, stăpânul meu,
7: fudul ăsta tânăr,
6: da, i-a dat un târnăcop și o zeghe și poruncea să plece ca să sape un loc învecinat cu noi.
7: Ia uzi.
6: Noi vom jertfi ca răul cel cuprinse spre bine să se întoarcă pentru dânsul.
7: Am înțeles. În peșteră, îndată vom întinde din frunze verzi năuntru mândre mese. Nimic să nu lipsească jertfei când sosi vor.
8: Hei, bucătare! Getas, stați cu cele ce le-am poruncit.
7: Bine.
8: Hei, placă, fica mea, mă iute!
9: Ia, mame!
8: Cașbura-n vecin, zi din flau Partenis pentru Pan. Doar lumea cântă că nu se cade să-i și mutește în fața zeului.
7: Bine ați venit, bine ați venit, că zeul ni se urâse.
6: Cerui martor că mielul cât pe aci era să moară.
7: E, hai, veniți odată.
8: Veniți odată. Gătiți și coșulețele cu fructe, să umple cicănile cu apă de spălare și mirodenii. E, hai, veniți odată.
10: Ba, moartea să vă înghită. Mă tot opresc din lucru. Casa nu pot să o părăsesc. Chiar nimfele astea și Pan mi-aduc doar rău, căci dacă alături ele au casa lor, nu mai rămâne mie decât să plec de aici, să dărâm casa și să-mi zidesc o altă în altă parte. Iar cum jertfesc acești tărhari, se știe, aduc saltele, vase cu vinațuri, nu pentru zei, ce numai pentru dânsi, iar ei jertfesc ce aruncă în foc, doar coada. Zeii se aleg numai cu ce nu se mănâncă. Pe masa lor aduc pe celelalte și ei le înfulecă pe toate. Ei, babu, hai deschide, iute ușa, e nevoie, cum văd, să ne păzim ce avem în casă.
6: Cea unu, ei, sclavelor, cea unu l-ați adus?
0: Am uitat cea unu, ce facem, am uitat cea unu.
6: Spui că ai uitat cea unu?
0: Da.
6: V-ați afumat de tot și acum ce facem?
0: Păi, ce
6: facem? Gata, n-am de ales. Voi face mare supărare vecinilor lui Pan. Mă duc să le cer un cea unu.
7: M-au de careva?
10: Ce e?
7: A, iese unul.
10: De ce te atingi, tâlharule, de ușă? Am eu cu tine vreun scris sau tu cu mine?
6: Nu, nu, nu,
9: nu, n-am nicio chitanță de încasat, că n-am venit să-și cer dobând și martor cu mine n-am. Eu vin să-și cer ceaunul.
10: Ceaunul?
9: Da, ceaunul.
10: Șa! Rob obraznic! Tu crezi că boi jertfesc? Țin mese întinse, cum faceți voi?
9: Știu, nu te lasă firea un melc ca să jertfești.
10: Ba,
9: la ușa ta bătut am că am porunci de la femei să-și cerem ceaunul. Făcui așa.
10: Ceaunul?
9: N-ai nicio oală? Atunci mă întorc ca să le spun întocmai. O, zei slăviți, ce viperă și ăsta.
10: O, zei slăviți, ce fiare ucigașe. Pat la mine fără un conjur, de parcă le-aș fi prieten vechi. De prin pe unul dintre voi la ușă, de nu-l vei face pildă tuturor în satul meu, pe nume să nu-mi spuneți. Nu am nici oală, n-am nici bardă și nici sare, n-am nici oțet, n-am nici de cum nimica. O, am spus ritos la toți din sat, niciunul în cale să nu-mi iasă. N-am nimica.
2: Oricine duce dor de rău, să urce ca să vâneze aici în file. Oh, văd eu că n-am niciun noroc. Sunt frân de șale de trupul tot, că mă vântai îndată eu tânăr în putere. Târnăcopul îl ridicam în sus de tot și brazda dâncă croiam ca un îndrăgostit de muncă. Of, mult nu țineam. Mă răsuceam adesea să văd venind bătrânul și cu fata, dar nu se arată nimeni pe cale. Iar soarele ardea, vedeam de acolo pe Gorgias uitându-se la mine cum mă trudeam cu greu să îndrept grumazul înțepenit ca osia fântânii. Deci, prima mea ieșire așa a fost. Acum sosi aici, dar ce mă aduce nu știu. Mă jur că parcă sunt târât încoace, chiar vrând nevrând, purtat de vrajă tare.
11: Da, e mama cu slujitorii casei. În peșteră la ninfe pregătesc de jertfă. Mă duc să-l caut pe Gorgias. De fată m-aș putea apropia mai repede cu ajutorul fatului. Te rog frumos, Gorgias, nu-ți îngădui să faci altfel. Avem belșug din toate.
12: Pe Hercule.
11: E vreun om în toată lumea să nu primească a veni la masă când un amic al lui jertfește? Ție, cum bine știi, îți îndemult, prieten.
12: Dar abia ne-am cunoscut.
11: Nu, niciun cuvânt. Ne așteaptă în peșteră o masă îmbelșugată.
13: Săriți! Povară!
14: Ce strigă! Ce strigă!
15: Simica! Simica, bătrâna de la tine, mă!
13: Săriți să ne ajutați!
15: Dar ce?
13: O, vai de mine, dați ajutor!
15: Dar ce?
16: Pe zei și demon, ne lăsați în pace stropiri să facem jertfei! Voi cu toții vă ocărâți, loviți și fați într-una! Ce casă fără rânduială și asta, vecinul Cnemon e un necioplit.
13: Stăpânul e un pus, o bucătare, să ni să-l ajutați.
16: Păi cum?
13: Să scoată târnăcăupul și galeata, se cobora în puț, apoi deodată a alunecat și a căzut înăuntru.
16: N-o fi bătrânul acela rău, ursus, nesuferit?
13: Chiar el!
16: Băbuța mea, acum tu ai de lucru.
13: Ce vrei să spui?
16: Să iei un ciot, o piatră sau altceva și în el de sus aruncă.
13: Nu, fii bun, hai, lasă acest ospăț, trec strada până la noi să-l scoți.
16: Pe Poseidon să fac am poveste, ca să mă lupt un dulău turbat în puț, nici vorbă.
13: Gorgeas, pe unde ești? Să-i și te ajută părintele căzut în puț.
11: De mine întrebi unde sunt? Dar ce-i, Simico?
13: Da, ce? Să mai spun iar, stăpânul nostru e în puț.
11: Cum? Sostrate, hai că mă ajută. Hai repede, hai
16: că-mi sunt noi. Zău pe Dionisos, există zei, Cnemon. La jertfitor tu nu le-ai dat ceaunul, nelegiuit ce ești. Ne-ai făcut în ciudă, acum și nimfele sunt răzbunate pe pielea lui, pe drept și eu cu ele. Aha! S-au adunat lângă fântână toți ce n-a murit. Pe scumpul lor tătucă îl vor scăpa și cineva îl mai plânge. Nu se opresc deloc, cu toți aleargă cu scara și cu frânghica să-l scoată. E și fetița lui cu ei. Coboară pe scară, Gorgias rămâne afară Sostratus și cu fata ca să-l tragă. Pe chipul lor eu văd că el trăiește. Lor scoate afară, văd acum prea bine chiar

0: toți. Iar eu cu fata priveam de sus și nu făceam nimica. De ce tot zăboveam? Doar ea, sărmana, striga puternic și smulgându-și părul lovea cu pumnii în piept, iar eu, odorul ca protector pe zei, stăteam alături și o rugam să-și potolească plânsul. Nu prea mi era atât de vătămatul căzut în fund și cât pe aci era să moară omul, că tot privind în ochii fetișcanii, de 3 ori am scăpat din mâini frânghia. Dar până la urmă am izbutit cu greu să-l scot afară. Când a ieșit, m-am furișat aici. Altfel, tot stând alături de fată, era aproape s-o sărut. Iubirii ajuns am rob, divină robire. Ah, iată, îl aduce pe Cnemo.
1: Așa, spune-mi, ai vreo dorință, tată?
2: Apoi ce să doresc, mă simt zdrobit.
1: Hai, fii tare,
2: chiar
1: fii tare.
2: Prin curaj, dar de acum Cnemon pe viitor nu o să vă mai chinuiască.
1: Așa de grea este singurătatea. Vezi, tată, ai fost aproape de pieire. Dar dacă ești salvat, la vârsta asta se cere ca să fii cuiva în grijă și să trăiești în liniște.
2: Așa e, fiule. Mi-e greu, de acum o știu. Te rog, dar, Gorgias, să chem pe mama ta cât mai degrabă.
1: Numai nenorocirea, cum se vede, mai știut în veții. Mă duc să o chem pe mama.
2: Hai, fata mea, ești bună să mă ții puțin de mijloc, că nu mai pot.
3: Firește, tată, lasă-te pe mâna mea.
2: Așa. Da, tu de acolo, ce stai privind așa precum o curăcască?
4: Eu sunt Sostratos, cu ei te-am scos afară. Fusei alături de ai tăi la toate. Eu aș vrea să spun...
2: Sunt cu ai mei acum.
4: Atunci mă duc.
3: Stai că uite vine Gorgias cu mama.
2: Nevastă și copiii mei, cu răbdare mă ascultați. Una e marea mea greșeală. Am crezut că dintre toți singur am ce-mi trebuiește și nevoie de altul n-am. Dar când văd sfârșitul vieții că e grăbit, necunoscut, socotesc că rău făcut am. N-am știut cum să mă port. Azi, abia de ce e drept, mi-a făcut dovadă numai Gorgias, prin fapta lui, faptă bărbătească, demnă de un suflet preales. Până acum eu nu-l lăsasem nici măcar la ușa mea. Niciun ajutor nu-i dasem la nevoie și nici când nu-i vorbisem vorbă bună, nu schimbam niciun cuvânt. El, cu inima deschisă, de la moarte m-a salvat. Altul ar putea să spună: nu mă lași să viu la tine? N-am să viu și pace bună. Nouă de folos cândva nu ne-ai fost deloc. Firește, nici eu grijă nu-ți purtam. Dar acum ce ne rămâne? Vezi, băiete, dacă eu voi muri acum, se poate, căci mă simt slăbit de tot. Dacă scap de asta dată, te fiez și tot ce am, tot avutul meu, socoate-l că e al tău. Iar fata mea, ia-o în grijă ca tutor. Soț să-i cauți potrivit, sănătos, oricât mai face, să-i găsesc eu n-am să pot, căci niciunul după placul niciodată nu va fi. Iar pe mine, de-am zile, mă lăsați așa cum vreau. Celelalte le faci însuți, dar la timp. Doar minte ai, slavă zeilor. Ești însuți sorei tale, Epitrop. Chiar prea multe am spus cu astea. Voi să faceți cum am spus. Nu mai vă va sta în cale un bătrân sucit, ursuz.
1: Eu primesc acestea toate, dar se cade oricum ca împreună, cât mai grabnic, să găsim copilul soț și să fie cum îți place.
2: De acum nu-i mai port eu de grijă.
1: Tocmai cel ce te-a salvat.
2: Cine?
1: Iată-l. Hai, Sostratus, te arată.
4: Da.
2: Ars de soare la chip. E țăran?
1: Firește, taică, nu-i chefliu și leneș. Nici nu umblă, pierde vară. Știu și neamul lui de acum. Cum vezi însuți, uite, are mâinile asprite.
2: Dă-i o lui, cât mai grabnic fă-le nunta chiar acum. Ești Epitrop.
3: Da,
2: iar

0: iar pe mine, pe mine să mă duceți înăuntru. Da, da, da.
1: Mamă, și tu, mergi cu el și-l îngrijește. Hai. Ei, ce ne mai rămâne acum? Ei, Sostratos, ești hotărât să faci ce ai spus? O iei pe sora mea? Logodna să o faci cât mai curând.
0: Tatăl meu nu e împotrivă, deci de acum sunt hotărât.
1: Logodesc cu tine, sora. Însumi, ți-o încredințez.
2: Tocmai văd că vine tata.
1: Cum?
2: Da.
1: Galipid e tatăl tău. După cum știu, omul e bogat și drept și apoi e țăran în lege, neîntrecut în munca lui. Stai să-i spui tu însuți dacă vrei tatălui tău între voi cu deamănântul, da?
0: Tu te duci în casă, nu?
3: Eu da.
0: Eu atunci rămân să-i spun și te chem curând.
4: Ei, Sostratos! Văd că am fost uitat. Mie nu l-ați mâncat voi tot.
0: De bucurie, tată. Și acum aștept consimțământul tău.
4: Ce spui? N-am consimțit o ei chiar pe aceea pe care ai îndrăgit-o. Pe zei mi-am dat cuvântul de când am înțeles că însurătoarea e lucru sănătos pentru un tânăr, dar mai ales când dragostea e la mijloc.
5: Dar dacă eu voi lua acum soție pe sora acestui tânăr Gorgias, prețuindu-l pe el că este demn de noi, ce spui acum? Îi dai la rânduți pe sora mea?
4: Acest cuvânt nu-mi place. Nu vreau să iau deodată și onoră și un ginere sărac. Ajunge una.
5: Vorbești de bani, acest avut netrainic. De aceea spun eu. E o datorie, atâta timp cât ești stăpân pe avere, să o folosești cu gândul nobil, tată. Pe toți să ajuți cu bani și printre semeni pe cât mai numeros să-i faci ferice. Acesta e lucrul săvârșit prin tine. E fără moarte. Chiar dacă vreodată s-ar întâmpla să cazi, tocmai căderea va fi din nou prilej de ridicare. Cu mult mai bun e un deschis prieten decât o bogăție prefăcută, chiar de o ascunzi săpând adânc pământul.
4: Știi rostul meu, Sostratos, cele strânse cu mine în groapă nu le duc, așa e. A tale sunt. Vrei tu să-ți faci prieten pe unul? Fă-l de la-i cercat. Să-ți fie cu bun noroc. Ce tot îmi spui proverbe? Fă rost, te du în parte și împrumută. În tine am încredere de plină.
5: E voia ta?
4: E voia mea, vezi bine. Să știi de asta, să n-ai nicio grijă.
5: Așa că-l chem pe Gorgias de acum.
0: Hei, Gorgias!
6: Da?
0: Te rog să vii aici.
6: Am auzit din casă tot ce-mi trebuia sfătuit.
1: Eu te socot, Sostrate, bun prieten și serios. Țin mult de tot la tine. Dar nu vreau deloc să am mai multe bunuri și de-aș avea nu pot să le țin rost.
6: Nu știu ce vrei să spui.
1: Pe scump am soră, ți-o dau soție. Sora dumitale să o iau în schimb, mi-ar fi prea mare cinste.
6: Prea mare? Cum?
1: Nu cred că am așa de bine să huzuresc cu truda altor oameni. Mi-ajunge ce am strâns.
5: Prostii, Gorgias, nu meriți tu această căsnicie?
1: Nu, eu cred că merit să mă însor cu fata. Dar să mă iau și multă avuție când eu puțin am, nu-mi șa de bine.
4: Înaltul zeu, ai prea multă noblețe. Pe fiica mea, băiete, ți-o logodesc acum, ca să-ți aducă în casă fii în lege. Dau și zestre fetiței mele 3 talanți.
1: Dar și eu am un talent de zestre pentru soră.
4: Ai tu?
1: Am.
4: Să nu te lauzi.
1: Da, am.
4: Ba încă, Gorgias, vei primi o grada întreagă să aduci printre femei la noi acasă pe mama și pe sora ta îndată.
1: Se și cădea. Aici petrecem noaptea și vom cina cu toții. Iar de mâine vom rândui de 2 nunți, Gorgias. Veți mai pofti și pe bătrân la nuntă. La noi avea va tot ce-i trebuiește și chiar mai mult.
5: Dar nu o să vrea, Sostrate, e prea ursuz.
1: Dar încearcă să-l convingi, mergi și tu, tată.
5: Nu,
1: să-i fii de ajutor.
4: Atunci hai să încercăm, să mergem, Gorgias.
5: Să mergem, da. În nicio împrejurare un om cu rațiune să nu-și piardă nădejdea. Că toate pot fi cucerite în lume prin trudă și silință. Eu acum vă dau exemplul meu despre aceasta. Numai o zi și-am rânduit de nuntă cum niciun om n-ar fi crezut vreodată.

0: Dacă, ascultând, voi ați simțit plăcere când noi luptam să înduplecăm bătrânul cel greu trudit, atunci, cu voie bună, bărbați, copii și tineri, voi cu toții aplaudați. Iar nobila fecioară de neam zeiesc și cu surâs șăgalnic, victoria mereu să ne surâdă.
1: Ați ascultat Ursuzul de Menandru, traducere de Nei Ștefănescu, adaptare radiofonică de Virgil Brădățeanu. Distribuția a fost următoarea: Zeul Pan, Matei Alexandru; Sostratos, Emil Hosu; Pirias, Ion Focșa; Caireas, Dan Damian; Cnemon, Mircea Albulescu; fica lui Cnemon, Adina Popescu; Daos, Mihai Mereuță; Simica, Vali Voiculescu Pepino; Gorgias, Ion Caramitru; Getas, Ion Siminie; mama lui Sostratos, Ileana Focșa; Calipit, Octavian Cotescu; Sicon, Dem Rădulescu; Licon, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Petre Sava Băleanu.
2: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvânta voi pe Domnul în toată vremea.
2: Stațiunea turistică Straja este localizată în județul Hunedoara, la o altitudine de 1445 de metri, în inima munților Vâlcan, în zona Valea Jiului, la aproximativ 8 km de municipiul Lupeni. Prima datare a localității Lupeni este făcută în urmă cu 350 de ani. Pe atunci, principala ocupație a locuitorilor acestei zone era creșterea animalelor și vânătoarea. Începând cu secolul XIX, odată cu descoperirea zăcămintelor de cărbune, această zonă a fost intens colonizată, Lupeniul devenind un puternic centru industrial carbonifer din România. În acest oraș se află cea mai mare mină subterană din sud-estul Europei, exploatarea minieră Lupeni. Complexul turistic în stațiune este amplasat la o altitudine de 1380 de metri și este format din 210 cabane, case de vacanță, pensiuni și vile. Pe lângă atracția turistică de care se bucură, masivul Straja este renumit și pentru încărcătura istorică și religioasă a locului. De altfel, denumirea de Straja are semnificație istorică. În acest loc, în primul război mondial, au murit peste 800 de soldați, o parte din ei fiind înmormântați în cimitirul eroilor din Lupeni. La cabana Montana, în 1996, s-a aprins într-o seară lumina într-o încăpere. Becul s-a ars, iar flama făcută de filament a imprimat pe sticla becului o cruce. Becul a fost spart de unul dintre turiști, însă, la ceva timp, al doilea incident de acest fel a avut loc, o altă cruce apărând pe un alt bec. Acest bec poate fi văzut la schitul Straja. Omul a luat cel de-al doilea bec și s-a dus la starețul mănăstirii Lainici, care l-a sfătuit să ridice o cruce. Așa a fost construită crucea în memoria soldaților români căzuți în luptele de la Jiu în primul război mondial, dar și în memoria turiștilor care și-au pierdut viața în zonă. Mărturia unui ctitor afirmă următoarele. În anul 1996, în Straja, la cabana Montana, chiar de sfinții Constantin și Elena, au ieșit niște semne dumnezeiești. Dintr-o dată, în interiorul unui bec s-a întipărit o cruce. La un interval de 2 săptămâni, în interiorul altui bec a apărut încă o cruce. Un călugăr mi-a spus că în acele locuri sunt oameni care au murit în primul război mondial și nu sunt îngropați creștinește, spune domnul Părău. Atunci, bărbatul s-a gândit să ridice o cruce chiar în vârful Straja și un schit, în memoria eroilor neamului. De altfel, acum, pentru a marca într-un fel istoria locului, cabanierii au amplasat un tun în mărime naturală, acesta fiind și el o atracție pentru turiști. Din luna octombrie a anului 1996, de când a fost ridicată crucea și până în prezent, niciun turist nu și-a mai pierdut viața în zonă. Imediat după construirea crucii de către exploatarea minieră din Lupeni, inițiatorul acestui proiect, Emil Părău, a hotărât împreună cu Episcopia Aradului să ridice un schit lângă cruce care să aducă pioșenie locului. Din anul 2006, intrarea în schitul Straja se face printr-un tunel lung de 50 de metri, pe pereții căruia este pictat în întregime calendarul bisericesc și scene din Vechiul și Noul Testament. Stațiunea turistică Straja mai este de asemenea cunoscută și datorită procesiunii Drumul Crucii, organizată în Vinerea Mare a sărbătorilor pascale. Anual, în Vinerea Mare, are loc Drumul Crucii, singurul pelerinaj ortodox din România, care străbate muntele Straja până la schitul construit în vârful muntelui. Drumul Crucii a fost inițiat de Emil Părău, un om de afaceri din orașul Lupeni, în anul 2000, după ce a finalizat construcția schitului din masivul Straja. De atunci, se reface drumul parcurs de Mântuitorul Iisus Hristos cu cele 14 popasuri. La fiecare dintre acestea, există câte un basorelief care simbolizează scena respectivei opriri făcute de Mântuitor în drumul său către muntele Golgota. La fiecare bazorelief, soborul de preoți care participă la procesiune se oprește pentru a se ruga. An de an, circa 4.000 de persoane și 20 de preoți participă la procesiunea drumului crucii din Straja. Ei duc pe umeri o cruce în mărime naturală, în care se găsesc încastrate părticele din crucea pe care a purtat-o Mântuitorul și pe care a fost răstignit pe Golgota. Crucea se găsește în schitul Straja. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș

Radio Someș. Muzică, nu zgomot. RadioSomes.ro, cel mai aproape de sufletul tău.

de fluier ce răspândește în jurul viața. Vine din razele de soare ce alungă noaptea de pe munte. Vine din vremuri neștiute decât de culmile cărunte. Vine din focurile nopții ce aruncă

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

Haidați, boi, să vă pun jugul, să merem la deal cu plugul. Să punem câine pe deasă, mândra să torcă să-ți sasă.